0: Carafleur et Mérogis.
1: Vivre libre.

Et tu le futur, le cadre.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, zaintzen zaituen irrati digitala.
0: AIREKA, eta zagaitik ez.
2: AIREKA, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique autrement.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, entzuten ari zirea.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Ilari Medvetan alimaria, bizi zen presondegia Ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia Gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia Pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia Kaso gori Ilari Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan Estrenatua etzela, emazteek entzutean Hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan Kaso gori Ilari Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere Aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere Emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare Kaso gori Ilari Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka Salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka Ikustean denak igesi badoa zila lasterka

ezin txinetxi alitake, nitaz gose izateak merezimenduak dituzke. Juiak dio segurki, kanorerik ere ez luke, zimino bat entzatatuzke. Juiak dio segurki, kanorerik ere ez luke, zimino bat entzatarnezak.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten

Chasos.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK DAB Plus frekuentzetan zuen dako.

うん。

0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK, IRATIA.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Aste untan, Frantziako legi biltzareko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkela iragarri du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak, ondoko berri sailan entzunen dugu. 2025-eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian autetxiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek, hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Biriatun gertaliteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan. Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15-eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Itzorduetan, bertso saio musikatua izanen da egun gaueko sortietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Erri jaita da ekimena, Ainoa Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen kirol eta kultura topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da Beran, lehia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da. Ulalaika, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igandeuntan Pagolan ikastolaren promozio egiteko eta sustengoa biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da, txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta kontzertuak Niko Etxar, Txabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor of the Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hor izanen dira. Bukatzeko, kirol latalean errugbian Europako finalak hartuko ditu Bilbok gaurtik bihar arte, Challenge Kopako finala Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldeen artekoa gaur arratsiko 9 PM hasiko da, eta txapeldunen Kopako finala Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldeen artekoa bihar arratsaldeko 4:00 gutitan San Mamesen jokatuko dira bi partida. Urrengo berri saila sorti eterdietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Sortziak eta hiru dira orain Goizberrin. Jose Luis Aizpuru, gomitekin zira.
3: Bai, egunon, goiz honetan kazetariekin dugu itzordua, gure solasaldian itzordua dugu, hemen dituten inguruan, Maite Ubiria, egunon.
4: Egunon.
3: Ekerra Mundegi, egunon.
5: Egunon.
3: Eta Allende Buten, egunon.
5: Bai, egunon, zuai.
3: Prezeski, zurekin aziko noiz, Allende, izeneko, izan ere, erreteta hartzen baituzu. Txoritxo batek eran daukunaz. Eta beraz, zurekin hasi nahiko genuke sola saldi hau, alde batetik mundu profesionala usten baituzu kazetaritzen arloan. Aldiz, zenbat urte kazetari zinela eta zenbat garran?
5: Beno, hasi nintzen Parisen, 1986, orduan ja 40 urte. Eta han aprendiz gisa, prentsa idatzian. Eta pixka bat terrorista espainolean ere bai, hortik nemilela, Le Point astekarian, aprendiz gisa Le Monde egunkarian, eta horrela ibiltzen nintzen, eta ETB-ko zuzendari orde batek, jakin zuen hortikan ibiltzen zela kazetari bat, eta neurri batean euskalduna, eta orduan etorri zan Parisera, ba, proposamen eder batekin, ea nahi uten nuen Euskal Herrirat joan, eta ETB-ko korresponsaria irekitzeko, hemen iparraldean. Ba, ilusio handiz baiatzegan nion, ze amets bat zen, ez nuen uste alakorik posible izanen zenik, eta baiatz. Eta Pariseko lagunek egan zautaten, ba, ale, joan adi, zen guk hemen ezin diagu deus zea finko koposatu eta eskaini, eta ba, jongo haiz, eta han urte bat edo bi pasa, eta hori zen, 88an, eta total. Demora pasatu da, ez dut ikusi pasatzen, ez nahi zen oatu, lau urtez beraz Euskal Telebistan, eta gero Franz Tro Euskaliri deitzen den irugarren kate publikoko ordezkaritza irekizenean iparralean, ba, taldera joan nintzen eta oso gustura.
3: Eta etxe hontan ere aritu zinela, gure irratiko Milafrankako estudioetan ere izan zinela langile, lankide.
5: Aurre historia.
3: Aurre historia.
5: Bai, aprendiz gisa egon nintzen, uste dut 83ko udan.
3: Irratia sortu berritan.
5: Hori da, Milafrankako estudioetan. Martin Larzabali esker aratunatak egiten genituen, zen nik ez duen otorik eta hola, batzutan egia taksiz berak eskerrak pausa eguna zuelari, ba, etorzen nintzen, eta oso gustora. Haunitz ikasi nuen, kazetaritzan praktika, hor zen ere bai Lucien Cesareta, Xipriar Belbide eta lagun ona, ba, besteak beste Txomin Egi, berak babestu nindun, lagundu kazetaritza munduan, beraz bai berriz ere diot Matinek eta Lucienek lagundu ninduten ere, eta euskeraz ere haunitz ikasi nuen, zen eta garaian euskeraz beno, ba, bost bat urte eskalun bezala, bost bat urte izango nituen.
3: Galdegengo banizu laburski eta beste hori ere bai, mainian zireneten noi, nola aldatu den 40 urte hauetan kazetaritza, edo zen izan den zuen ustez aldaketa azkarrena, bada teknologia aldetik, bai, kazetaritza egiteko maneraretik, prentsa kontsumitzeko modua, zein izan da aldaketa?
5: Aipatzen duzun guzti hori, ba, kondutan hartzen dut noski, aldaketa ikaragarriak izan dira. Baina egia berez ere aldatu eginda, eta goatzen naiz, 88an, hori zan urrian, azaroan, hasi nintzenean, hemen Baionan, eta ba, Barnekaldean ez zain beste, kostan, eta hola, euskaraz egitea, lan egitea, telebista baten gainera, ETV, ezote ginen hor, ba, ez dakit ze planuekin iparraldean.
3: Parasutista,
5: bai, eta baita ere, proiektu politiko bat ezote zen gibelean, eta hola, euskaraz egitea, abai, eta telebista baten, bai, eta, bombe, pixkat, ez hainitzen dako bitxia zen, eta baita ere eskerrak Barnekaldea zegoela, eta hola euskaldun nekin topo egitea, baina gaur egun ere, ba, gazte euskaldunen artian, ba, atxematen aldira kasiko gibide guztiak, iruzen zait alde hortatikan aurrera pausu ikaragarriak emanak izan direla. Noski, litekena da garaian euskaldunen porzentaia goragoa izaitea, zerbait bazen gehiago, gaur egun baino, baina gaur egun hau ere aldatu da, euskararen onarpena, euskararen elisibilitatea, bidesainaletan eta hola, badirudi hori beti danik izan dela, baina sekulako borrokak izan behar ziren hori guztia erdiesteko, eta aldaketa haiek ere bizi izan ditut.
3: Maite, zuk ere kazetaritzan bide luzea duzu, zertan laburduko zenuke aldaketa nabarmenena?
0: Bueno, aldaketa aipatzeakoan, agian ez aldaketa aipatuko dut, eh? Alazalduko ditut gauzak, ez? Ni hasi nintzenen kazetaritzan, egia da, Euskal Herrian bazegoen ekosistema mediatiko bat berezia, zer ikusia zeukana estatutan ematen ari zan edo sumatzen nahi zan tendentziarekin, ba, nola bait medion konzentrazioari begira, orduan hasia zan konzentrazio hori, eta Euskal Herrian zorionez hizkuntzaren aldeko borrokarekin loturik gehien bat, baina baita ere gure herriak dakan nortasunari loturik, bazegoen, ba, nola bait ekosistema alternatibo bat, ez? Orduan nabarmenduko nuke, ba, oain, kasik hori eta mar, urte berantago, oaindik ere gure berezitasunak eta gure nortasuna mantentzen dugula gure ekosistema horren baitan. Ez dut esan nahi, bidean ez direla
4: ba, ez dakit nola esan, ez, zauriak gertatu eta ez direla austurak gertatu, ez, eta nabarituko nuke, ba, bai egin egunkaria eta egin erratia itxe izan zala, ardi beltza estekari izan zala, eta nola ez euskaldun egunkaria, hau da, larrutik ordaindu dugu, gorri ordaindu dugu, eta min asko egin digute, baina 35 urte berantago, Euskal Herrian badago ekosistema mediatiko bat, bere ahulezi guziekin, bere gabezi guziekin, bere egin beharreko guziekin, bere hobetzeko guziekin, baina nolabait herria ordezkatzen dula gutxinez bere kolorez berdinekin, ez? Uste dut herri askotan tartean galdu da lanistasun hori. Berdin begiratzea Europa barrenian dauden estaturik gabeko herrietan zegoera emandan, zeren bigarren elementu aipatuko nuke da digitalizazioa, esan ziguten digitalizazioa demokratizazioa ekartzen zula, kar, eta horrek zabalduko zula gainera, ba nola baite bide alternatiboak xerkatzen dugun ondako sekulako abagune berriak, eta agian ba, bai eskapen mugimenduk, eta barreko lortuko zutela hor mundu digital hortan oihartzun tokia eta barrekoa, baina egia da, ba estaturik gabeko ba, nazio askotan, galdu dala. Zegoen apurra galdu dala, ez? Eta zailtasun handia daude mundu digital hortan, ba nola baita aztarna usteko, bisibilitate hori aipatzen zenuen, ikusgarritasun hori lortzeko, eta sentzu hortan, ba behingoz aipatuko nuke gure aldeko badugula zerbait, eta ba euskararekin esaten dugun bezala mesedez zaindu dezagon.
3: Ekierra mundegi ber galdera eingo dizut ere, hemen aipatu dira euskararen inguruan izan den aldaketak, ekosistema mediatikoa, digitalizazioa.
6: Bai, oie guztiak, nineiz funtsan hain honen inguruan gazteena, eta ala ere, baina oaxkabean, lenguan ere, nik ere baitu lankide gazteagoak, eta desente gazteagoak ere, baina funtsean, nire lehen esperientzia gaztearitzarekin, 2005an izan zen pasadira 20 urte. Eta 20 urtez gauza asko aldatu dira, ni horitzen naiz, ijatian lehen ikastaroa egin nuelarik, mini diskekin egiten ziren jabaketak, muntatze lana, analogikoa zen partez, oraindik informazio iniz faxaren bidez jasotzen zen, pentsa nun gelditzen den, hau da faxa ipatzen badiugu gogegungo 15 urteko gazte bati, segurenik behar da ez dakiztek den ere. Beraz, garapen teknologikungo 15 urteko gazte bati, segurenik behar da ez dakiztek den ere. Beraz, garapen teknologikoa ikaragajia izan da, eta gaur egun,

0: Una gailen duda batzutan zentzua galtzeraino, dena fite eta berehala eta presaka egin behar dugu, eta batzutan kazetaritzaren etika eta deontologia eta oinarrizko be informazio egiaztatu zuzen eta zintzoa ematearen balioa ahantzi dugu kazetariok, eta ustutok badela gogoeta bat egitekoa, eta lehenetsi dira formatu laburrak, badituztenak bere alde honak, baina nik uste dut, badela garaia ere behiz denbora hartzeko, arnas luzea hartzeko, irakurtzaletasuna bultzatzeko eta sakontasuna irabazteko. Eta latu dira ere jendeak, eta bariatu nahiko nukea janderen egetreta heldu zaigula ere, ara, nik azken hogei urte hauetan ezagutu ditudan hainbat kazetari aipatzeko, Anmaji Bord, Makin Lartzabal, Luzin Sartagimo Irigoien, eta jande bera, eta uste dut manera polita dela eta momentu polita dela ere eskejak emateko aianderi. Eta
1: bide bat ireki baitute baita ere?
0: Bide bat ireki baitute batetik euskarazko kazetaritzan, eta aiandek jandu, ara, batzu izan dira bide ujatzaile, baina ni bezalako kazetarientzat ere izan dira bide lagun, eta izan ziste, funtsean, hemen mainaren inguruan zisten hiruak, eta uste dut ere importantea dela azpimarratzea eta eskertzea. Ara, nolako eskuzabaltasunarekin hartzen dituzuen eta hartu izan dituen aiandek gaur bera baitu bizpide inguruan izan dituen kazetari gazteak.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Maite Ubiria, Eki Erramundegi eta Allende Butenekin gira, beraz goizontan. Nahiko nuke bigarren gai bat aipatu zuekin, eta da Euskal Hirigune Elkargoak bere organigrama handiaren aurkezpena egin digula. Ale Hiriar lehendakariak prentzaitzinekoan aurkeztu zigun, duela bihazte, delegazio ezberdinak aurkeztu. Eta justuki erain egun, azte azkenean, beraz, eksekutiboren lehen bilkura eginda, Maite, lehen begira bota ezkero, lehen soako bat, nola banatu dituen Hiriartek bere piezatxoiek?
3: Bai, bueno, nik esango nuke, bueno, goratuko nituzke bere hitzak esanez nola baita alderdien logiken arabera ezuela jokatuko exekutiboa osatzeko orduan, pentsatzen dute bere izendatu izan zenean, pues, egongo ziren nolako horre iritzi batzuk agian, eta hitza hori eman zuen, eta uste dut hain begiratzen baldin badugu exekutiburi eta horreka beti ez dela erresa horreka mantentza, baina horreka nola respetatu indiren, esango nuke, kutxi hora bera, nabardurak egon daitezke, baina hitza hitz, esan dute hori bete egin dala, ez, nahiz da, lehendakari abertzale bat, euskalduna bat, ukan erakunde buru, egia da, lurraldean ezkerreko abertzaleak ez direla gehiengoa, eta behiratu ezkero exekutibo hori eta postuen banaketa nolabait zentro eskuinaren, ez dakit nagusitasuna, baina zentro eskuinak oraindik ere dakan itzale luze horri heldu diola lehendakariak, eta hori da lehenengo elementu bat nik nabarmenduko nuke, ez. Bigarren elementu bat zegoen emazten presentziaren inguruan, eta bueno, nik uste hor ere bai aitzin pausure bat eman da, ez, exekutiboan behatzitik amaiketa pasatuz, okerrez banabil, eta batez ere nabarmenduko nuke bat emazek hartu duten ardura, bueno, agian esoiko ardura badala edo importantea dala, eta hor nik uste entzin mugimendu bat eman dala, nahiz da guain dikan ere asko falta dala, hori nabarmenduko nuke lehenengo ronda honetan.
1: Lehendakari abertzale ezkertiar bat, aldiz bere gobernua zentro eskuinekoa, Maitek zioen bezala, gutxi aski, egin daiteke hori lotugarria da, rana baita, ze nolako politikak egingo ditu Ale Hiriartek talde horrekin?
0: Argi dena da, biziki esku hartze txikia duela. Funtsean gobernantza intunak finkatzen du Euskal Elkargoaren osaketa, eta lujalde eremuetatik egiten da hautaketa, eta hori da behar bada initzetan egitaja initzek, eta ez egitaja bakarrik, jeint ulertzen ez dutena, edo buruan ez dutena. Hau da, ikusitea komentario batzu azken aste eta hilabeteetan, biziki Ale Hiriak hautatu izan denetik ego Euskal Herritik, erabatzen zukabeak dira, ez da ezkejeko abertzale bat buru delako, batean sikulako irautzatu jiko dela, egiturak berak ez baitu behmititzen. Eta horrek balio du bai ikuspegi politiko

0: batetik, baina lehen maitek aipatzen zuen parekidetasunari begira ere, alegiriak dileporatu zaio, nolaz baitere lehendakari orden hautaketan eta be emazte batzuei lekua emanez izana, baina lujalde ere muetatik, ez palin bat dituzte emazte gehiago hautatzen, eta hiri nagusietan, eta bereiziki Lapurdi kostaldean, auzapez gizon hoiek ez badiete haien taldeetako emazte leku gehiago uzten Elkajoko postuak ahditzaten, begiro alenek, eta lehendakariak funtsean dituen karta horiekin jokatu behar du. Beraz, aldaketa handi egirik politiketan nik ez dut espero. Bai, badira, ala ere, nik uste dut esku hartu ditzakeen eremu batzuk, gobernantzarena lehena, eta hori Nikole Etxamendi Itxasuko asoantari eman dio ardura hori. Hor, bazen, nolaz baitire, kanpainan alegiriartek egindako promesa hori eta proposamen hori deszentralizazioarena, lujalde eremuei pixu handiagoa ematearena, autetxien parte hartzea hobea eta inbertsuagoa izatearena. Urte bukaera aintzin hori martxan emaiteko engaiamendua hartu du eta erronka nagusietako bat izanen da. Horrekin lotua ere funtsean instituzio bilakaerari buruzko gogoeta eta itzer dika ejan bazuen ere badirudi Nikole Etxamendik ere izanen duela pixkat hori bultzatzeko lana edo ardura, naiz eta oso argi etzuen ejan, ikusi beharko da ea zehazki egiten duen, baina bateraren eskaera bat badat, nik ikusten dut pixkanaka martxan emango dutela hori. Beste da, lujalde antolamenduarena, eta hor ere Nikole Etxamendik baditu ardura batzu, beste batzu Joseba Ejemundegiri eman dizkio, eta funtsan ekonomia arlokoak ere badira hor Silvi Durruti eta Peio Etxelekuk kudeatu beharko dituztenak.
1: Bikote hori interesgarria.
0: Bikote interesgarria, eta erakusten du ere funtsan oreka joko hori bati eman besteak aitzitu gabe nola egiten alden hori, eta hor ere berdin deszentralizazioaren ideia hori nola egin dena ez da din kostaldean kontzentratu eta barnekaldean ere indaja izan dadin. Beraz, ara, oreka joko bat da eta oreka behiak ekartzea izan da erronka nagusia.
2: Oreka joko hortan, eraz, ekikzio mezela ez, ekonomien ardura Silvi Durruti, Baionako Asoanta eta Pio Etxeliku kanboko auzapezari biek izanen dute ber ardura. Horre izan da negoziaketa bat, izan da truke bat, izan da...
3: Hau ez dakit, baina...
2: Ba, kotxari eskaini die, eta gero azkenean biekin egin behar lana, nola izan da hori?
3: Ba, mintzakidek adierazi duten bezalaxe, egia da oreka joko bat dela, eta fin jokatu behar da, eta uste dut finke ari dela ala erriat, lehen urratx aietan. Trampaz beteta dagoen joa bide bat da, kasu ezker eskuin, barnekaldea, kostalde, estatalista, aderzale, gio, gutio, eta aipatu duzun bikote politiko ari dagokionaz, gogoan dut ere bai, iduritzen zaidala, eta ez da kritika bat, egiaztatu baitut, eta ikusi baitugu hori, uste dut denok, ba, izan dela ez konbergentzia bat, baina LR eta EAJ, Iparraldeko EAJ-aren PNV-ren artian, izan direla eta daudela alako zubiak. Eman dezagun Maider Arostegiren xerrendan EAJ-aren lagun batzu bat zeuden. Baita ere, garaian, baina man komunitatearen etorkizunaz geroaz aritu ziren, ere bai eztabaidatzen Iparburu Batzar eta Maider Arostegi orduko auzapez andrea miarritzekoa, ba, partaide izan zen, diskuzio horretan orain dela zein bat urte, ba, ez dakit Max Brisson batek hitz egiten zuela, ideia batzu zituen alako ez da baidetaz eta hor jende, galdu du honoski Maider Arostegi, baina bide horretan ere aritu da eta orduan Silvi Durruti zera LR-koa izan da EAJ-ko bat eta hola, gainera ez dakit politikoki ere ez dira hain urrun, ez da ere, eta orduan zergaitik ez, bata da kostaldean enpresari, bestea nekizal munduan ere, enpresatan, enpresaburua, metalgintza ere bai, ez bakarrikan gaznategi eta hola, nik uste dut zergaitik ez, eta baita ere hain askot, hain plurala den Iparraldea ere bai, nun eta ariketa bitxia mugatua igual erabakiak hartzekotan, baina funtzionatu du zerbait azken sei urte haietan, eta da dialogoa, elkarrizketa, adostasun zerbaiten erdiestea, eta bide hortatik joaitia, ba, igual. Hau, Frantzian ez da gertatzen, ikusi legebiltzaran Parisen ze gertatzen den.
2: Hor ikusiko dugu aldaketarik handiena etxegaraitik alen iriarten aldaketa hori?
3: Dezentralizazioa, nik uste gehiago.
2: Eta ez da bagida dialogo, solazaldi...
0: Bada jajeda desbegin bat eta politika egiteko beste manera bat hori argi eta garbi. Eta etxegarai zalek ez dute prezatuko nik hori jaite, baina nik uste dut etxegaraik erakutsi duela batzuetan ajokeria handia ez da baidetan eta bereiziki desadostasunak agertu izan direnean eta biziki bortitze erantzun izan diela behin baino gehiagotan autetxiei elkajoko biltzajetan bere egiteko manerei begirako kritikak atera dituztelarik. Ez da antzi behar zer den Euskal Hirigune Elkajua. Euskal Hirigune Elkajua da Ejiko Etxen bilketa bat, elkarlan eremu bat. Bere garaian PCI, beraz, ELEP aipatzen zelarik, egiarteko lankidetza espajua da Euskal Elkajua, beraz, biziki mugatua da, zentzu hortan. Lortuko balitz instituzio bilakaera bat, eta hori da baterak eta ezkerreko abertzaleek bultzatu nahi dutena, sufragi unibertsala emango liokeena instituzio behiari beste kompetentzia batzuekin, hor bai ez da bai da politiko asko zere gehiago sartuko liratekela, badira gaur egun jadanik, eta badira ala ere ez da bai da politikoa proiektu egi begira, baina ez da proiektu politikoen arteko nola dejan, lehia bat ondoren proiektu horren gauzapena ekartzen duena, da egia teko lankidetza espaju bat beraz. Zentzu hortan, behartuak dira, haien dekzioen bezala, elkarrekin mintzatu, elkarrelanean aritu, eta elkarrekin ados emaitera.
2: Maite, izbat?
1: Bai, itz bat edo izen bat, Anne-Marie Brute, hau da, Lasarren taldekoa, lehen dakari orde.
2: Departamentuan?
0: Biziki autofina.
1: Biziki autofina. Hau da, Lasarren aldeko norbait, departamentan ardura handia daukana, bere konfidantzazkoa dana, eta bigarren gisa kolokatzen dula Alen Iriartek, nun eta momentu batean, ba, erakundetzearen bilakarari buruz mintzatu egin behar dan. Usteot hor badagola politika fin bat. Niretzako ikusiko dugu gero emaitzak.
0: Eta lujalde antolaketaren
1: ardura berak du partez.
2: Nikola Etxamendiekin batera?
0: Ez dira ardura... Nikola Etxamendiek gehiago du gobernantza ahloa, beraz, erabaki prozedurak nolakoak diren, lujaldere moiz botere eman eta beste, eta gero etxe bizitzari dagokion ardura badu, Anne-Marie Brutek gehiago du lujalde antolamendua, beraz, Scott egitura, eta ara, gehiago eskemen, eskema eta kuadro hoien egikaritzea edo gogoetatzea gehiago. Ardura ezberdina dira.
2: Ba, jende buten, Maite Ubiri eta Iker Ramundekin, mila esker.
0: Zuei.
1: Mila esker zuei.
2: Pesta hon, hostila ratzontan, zuei erretretako agurreko pesta hori. Mila esker.
3: Ba, jire esker zuei.
1: Zanongi. Eta mire eskar zuri, ere bai, Jose Luis, zortziak eta oita sei dira Euskal Irratietako goizberri ari dela bururatzen. Gure ondoko itzorduak Euskal Irratietan, kantu eskaintzak izanen dituzue, hamarrontaik amekak eterdiak artean, Siberoko gotzatik, onda izela eguerditan, eguerdita oren bat artea, Ainize Madariagarekin eta lehen gai gisa, besteak beste beraz, Irakur Kasko aipatuko dauku gure gomitekin. Arratsuntako emankizunak aipatuz, zortzioarenetan zaharrak berri eta behatzioarenetan mestibul emankizuna digibulek proposatuik. Hiru minuta falta dira, zortziak eterdiak izaiteko, zortziak eterdietan berrisain nagusia okanen duzue, Lorea Maia Jansenekin eta arte hortan, berdin, Eki Lambert, Basena Fartar kantari, musikari, kompositaroa entzun dezagun hemen, Ezpata deitzen den kantuarekin. Eki Lambert, bihar, Baionan, hiri barneko mediatekan izanen dena, lauak eterdietan.

0: Egunan guztiei. Asteuntan, Frantziako lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutxitoak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mames zelaian iraganen dira gaurtik goiti, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean arteko finala eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldean artekoa. Tulalaika, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Kasu egin beharko da bero handiari jone egun ez da?
1: Ara, bitzez eranik, zerua garbi eta eguzkia hor dugula bai eguzkia eta bero eta txalde untan behaz 83-85 grado arteko temperaturak ukan behar ditugu.
0: Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu da asteazkenean ministroa, Peio Dufo talde horren lehendakaria da, ministroak iragarri diena kondatu digu.
2: Bere helburua da, sartzean kuadro berri bat plantan emanei zaite aldien. Plazaratuko duela, iduriz, astelen aste artean hor, tokiko izkuntzen zat. Ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bac international, baita Europar basua ere, eta berak dio ez izanen da kuadro berezi bat tokiko izkuntzei dedikatu izanen dena. Orduan, beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gora berak izan dira beti, Azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak izan ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz, bere eranetan, eta astelenean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek, eta ikusiko dugu bere adierazpenetan.
0: Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari, hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. 2025eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek. Hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura.
1: Bidiatun gertaliteke herritarrak berriz bozkatzerat joaitia herriko hauteskundeentzat.
0: Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu, hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Bidiatun. Eta joan den hauteskundeetan Senperen hautagai izan zen Celine Piva urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo, funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik, Hendaiako Euroeskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumentu faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko, bost urtez hautetsi izaitea ere debekatua zaio eta funtzio publikotik betiko baztertua da.
1: Europako errubiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen ostiral eta larunbatuntan.
0: Beraz gaur, gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izanen da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka hariko da, eta bihar, arratsaldeko 4:00 gutxitan, Txapeldunen Kopako finalean lehiatuko dira Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldeak, Christophe Arotzarena.
3: Errugbiaren katedrala izaren da aste buruntan Bilboko San Mames, Zelaia. Egia da futbolak duela ospea handiena Hego Euskal Herrian, baina errugbiaren garatzeko nahia ere agertzen da. Pol Mendiburu gure errugbi berezitua.
4: Izan ziren deia 2018an, bifinalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko. Eta ba, San Mames kisiraltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
3: Maxim Luku, Senpertar erdilariak, txapelunen kopa altxatu zuen lehen aldikotz Bordele Beglekin, eta orten gaitzeko fleitean da berriz ere, Pol Mendiburu.
4: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia diaz animalea intzuen, uste dut, diaz eta orten bere bimideko sasoio berenak ari da egiten hori. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen. Gero normalki buken berginin ere Matiz Perso hor, eno ba jona nahizena baina alkolpatia da. Eta zesta ikor, oinarrian.
3: Eta San Muskez Nafarroak formatu egalaria Bordele Begrikin ari bada orten xantza guti balituzkeunek finala jukatzeko.
0: Final horian ospakizunak eragina ukanen du Bilboko trafikoan eta garraio publikoan batez ere San Mames Zelaiaren eta Kasilda Iturrizar parkearen inguruan. Prezeski Kasilda Iturrizar parkean egunen da fanzon ofiziala. Egun eta bihar, egunen da idekirik goizeko 11 orenetarik gaueko oren bata arte.
1: Erri urratx eta Nafarroaren egunetik landa, Tula Laika entxeatzen da, bai bere lekuaren egiten.
0: Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskualtzalean itzorduetan. Musikaren egunaren segida hartu zuen Tula Laikak duela la urte eta geroztik urtez urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafarroaren eguna eta erri urratxetik landa heldu da eta ez baditu ber ahalak egitarau aberatx bat proposatuko du berriz aurten Julien Lucuix antolatzailea.
5: Bai, emeki, jentia emendatuduk aminat, jente zionia emendatuduk. Heltu guntian 2000 laue hun jenteta hiu gerren urtin, eta lau gerren urtin, sultagar rebazian. Geu gukunten guntian, programa zionia egin ginean, emena jentia ez zigulotu, emena etzian ber xajua ahamaiatzen hatxar gazian, eta bazian hanitz kirola, eta bazian besteike, hain... Bakik basuak eta hola huyantzen ari, orin jente gutisago jinduk, eta itzinek urtin izan zian hur turrusta bat izigarriku ata hor zian jente habuena gertu. 2000 lauehun spertsun eta pakatuz, sartze pakatuz egin diagu.
0: Txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta prefosta kontzertu. Hor beraz Niko Etxar, Txabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Off Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hor izanen dira. Beste itzorduetan, gaur Irisarriko ospitalean mitologiari buruzko erakusketaren bisitak gidatu bat izanen da eskuara zahatzeko seietan eta ondotik zazpietan Elika kompainiaren mitologia ludikoki kondatzen duen iki mi klik ikusgarria izanen da Katialin Salaberri eta Jokin Irungaraiek emanik zazpi urtetik goiti xehetasunak ospitalea.fr webgunean. Bertxu saio musikatua ere izanen da egun gaueko sortzietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000 garen amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Bestalde, erri aita da ekimena, Ainoa, Xara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen Kirol eta Kultur Topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran, leia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da bihar beraz emaiten dute itzordua. Urrengo berrisaila, 9 ontan.
6: Aita zendako papa porkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
7: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bisaio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan lehena arratsaldeko lauontan eta bigarrena gaueko sortzi eterdietan. Sartzeak salgai miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean miarritzeko gardimidi aretoan arratsaldeko lauontan eta gaueko sortzi eterdietan.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29ean ostiralean Hortzaizen, maiatzaren 30ean larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31ean igandean Baionan. Kitoik 22 urtez pekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
10: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon makean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxete Irratira. 20 graduren bueltan dagoeneko orduetan, gaurkoan 33 ere ikusiko bitugu termometroetan, esan gabe doa, beno ba, eguzkia eta zeruaren urdina izango dugula, naiz eta arratsalde partean bero deia garatuko biren, beno ba, ez dugu, biasoia edo enbatarik izango, nola nahi ere, astebururako temperaturen beherakada txiki bat izango dugu, baina 26, 28ren bueltan izango bitugu. Eskualdeko errepidetan berez ez dugu aparteko ba, eragozpenik edo arazorik, baina aipatu ba, pausun, ba, Hendaiatik pausurako, pausoko zubirako norantzan, autolerroak bitugula ordu hauetan, eta D810 errepidean ere, aipatu beharra dugu, ba, Urruña pareko semaforoarekin arazoak daudela, eta polizia ari dela hor ordu hauetan, esan bezala, ba, trafikoa nola baitere, bideratzen. Eta azken ordukoetan, Euskal Irratietan ere berrietan entzun ahal izan duzute, litekena dela Biriatuko herritarrek alkatea hautatzeko bozkatzera itzuli behar izatea, Paueko administrazio auzitegiak Michel Iriart auzapezoiak aurkeztutako elegitea aztertu baitu, eta herri txostengile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak errepikatzea gomendatu du. Jendeari ez hitzaiola herriko hautesleku bakarrean sartzen utzi argudiatu du, altxa Biriatuko hautagaiak eta legeak agintzen du hauteskutsak irekitzeko hautesleen nortasuna egiaztatzeko, eta boto paperak 100 gutunazaletan sartzeko prozeduran ere atek bazabalik behar dutela. Botoak kontatzeko baino, ez zituzten ireki eta ordu beteko berantarekin hasi zen kontaketa. Nola nahi ere gogoratuko dugu, Odil Susperregi Kognu izendatu zutela auzapez, Biriatun bizik, 323 bozka eskuratu baitzituen, Michel Iriart auzapezoiaren altxa Biriatuk baino 17 boto gehiago. Paueko administrazio auzitegiaren erabakiaren esperoan diraune honetan, baina kasuen 185 batean herriko txostengile publikoaren gomendioa jarraitu ohi dute, beraz hauteskundeak errepikatzea deliberatuz gero herriko etxeak 3 asteko epea izango luke udala hauteskundeak berriz ere esan bezala errepikatzeko Biriatun. Bien bitartean polizia gutxiago atxilotzen du, baina epe luzeagoan atxikitzen bitu migratzaileak Hendaiako erretentzio zentroan 33 eguneko egonaldiak egin bituzte batez bestean joan den urtean, 2020an baino bi aldiz gehiago. Lazima delgarteak 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu, polizia txeko atxikitze zentroan gero eta egoera prekariagoetan ematen dutelako atxilotze denbora, modu batean zein bestean, Zimadek 2024ko lege horren ondorioak salatu babitu, aipatu dutenik, hiru problematika eragiten ditu legeak haien arabera. Lehenik lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzen denean, ez dela gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen eta usu mehatxuaren arriskua emendatzen dela inolako ebaluazuarik egin gabe. Lazimat edo Zimadeko ekide Emaite Etxeberrik eman dizkigu xetasunak.
13: Manean proposatu zuen lege bat eta horroitu behar da eskuin muturreko bozekin pasatu dela lege hori eta gu ondorio zuzenak ikusten ditugura eta ondorio zuzen bat da harik eta jende gehiago ikusten ditugula familia egoera importante batzuekin pertsona batzuk aur frantsesak dituzte edo frantses den pertsona bati ezkonduak ziren edo gaztetan frantziarat iritsi ziren eta lege hori baino lehen babestuak ziren, ezin ziren kanporatu pertsona horiek eta orain hori desagertu da, beraz harik eta gehiago ikusten ditugu erretentzio zentroetan.
12: Ara, beraz, Frantziatik jende ez kanporatzeko salbuespenak murrizten ari direla legearen ondorioz, orain entzun duzute kanporatzen aldituzte frantses nazionalitatea dutenen aita amak senar emazte, baita 13 urte baino lehenago Frantziara etorri direnak ere. Bien bitartean, Bidasoko suhiltzaile etxean egindako simulakro ariketa batekin eta ondoko sinadura ekitaldian, sute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizateko hitzarmena ofizialdu zuten atzo. Pig proiektuaren eskutik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulakro ezberdinetan elkarrekin trebatu bira Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileak azken urteetan eta orain Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Pirinio Atlantikoetako sute eta salbamendu zerbitzuek lankidetza hitzarmena ofizialdu dute. Lankidetza nolabait ere egituratzen jarraitzeko. Izan ere 2018an hasi ziren Europako Poctefa diru laguntzen eskutik Alert proiektua bian jarrita eta gaur esan bezala, Alert Pig izeneko Europar proiektuaren bigarren fasean daudela, hau 2027an amaituko bada ere lankidetzak ez du etenik izango. Naia badagoelako batetik, baina baita beharra ere, gogon hartu beharra baitago 2021eko Larungo eta Aiako harriko sutean ez da bagertatu zena. Josu Idigoraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko zu itzalketa eta salamenduko zuzendariak argitu duenez, mugazaindiko harremanetan batera lan egiteak, suhiltzaileen kasuan ere, balio erantzia du.
14: Harremanak estutzen jarraituko dugula, berrestu nahi dugu. Elkar lanerako bide barriak aztertuz, eta larrialdi partekatuen aurrean, jardun era eraginkorra, albidetu daben mekanismoak indartuz, eta aleginak batzen duguzanean, beti gehitu baino biderkatu egiten dugu esfortzua eta emoitza ere, eta gure herritarren segurtasuna ere areagotzen dugu. Horregaitik, senidetze ekintza hau ibilbide baten hasiera da, ez helburua ba. Erronka komun asko duguz eta praktikan arazo bardina konpontzeko.
12: Azken urteetan egindako simulakroen ondotik gaur Irungo suhiltzaile etxean senidetze hitzarmena izenpetzeko ekitaldia aprobetxatuz ere entrenatu dute. Zehazki produktu toksikoen isuria zuen balizko trafiko istripu bat kontrolatu dute. Arkaitz Orbegozo, Bidasoko suhiltzaileen ofizialak argitu digunez, elkarlana larrialdi edo hondamendi baten aurrean aktibatu behar baldin bada, garrantzitsuena elkarrekin entrenatzea ezinbestekoa delako.
15: Azkenean, bueno, ja urtetako lankidetza ja badaramagu. Bai, zeren bueno, Poctefa funtsei esker, ja pare bat proiektutan alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan bai elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, badibez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, baina aldez aurretik bi zerbitzuak ezagututako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da, gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
12: Aurretik ere uste dute Hendaian eta bueno, beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, Aman komunean, ez dakite, orain arteko esperientzia nolakoa izan da, Hendaiarrekin.
15: Bai, azkenan, esan dudan bezala, azkenan POCTEFA funtsen bitartez parte hartu izan dugun ALERT proiektuaren barruan, ja bigarren edizioa daukagu, harreneko lau urte iraun zituen, eta honin 2027 bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, ja dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, Fikoban ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiboa izan da, batez ere, suhiltzaiek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean elkarlan hori ematen du hizkuntza ez daukatela berdina, baina azkenean bai, euskararekin moldatzen direla eta ala nola moldatzen dira eta harreman personal horiek ere bai pixka bat areagotu egin dira egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
12: Hemen bidasoko kaserna ez dakizten bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, muga pasatzeko.
15: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentoa, 50 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baizik Oarsoaldeare joaten gera, da Oiartzun, Errenteria, eta Pasaidoni manera, eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta. Momentu honetan, bai egia da, pixkat gure zuzendariak berizalien zaudun bezala, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan eta Hendaiako konea etorri, larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri Orsoresartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta guk geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da, larrialdi handia izanez gero, beti lankidetza hori eskatzea azkenen bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da, arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez, aireportuan, Hondarribiko aireportuan, edo hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak, eta horietan guztietan, larrialde eta gertatuzkero, erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean, laguntza eskatu bakarrik ez, baizik, lan hori, tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa landuta baldin badu. Erron, mota horietako esku hartzetan primerakoa da elkar lana.
12: Ara, beraz, Hendaia eta Bidasoko, suhiltzaileen kasernetako, suhiltzaileen senidetze ekitaldia, dagoeneko ofizialdua, eta hemendik aurrera beno balako egoeretan, esan bezala, lankidetzan, hariko direla, hemendik aurrera, esan bezala, orain artean egindako ibilbidean sakonduko dutela. Eta bien bitartean, 6 minutu ditugu lagoizeko 9:00 asteburuko kultura agendari dagokionez, denetarik dugu gogoratu Irunen gaur hirugurutzetako labetako, berritze lanen ondotik, ateak irekitzen bituztela ofizialki, eta asteburuan familientzako, bisita gidatuak eta hainbat jarduera proposatu dituela Irungo udalak. Hendaian aldiz antzerkiaren maiatza festivala martxan da, gogoratu, gainera eguraldiak laguntzen duela, berezikie, Kaneta portua eta Gazteluzarri inguruetan izango direla emanaldi gehientsuenak, doan dohainik, eta dohainik ere Euskal Dantzaz gozatzeko aukera izango duzu, eh? Hondarribia dantzan, ba, jaialdiaren baitan, ba, kemen dantza taldeak antolatuta, azken egun hauetan dokumental eta itzaldiak izango izan badira, gogoratu igandera bitartean, Arma Plazan ere erakusketa oraindik martxan dutela, baina gaur bihar eta etzi Euskal Dantzari, leku egingo diote Hondarribiko kaleetan, Zuhaitzele Jalde, kemen dantza taldeko kideak azaldu digun bezala.
16: Ostiralez, ostirarratsaldez, kemenek tradizioa bihurtu den, urtero egiten den dantza jaialdi eskainiko du, Santa Maria Magdalena Plazan. Eta bueno, prestatu ditugun dantza ezberdinak egingo dira, bai herrialde ezberdinetakoak eta bar. Eta bueno, izango da pues ia urtero ez berdina, baina urtero egiten den formatu bera izango da. Mm-hmm. Dantza saio bat, ordu eta pikoko dantza saio bat hasiko da. Hori egun ostiralez, larun batez kanpoko taldeak ekarri nahi izan ditugu eta bueno, pixkat generoaren kontua ere kontutan hartuta, bi talde gonbidatu ditugu, batetik oinatikoak, han bertan ere bizitzen dute bere prozesua, lehen gizonezko dantza egiten zuten eta gaur egunek gizon zein emakumeek egiten dute dantza, bai korpus egunean, bai, bueno, eta dantza horiek ekarriko dizkigute, eta Koreiako dantzariak ere izango ditugu. Eta bertan ere, gizon emakume, elkarrekin ibiltzen dira dantzan, inungo arazori gabe.
12: Ongi da. Igandan alere, uste dut ere, kanpoko bai. Beste dantzatalde batzuk dira badirela.
16: Makina badauzkaten. Apuntatu ditut, hartuko zaizkidalako, eta ez da alako inorratzen utzeri nahi, baina bai, dantzari txiki egunean, lesan bezala, aurrak izango dira protagonista, bai, adaska eta, bueno, adaska kemenen oinarri edo kemenen arrobi bedan taldea da, lurra etorriko da urretxutik ere, dantzataldea, begiraleak Donibane Lohizunetik pixkan nahi izan dugulako ere Euskal Herriaren zabalera guztia hartu eta pixkat aztu egiten dugun eta bertan daukagun iparraldea berriz ere gure ganekartzea. Begiraleak esan dut, barkatu, eta gero Hondarribiko Musika Eskolako dantza taldeak eta Oiartzungo Erraldoiak ere izango ditugu ikusgai. Eta aurr asko eta talde asko egongo direnez, pentsatu da hiru ibilbide antolatzea, taldeak banatu egingo dira eta bakoitzak ibilbide bat egingo du. Eta gero 12 tardietan Arma Plazan egongo da dantzaldi agerraldi bateratu bat. Eta beste dantza batzuk egingo dituzte aurrek eta ondoren bazkaria prestatu dute soroetan. Soroetan aurrek bazkaria izango dute eta pixka bat lotzeko eta ja jagiroan amaitzeko arratsaldeko 4etan erromeria bat antolatu da ere bai Santa Maria Magdalena Plazan eta bueno, mundu guztia gonbidatzen dugu.
17: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia. Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria. Ola Sagardotegian.
12: Ara, beraz, hori maiatzaren 30erako bestelako itzorduetan, Irungo abuztuetako jaiekin jarraitzen dugu eta asteburu honetan Antzaran plazan El Pinar edo Pinudi auzoko jaiak ospatuko dituzte gaur arratsaldeko 7etan pregoia eta txupinazoa izango da eta asteburu osoan zehar hainbat jarduera, ohikoak diren tortilla lehiaketa eta bestelakoak, paella da herrikoi batera antolatu dute bihar ordu bitardietan. Aurretik hori bai, kiroletan gaur beste itzordu bat garrantzitsua dugu Artalekun, bi jardunaldi besterik ez bai tira falta Asobaliga amaitzeko eta Irudek Bidasoa Irunek eskura du Europara saikatzea, hirugarren postuan da 40 punturekin eta Logroño La Rioja bigarren puntu bakarrera badu atzetik ere, jarraituz puntu bakar batetara Torre La Vega eta Granuller, horregatik gaur iluntzeko 9etan jokatuko duten partidua hilala bizikoa da, Bidasoa Granuller, demoraldia joko handu Alex Mozasen taldeak esan genezake Gorka Nieto, jokalariak hause aipatu diko.
18: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan. Ta bueno, nire ustez taldeak badaki hori ala dela eta oso sartuta gaude partidan. Entrenamendu astea oso nahi izan da, jendia oso sartuta dago, kontzentrauta, alizan ditugu ikusi detaile asko, orduan nire ustez pres gaude, momentu oso nean gatoz ta bueno, argi dago Artaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan, beti bezala jendia oso animatekoa egotea eta bueno, horrekin seguru nago bi puntuak eramango ditugula eta bukaera on batekin gaude dugula liga hontan.
12: Ara beraz, azken aurreko jardunaldia dute Granollersen aurka iluntzeko 9etan. Eta musika proposamen batekin bururatzen dugu, musikeroa programaren baitan. Igandean Hondarribiko itsasetxean 3 eurotan, ba entzuten ari zaretena, kaotiko, ba izango baita Hondarribian. Sarrerak Arma plazan dituzue eta online ere, ba momentuz goizeko 9 ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan eta berehala zuekin gaude berriz ere.

0: Asteuntan, Frantziako lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten txortzea iragarri du, horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkela iragarri du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak. Horrez gain, berrogeita hamar diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutituak. Zuen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Egun Maite Aran pilotari ohi eta munduko txapeldunaren ehorzketak iraganen dira jatsaldeko iruetan bidarrain Palagomazko pilotan aintzindaria izan zen Aran. 1984an munduko txapelketa irabazi zuen Nicole Seyanekin eta Frantziako bost txapelketa irabazi zituen. 62 urterekin zendu da eta pilotaren munduak azken agurra eginen dio gaur bidarrain. Bestalde, pilotan, itzorduak badira egun amatorretan plaza Lasoa lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako irugarren eguna izanen da. Senperen arratseko zazpietan, Senpereko taldea hariko da Mauleren aurka eta Atzarri hariko da Amikuzeren aurka. Hortzaizen arratseko zazpietan, Baigorri hariko da Goizeko Izarra taldearen aurka eta Noizbait Denek Bat taldearen aurka. Errugbian, Europako finalak Bilboko San Mamés zelaian iraganen dira gaurtik goiti ere, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldeen arteko finala izanen da, eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordelebek taldeen artekoa. Joan den hauteskundeetan, Senperen hautagai zen Zelin Piba urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorrera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik. Hendaiako Euroeskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumento faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko. 2025eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek, hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Literatura, bertsoa eta musikaren topagunea izanen da gaur Baigorrin Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Idazlea Baigorrin izanen da beraz, bertso saio berezi baten kari, bertso saio musikatu honetan, Miren Amurizaren playback liburuaren munduan ibiliko gira, Miren Amuriza idazlea.
1: Playback liburua, bueno, gure nerabezaroaren nerabe argazki bat da. 2000 hamarkadaren erdialdean, ez? Nerabe izan ginen una, hemen ni bizkaitarra naiz, da, bueno, hemen inguruan kokatuta dago. Eta, bueno, ba, kontalaria jone da, eta zuzentzen zaio, ba, garai hartan, nerabezaroan bere lagunik onena izan zen Poliri. Orduan, ba, laguntasun harreman oso intentso baten, ba, austura bat kontatzen da liburu horretan, beste gauza askoren artean. Bertso saio literario moduan aurkezten ditugu saio hauek, eta orduan ba, kombinatzen ditugu literatura, bertsoa eta musika. Kasu honetan, ba, testuak, playbackeko testu zatiak Neronek irakurtzen ditut, eta ni irakurtzen ari naizen bitartean, ba, giroak jartzen eta akompainamentu musikala jartzen, ba, orain arte Miren Narbaiza Mize aritu da, eta orain, bueno, Baigorrira Paule Bilbao etorriko da, txandaka aritzen dira, eta ondoren, ba, testutik abiatuta, ohiko saio eta bezala, ba, nik gai bat jartzen diete bertsolariei, eta eurek hortik abiatuta kantatuko dute.
0: Gaueko zortzietan emanada itzordua Baigorriko Bixentainian, baina trago eta pintxoak izanen dira ahatseko zazpietatik goiti. Bukatzeko, Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengua biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat kontzertu, bertan zuzenean izanen gira eskual irratiekin igandean. Urrengo berri sailak amekontan. Thank you.
2: MC Pei Basque josteko makinak, errelebo puntu berria, lananafe liliren dendan bardo zen. Eta hor dago, maiatzaren hoitabian, postiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekakarte, tokiko sortzaile eta ekoizlen merkatua. Liliren dendan bardo zen. MC Pei Basque maina, Sigma Euskal Markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
3: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian, denak bordalerat.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

Egunon entzule, egunon eta ongietorri, Ba, berriz ere antxeta irratira orain lotzen baldin bazara. Goizeko betzak eta 7 minutu bitugunean, eskualdeko errepidetan, ez dugu bere aparteko gora berarik, Irungo erdigunean, Koloni Bilbidean eta Gipuzkoa etorbidean trafikoa motel. Eta, aipatu hori bai, goizean goizetik, urruña pareko semaforoa, de 810, errepide nagusian, matxuratua omen dagoela, polizia bertan da, trafikoa, zirkulazioa bideratzen. Eta eguraldiari dagokionez, atzokoan bezalaxea gaurkoan berriz ere beroa, nabarmena, 23 gradu arteko, termometroak ere espero dira, ekialdeko haizea da, nagusi, hor dauetan, eta aipatu arratsalde parterako bero deiak garatuko direla, baina ez duela, inolako aldaketarik ekarriko horrek, ez da biasoia edo sartuko, astebururako, antzeko eguraldia, espero baitugu, temperaturen apaltze txiki batekin, 26, 28 graduren bueltan, izango bitugula, kantauri xuri alde hontan, astebururako, baina esan bezala, eguzkia izango dugula, beroa, eta bera aproposa, batetik Hendaian antzerkiaren maiatza festivalaren emanaldiak kalean Enrico Plazetan gozatzeko eta Hondarribia dantzan jaialdiaren dantza ikusgarriak edo gozatzeko ere. Gogoratu gaur Madalen plazan bertan arratsaldeko 7etan Kemen dantza taldeko helduek izango dutela lehen emanaldia eta bihar eta etzi ere Hondarribian euskal dantza izango dela nagusi. Ara beraz, xetasun gutxi batzuk ere bilduko bitugu, aste hontan zehar antolatzaileekin, Kemen dantza taldearekin, zein antzerkiaren maiatza, festivalaren zuzendariarekin ere hitz egiteko tarterik izan dugulako. Baina bestelako kontu batzuk izango bitugu izpide, bero aipatzen du badugu, atzokoan bero zapa haundi baten pean, izer dituzuten eta ondo, Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileek, Irungo suhiltzaileen kasernan, edo suhiltzaile etxean, egindako simulakroan, ez da lehen aldia, elkarlanean trebatzen direla, 2018an hasi baitziren nolapait ere, Europako Poctefa diru laguntza baten ondorioz, harremanetan, eta, urtean behin edo bi urtean behin alako simulakro bat egiten bazuten, hemendik aurrera hau areagotu egingo da. Harremanak estutu bituzte azken urteetan eta Alert PIG izeneko proiektuaren baitan 2027 arte esan bezala, lankidetza sustatu gadute. Atzodanik, esan dezakegu alerta edo hondamendi sute handi baten aurrean Hendaiatik Iruna eta Aldrebes ere, eremu partekatua izango dutela eta elkarlanean izango birela Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileak. Senidetu egin dira bi suhiltzaileen etxeak edo kasernak. Eta esan bezala, zenbait protokolo ere garatuko dituzte elkarlan hori esan bezala, egituratzen jarraitzeko. Nola nahi ere, senidetze ekitaldian izan ginen, baita suhiltzaileekin hitzekin ere, eta berehala xehetasunak bilduko bizkizuego. Kirolak ere izango bitugu izpide, batetik, gaur denboraldia jokoan duelako. Irudek Bidasoa Irunek Granollers errezibitzen du Artalekun iluntzeko 9:00. Gogoratuko dugu hirugarren postuan dela Bidasoa 40 punturekin eta atzetik datoz, bai Granollers baita Torrela Vega ere 29 punturekin, puntu bakarrera beraz, asko dago jokoan, Asobaligaren azken aurreko jardunaldi honetan. Gaur da hitzordua, arratsaldeko 9:00 esan bezala Artalekun. Urrengo astebururako aldiz, Emeki emakumeen elkarteak bere 11. emakume pala txapelketa antolatu du eta xetasunak ere bilduko bitugu Txane Carrillo Emekiko kidearen eskutik. Baina aktualitateak agintzen du eta lehenik eta behin biriatura begiratu beharra dugu. Izan ere, litekena da biriatuko herritarrek alkatea hautatzeko boskatzera itzuli behar izatea. Paueko administrazio auzitegiak Michel Iriart auzapezoiak aurkezutako elegitea aztertu baitu eta herri txostengile publikoak martxoaren 15 hauteskundeak errepikatzea gomendatu du. Jendeari ezitzaiola herriko hautesleku bakarrean sartzen utzi argudiatu du altxa biriatuko hautagaiak Michel Iriartek eta legeak agintzen du hauteskutsak irekitzeko, hautesleen nortasuna egiaztatzeko eta boto paperak 100 gutunazaletan sartzeko prozeduran ateak zabalik behar dutela. Baina botoak kontatzeko baino ez zituzten ireki eta gainera ordu beteko berantarekin hasi zen kontaketa, horren berri eman genizuen hauteskunde gau
hartan, Antxeta Irratian eta Euskal Irratietan komunikabide bakarra baikinen Biriatuko hautez leku horretan. Beno, Odil Susperregik ognu izendatu zuten auzapez, Biriatun bizik, 323 bozka eskuratu baitzituen, Michel Iriarte auzapez oiaren altxa Biriatuk baino 17 boto gehiago, 17ko aldea izan zen besterik ez. Beno, Paueko administrazio auzitegiaren erabakiaren zain dira orain, baina kasuen 185 batean herriko txostengile publikoaren gomendioa jarraitzen omen du eta epaileek hauteskundeak errepikatzea deliberatuz gero, hori bai, herriko etxeak 3 asteko epea izango luke udala hauteskundeak berriz antolatzeko. Bistan denez, ekainaren hasierarako hartuko lukete erabakia, beraz, hauteskundeak beharra da errepikatu behar baldin badira, uztailerako, antolatu beharko lituzkete. Eta berehala suhiltzaileen gana hurbilduko gara, baina aurretik aipatu beharra dugu ere poliziak gutxiago atxilotzen duela gana hurbilduko gara, baina aurretik aipatu beharra dugu ere poliziak gutxiago atxilotzen duela, baina epe luzeagoan atxikitzen bituela migratzaileak Hendaiako

0: Koak eta estimat elkarteak makina bat alditan salatu du. Ba, 1985an ezarritako mugimendu askatasuna zapaltzen duten kontrolak berrezarri zituztenetik eragindako sufrimendua ez da, baina legearen bihurritzeak, beno, ba, Hendaiako erretentzio zentroaren desmartxan, ere, eragin zuzena du urtetik urtera. Maite Etxeberri, Lazimat kidea eta abokatua.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan ekspektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk, erraiten duen bezala, lahogoita markaretan iritsi direnak, eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian, eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea be, bai, legeak hori baimentzen du edo onartzen du eta auzitegiak ez bazaizu libratuko ebe behar bak anporatua izanen zira eta zure bizi osoa aldatuko da. Olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Alde horretatik Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak salatu bitu ere, egoera gero eta okerragoa dela diote, eta zenbait problematika eragiten bituela legeak zentzu honetan, ba, Frantziatik jendea ez kanporatzeko salbuespenak murrizten ari direla diote, orain kanporatzen ahal dituzte frantses nazionalitatea dutenen aita amak, senar emazteak, bai eta 13 urte baino lehenago Frantziara etorri direnak ere.
1: Dagmanean proposatu zuen lege bat eta horretu behar da eskuin muturreko bozekin pasatu dela lege hori eta gu ondorio zuzenak ikusten ditugura eta ondorio zuzen bat da harik eta jende gehiago ikusten ditugula familia egoera importante batzuekin pertsona batzuk aur frantsesak dituzte edo frantses den pertsona bati ezkonduak ziren edo gaztetan frantziarat iritsi ziren eta lege hori baino lehen babestuak ziren, ezin ziren kanporatu pertsona horiek eta orain hori desagertu da, beraz harik eta gehiago ikusten ditugu erretentzio zentroetan.
0: Ara, beraz, ba, Hendaiako erretentzio zentroaren bilana, ba, egin du, ba, esan bezala, ba, Zimat elkarteak. Bien bitartean, mugaren horma apurtzeko, bueno, ba, administrazioek badute, eskumena. Kasu honetan, Bidasoko suhiltzaile etxeen arteko, Hendaia eta Bidasoko suhiltzaileen etxeen arteko, senidetzea, ofizialdu izenpetu eta ofizialdu zuten atzokoan, eta hemendik aurrera, Hendaiako eta esan bezala, Irungo kasernako, ba, suhiltzaileek elkarlanen aritzeko, aukera izango dute, inolako eragozpenik gabe sute eta hondamendien aurrean, ba esan bezala, suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizateko aukera emanez, beno, ba hitzarmena izenpetu zuten atzokoan, beno, ba agintari eta bestelako, ba esan bezala, ba izenpedura ekitaldi ofizialarekin, baina aldi berean azken urteetan hainbatetan egin bituzten, ba simulakroak horietariko bat ere egin zuten atzokoan, ba Bidasoko suhiltzaileen kasernan, ba Hendaia eta Irun eta Hondarribiko suhiltzaile haiek elkarlanean bertan izan ginen eta bere alagoa zen, ba, kontu hauek aipatzera, zer eta nola eta zertarako duten, ba, hitzarmen berria esan bezala, ba, Bidasoaren bi aldetako suhiltzaileek ohar pare bat eta hortaragoaz.
2: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
3: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Ongi etorriak izan zaitezte Endaia

0: eta Bidasoko suhiltzaile etxeen arteko senidetze ekitaldi ofizialera. Lehenengo momentuan, Bidasoa eta Hendaiako suhiltzaileek elkarrekin burutuko duten maniobra edariketa ikusiko dugu.
1: Irunen Bidasoko suhiltzaile etxean egindako simulakro ariketa batekin eta ondoko sinagura ekitaldian sute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizateko hitzarmena ofizialdu dute. Alert PIR proiektuaren eskutik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulakro ezberdinetan elkarrekin trebatu dira azken urteetan. Orain Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Pirinio Atlantiko etako sute eta salbamendu zerbitzuek lankidetza hitzarmena ofizialdu dute lankidetza egituratzen jarraitzeko. 2018an hasi ziren Europako Poctefa diru laguntzen eskutik Alert proiektua abian jarrita eta Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an amaituko bada ere lankidetzak ez du etenik izango. Naia badagoelako batetik, baina beharretik ere azkartu da suhiltzaileen arteko harremana. Erakunde publikoek eta suhiltzaileek elkarlanari begira garabutako proiektuen mugarri izan baitzen 2021eko Larungo eta Aiako harriko sutea. Suteak mugaz etzekien deuz eta hala aurregin zioten suhiltzaileek ere. Izan ere, eskualde berean Bidasoaz bi aldeetan arriskuak partekatzen ditugun bezala, suhiltzaileen baliabideak optimizatu, lanak koordinatu eta elkarrana bultzatzea naturala ez ezik lurralde kohesioaren aldeko apustua dela nabarmendu dute ekitaldian parte hartu duten Gipuzkoako zein Pirinio Atlantikoetako agintariek.
2: Gipuzkoako Foru Aldunditik
1: Josu Idigoraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzalketa eta salbamenduko
2: zuzendaria. Jarraituko dugula, berrestu nahi dugu, elkar lanerako bide barriak aztertuz eta larrialdi partekatuen aurrean jardun era eraginkorra ahalbidetu daben mekanismoak indartuz eta aleginak batzen duguzanean beti gehitu baino biderkatu egiten dugu esfortzua eta emoitza ere eta gure herritarren segurtasuna ere areagotzen dugu. Horregaitik senidetze ekintza hau ibilbide baten hasiera da, ez helburua ba. Erronka komun asko duguz eta praktikan arazo berdinak konpontzeko.
1: Azken urteetan egindako simulakroen ondotik gaur Irungo suhiltzaile etxean senidetze hitzarmena izenpetzeko ekitaldia aprobetxatuz ere entrenatu dute. Zehazki produktu toksikoen isuria zuen balizko trafiko istripu bat kontrolatu dute. Arkaitz Orbegozo, Bidasoko suhiltzaileen ofizialak argitu digunez, elkarlana larrialdi edo hondamendi baten aurrean aktibatu behar baldin bada, garrantzitsuena elkarrekin entrenatzea ezinbestekoa delako.
3: Azkenean, bueno, ja urtetako lankidetza ja badaramagu. Bai, zeren bueno, Poctefa funtsei esker, ja pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan bai elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, badibez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, baina aldez aurretik bi zerbitzuak ezagututako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da, gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
4: Aurretik ere uste duten daian, eta bueno, beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, aman komunean, ez dakite, orain arteko esperientzia nolako izan da, Hendaia horrekin.
3: Bai, azkenan, esan dudan bezala, azkenan Poctefa funtsen bitartez parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, ja bigarren edizioa daukagu, harreneko lau urte iraun zituen, eta honin 2027an bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, ja dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, Fikoban ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiboa izan da, batez ere, suhiltzaileek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean elkarlan hori ematen du hizkuntza ez daukatela berdina, baina azkenean bai, euskararekin moldatzen direla eta ala nola moldatzen dira eta harreman personal horiek ere bai pixka bat areagotu egin dira egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
4: Hemen Bidasoko kasernan ez dakizten bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, itzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, ba, muga pasatzeko.
3: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta 4 sargentoa, 50 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baizik Oarsoaldeare joaten gera, da Oiartzun, Errenteria eta Pasaidoni manera eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta? Momentu honetan bai egia da, pixkat gure zuzendariak berizalien zaun bezala, estatuak nahiko zurrunak dira eta automatizazioa oraindik ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da? Guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan eta Hendaiako gune etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da larrialdi handietan dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri Orsoresartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta guk geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdi handia izanez gero beti lankidetza hori eskatzea azkenen bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da, arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez, aireportuan, Hondarribiko aireportuan, edo hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak, eta horietan guztietan, larrialde eta gertatuzkero, erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean, laguntza eskatu bakarrik ez, baizik, lan hori, tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa landuta baldin badu. Erron, hor mota horietako esku hartzetan primerakoa da elkarlana.
1: Erronka handia dute aurretik, izan ere eremu berean partekatutako arriskuak ugariak dira entzun zuten bezala. Hondarribiko aireportua ez bada, trenbide eremua produktu toksikoak dituzten lantegiak ebota mendietan gerta baitezken sutei aurre egiteko protokolo aman komunak ere garatu dituzte. Alde horretatik azken urteetan Europako Poctefa proiektuen baitan garabutako elkarlanerako proiektuak urrats bat gehiago egin du gaur Bidasoaldean, izenpetu berri duten akordio honi esker, hemendik aurrera sute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldeetan erantzun eta lan eginan izango baitute suhiltzaile egoitza bakar bat bezala. Logika horretan Europaren eraikuntzan urrats bat gehiago egin dutelakoan dago Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernantza diputatua.
5: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur konpromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko alik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute, eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Hendaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak ahalbidetuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
4: Ara, beraz, ba, urrats garrantzitsua, atzo eman zutena, ofizialtze, horrekin, ba, simbolikoa izatea zarago, esan bezala, ba, aurrerantzean ere, ba, elkarlan horretan, ba, sakonduko dutela, eta esan bezala, hondamendi edo, larrialdi handi baten aurrean hor, bai, garrantzitsuena, beno, ba, elkarlanean, hariko direla. Goizeko batziak eta hogeita bederatzi minutu bitugu, beno, ba, aurrera goaz, gaurko bestelako gaiekin. Eta entzuten ari zaretena kaotiko taldea. Hondarribiko musikeroa, ba, programaren baitan, Itxase Txeko auditoriomean, izango bituzue igandean, arratsaldeko seietan. Sarrerak 3 eurotan dituzue Arma Plazan eskura, ebota, bueno, ba, ohikoa bezala, aurretiko, ba, erosketa online, egin daitekeela erean.

0: Hau iganderako ba, proposamen musikala, aldiz, gogoratu Irunen, beno, ba, auzoetako jaiekin, jarraitzen dutela. Joan den asteburuan Landetxa izan zen protagonista, asteburu honetan Antzaran plazan, Pinudi auzoko jaiak ospatzen dituzte, arratsaldeko zazpietan da pregoia gaur. Zazpiak eta laurdenetan txupinazoa eta harrigarria bada ere, ba, arratsaldeko zortzi terdietan Letizia Sabaterren kontzertua antolatu dute. Asteburak luze joko du nola nahi ere, bihar goizeko hamarretan tortilla txapelketa, ordu biterrietan paella da herrikoia ere izango da, eta bereziki aurrentzako jarduerak izango dira arratsalde partean. Eta, bueno, ba, gitarra osoa ez dugu oraina aipatuko, baina igandean ere badute zer ospatua. Hondarribian aldiz, ba, kaotikoren kontzertuarekin borobilduko dute asteburua igandean. Baina Hondarribiko kaleetan, bueno, ba, dantzari txiki eguna ere ospatuko dute igandean, Hondarribia dantza jaialdiaren baitan, bueno, egun hauetan aipatu dizkizuegu, antolatu dituzten dokumental, mainguru eta hitzaldiak. Gogoratu, bueno, ba, Arma Plazako goiko solairuan, erakusketa ere antolatu duela hemen dantza taldeak Inauteri jantzi ezberdinak, ezagutzeko. Igandean itxiko du erakusketa horregateak, baina esan bezala gaur bihar eta etzi, ba Hondarribia dantzan jaialdia dio bezala dantzan jarriko bituzte ba Hondarribiko kaleak, Zuhaitzele jalde kemen dantza taldeko kideak aipatu digu, ba hiru egun hauetarako ba antolatu duten programazioa.
1: Tiralez, ostirarra txaldez, kemenek tradizioa bihurtu den edo urtero egiten den dantza jaialdia eskainiko du Santa Maria Magdalena plazan. Eta bueno, ba aurten prestatu ditugun dantza ezberdinak egingo dira, bai herrialde ezberdinetakoak eta bar. Eta bueno, ba izango da pues ia urtero ez berdina, baina urtero egiten den formatu bera izango da. Dantza saio bat, ordu eta pikoko dantza saio bat hasiko da. Hori egun ostiralez, larun batez kanpoko taldeak ekarne izan ditugu eta bueno, ba pixkat generoaren kontua ere kontutan hartuta, ba, bi talde gonbidatu ditugu, batetik oinatikoak, han bertan ere bizitzen dute bere prozesua, lehen gizonezko dantza egiten zuten eta gaur egunik gizon zein emakumeek egiten dute dantza, bai korpus egunea, bai, bueno, eta dantza horiek ekarriko dizkigute, eta Koreiako dantzariak ere izango ditugu. Eta bertan ere, gizon emakume, elkarrekin ibiltzen dira dantzan, inungo arazorik gabe.
0: Ongi da. Igandan alere, uste dut ere, ba, kanpoko bai. Beste dantzatalde batzuk ere badirela.
1: Makina badauzkaten. Apuntatu ditut, aztuko zaizkidalako, eta ez dutalako inorratzen utzesteri nahi, baina bai, dantzari txiki egunean, esan bezala, ba, aurrak izango dira protagonista, bai, adaska eta, bueno, adaska kemenen oinarri edo kemenen arrobi bedan taldea da, lurra etorriko da urretxutik ere, dantza taldea. Begiraleak Doni Bane Loitzunetik pixkan nahi izan dugulako ere Euskal Herriaren ba, bueno, zabalera guztia hartu eta pixkat aztu egiten dugun eta bertan daukagun iparraldea berriz ere gure lan ekartzea. Begiraleak esan dut, barkatu, eta gero Hondarribiko Musika Eskolako dantza taldeak eta Oiartzungo Erraldoiak ere izango ditugu ikusgai. Eta aurrasko eta talde asko egongo direnez, ba, pentsatu da hiru ibilbide antolatzea, taldeak banatu egingo dira eta bakoitzak ibilbide bat egingo du. Eta gero 12:30etan Arma Plazan egongo da dantzaldi agerraldi bateratu bat. Eta ba beste dantza batzuk egingo dituzte aurrek eta ondoren bazkaria prestatu dute soroetan. Soroetan aurrek bazkaria izango dute eta pixka bat lotzeko eta ja jaigiroan amaitzeko arratsaldeko 4:00etan erromeria bat antolatu da ere bai Santa Maria Magdalena Plazan eta bueno, mundu guztia gonbidatzen dugu.
0: Ara beraz, zer olako asteburua Hondarribia dantzan jaialdiare dela eta gogoratu, bueno, eguraldia gainera lagunduko duela, behar bada itzala bilatu beharko da, nola nahi ere, eta bueno, ba, itzaletan ala eguzkitan, baina aldiz arte estenikoa gozatzeko aukera emango dute Hendaiako kaleetan, bueno, ba, kaneta portutik hasi, eta auzoetara, baina bereziki Gazteluzar ba, inguruetan, ba, antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa martxan baita atzodanik berez, bueno, ba, lau egun hauetan, 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago izango dira. Ba, kaleetan eta ekitorik, esan bezala, musutruk, ba, ikusteko edo gozatzeko aukera. Denetarik bada programazioan, baina aipatu beharra dago Hendaiako Herriko Etxeak urtean zehar ere, ba, bertako euskal konpainientzako, ba, sorkuntza espazioak eskaintzen bituzten bezala, noski, bueno, ba, ba, Euskal Herriko konpainien azken obren estreinaldiak ere jasoko bituztela, hain justu antzerkiaren maiatza festival hontan. Ogeli Puzet, ba, antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoak aipatu dizkigun bezala.
2: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez. Eta endaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea. Baina gero, bai, taurarratu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo kompainiak, eskualegiko kompainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera. Haien ikusgarri behiak, badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua kompainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin ikalean, badugu, pufa anzten ditut, me Bitsa kompainia ere arabatik, baditugu enbeste kompainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan, eta Bitsa kompainiaren kasuan, kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koproduktu zioan eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez musika talde eta dantzan.
0: Ara, beraz, eta Endaiako Guselea, kompainaren lurra, ba, obraren estrenaldiare izango da, esan bezala, ba, antzerkere maiatza festivaletan, festivalean aldiz, beno, ba, Frantzia maiatik goi maiako zenbait kompainia eta obra ere, ba, taloratuko bituzte egun hauetan, eta beren artean behar bada, eta bero egingo duela ikusita, beno, ba, uraren gainean, Kaneta Portuan izango den bat, ba, proposatzen digu, gelipuzetek.
2: Adibide bat aurten, badugu mizu ikusgarri bat, uretan emanen duguna Kanetako Portuan, eta hortarako enbeste baimenak izan behar ditugu lortu, izaiteko urretan Natura 2000 programa sartzen delako hortan ere, eta dena ongi antolatzeko baimenak eta urratsak pasatu behar genituen. Eta kompainiarekin ere adostu, ea lekua ongi zaien emaiteko haien ikusgarria do. Enbat denbora hilabeteak hartzen alditugu den-dena eraikitzeko nahi baduzu. Zenta hogeita amak bat kompaini dira horrek.
0: Beraz, ba, Endaian, ba, karriketan eta plazetan, ba, gozatu alizango bitugunak asteburu honetan, hori bai, beno ba, beroari aurre ginez, baina eguraldiak lagunduko badu, esan bezala, ba, itzakiarik ez dago zentzu honetan. Eta aterpera begiratuko dugu berehala, beno ba, bero egingo du gaurkoan hartalekun ere, eta, bueno, eguraldiak laguntzen baldin badu ikusiko dugu Jostaldin helduen asteburuan. Bi kirol hitzordua aipatzen bizkizuegu jarraian, batetik, bueno, maiatzaren 30 eta gainaren lehenean emakumeen elkarteak antolatzen duen 11. emakume pala txapelketa. Paola Oskoz lankideak hitz egin dut Zane Carrillo emekiko kidearekin xetasunak biltzeko, baina aurretik esan bezala kiroletan ere, bueno, bi jardunaldi besterik ez dira falta Asobaliga amaitzeko eta Irudek Bidasoa Irune eskura badu Europara sailkatzea, beno, ba, denboraldia jokoan du ere, gaur iluntzeko 9:00 hirugarren postuan dago 40 punturekin, puntu bakarrera dago Logroño La Rioja bigarren postuan, baina atzetik segika Torrela Vega eta Granollers daude, 29 punturekin Bidasoatik ba puntu bakarrera. Horrexegatik gaur iluntzeko 9:00 Artalekun jokatuko den partida, beno, ez dakit hilala bizikoa den, baina gutxienez denboraldi osoa jokoan jarriko duela aitortu digu Gorka Nieto jokalariak. Bidasoa Granollers partida izango baita.
3: Bueno, argi dago partida oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan ta bueno, nire ustez taldeak badaki hori ala dala eta oso sartuta gaude partidan. Entrenamendu astea oso nahi izan da, jendia oso sartuta dago, kontzentrauta, alizan ditugu ikusi detaia asko, orduan nire ustez prest gaude, momentu oso nean gatoz, eta bueno, argi dago ba hartaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan, beti bezala ba, jendia oso animatea egotea, eta bueno, horrekin seguro nago ba, bi puntuak eramango ditugula, eta bukaera hon batekin gaudegula liga honetan.
0: Ara, beraz, ba, ikusiko da, momentuz, hirugarren postu horren defentsa egingo dugu gaurkoan, ba, iluntzeko 9:00 Artalekun, Granollersen aurka, esan bezala. Eta Artalekutik Jostaldira begiratzen dugu berehala, aipatu bezala, emeki emakumeen elkarteak antolatzen duena 11. emakume pala txapelketaz hitz egiteko, eta bukaeran ere, beno, ba, justu, asteburu honetan ez urrengoan ere, ospatuko duten, ba, biriatuko ikastolaren 10. urte urreneko Beno, ba, ekitaldi, ospakizun edo eguna izango dugu izpide, Aitor Errazki lankide hurbildu baita Biriatuko ikastolara, aur irakasle eta gurasoekin hitz egitera. Oharrotxo bat eta aurrera goaz.
4: Goizeko 11etan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
5: Eta maiatza bukaeran emeki emakumeen elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketa ospatuko da 11. Edizioa izanen du aurtengo txapelketak eta erran bezala maiatzaren bukaeran maiatzaren 30 eta 31an ospatuko da Jostaldi pilotalekoan Hondarribian eta horren inguruan ba gehiago jakiteko telefonoaren bertzealdean dugu Txane Carrillo emeki emakume elkarteko kidea kaixo Txane zer moduz?
6: Kaixo egunon, ondo.
5: Ongi, bueno, aipatu dugu, ez? Maiatza bukaeran antolatu duzuela 11. Aldiz, emakumezkoen bikoteka pala txapelketa eta pentsatzen dut badagoeneko hor azken prestaketa lanetan ibiliko zaretela, ezta?
6: Ba bai, ba bai. Bueno, ja 11 aldiz antolatzen dugula, ja badugu esperientzia horretan, baina beti izaten da ba orduritasuna baia ba dena ongi ateratzeko nahian eta hortan gabiltza bai.
5: Ederki, bueno, aipatuko dugu maiatza bukaeran ospatuko duzuela, larun bat eta igandez, maiatzaren 30 eta 31an, eta oraindik ere, ba, izen ematea zabalik dagoela, baino ez daki dagoeneko jaso dituzuen lehen inskripzioak edo baditu zuen lehen bikoteak dagoeneko izena manda.
6: Bai, bai, ja apuntatu die emakume batzuk, eta, bueno, urtero bezala apuntatu behar dire, ba, emekiko mailan, emekimakumeelkartea@gmail.com, edo telefonoa 9463-6402. Eta datorren asteazken arte edo, ba, izango da EPEA apuntatzeko. Izango da larun batean, izango da ligaxka bat, 30, maiatzako 30an ligaxka bat, eta igandean, maiatzako 31an izango da finala. Hau da, final aurrekoak eta finala. Eta, bueno, hau beti antolatzen dugu, ba, udalaren laguntzarekin, eta beti, ba, nola ez, Hondarribiko pilota eskolarekin, haiekin ere harremanetan ibiltzen gera, eta beti haien laguntza jasotzen dugu baita ere.
5: Ederki, aipatuko dugu ere, bueno, hau urtero antolatzen duzuen txapelketa dela, baina zuek ere astero-astero ari zaretela palaren alde, edo emakumezkoen ez, pala sustatzen Hondarribian, eta astero badirela ez, emakumeak elkartzen direnak, ba, entrenatzeko, jostatzeko, eta, bueno, horrek ere laguntzen du gero, bueno, parte hartzaileak edukitzera lehiaketan, baina erran behar da, ba, zuek lanean segitzen duzuela urte guztian zehar, bueno, hori da ez, erran dugun bezala palaren sustapenaren alde.
6: Ba bai, ja daramagu ba astekit 3 edo 4 urte ja jostaldin egiten dugula ekintzak aste artero biltzen die eta die bi talde desberdinak. Bata elkartzen die arratsaldeko 5etan eskoleko umeak, neskak eta mutilak. Eta orduan hor hasten die pala jokoan eta bueno, ba pixka bat eskolatik aparte ba bueno, disfrutatzeko beste aukera bat ematen diogu eta gero aste artero baita ere emakume taldea ibiltzen da pala jokatzen ba arratsaldeko 7:30etatik 9:30 arte kurso eskolar izango balitz bezala ba urritik ekaineraino eta bueno, han biltzen die ba bueno, ba bai badie ja ia 20 emakume ibiltzen direnak eta baina denak ongi etorriak esaten dire. Nahi duenak posible do joan.
5: Hori da, ez? Entrenamendu horiek edo sai horiek irekiak dira eta aste artero, ez? Hurbiltzen alda jende berria, ba probatzera eta ikustera, ez? Piskat zein den taldearen dinamika eta zergatik ez ba talde hortako partaide ere izatera, ez?
6: Ba, eta gaina betiro kontatzen dugu, ba, aurten, beste aurreko urtean, aurreko urte arte egontzen gurekin galdoz, ba, oso palista famatua, ba, azken eta laugarren urtean irabazizula Euskadi mailan, baina kanpoan dago ikasten gaztea da, eta bueno, kanpoan ikasketa ditu, eta joan den urtean ja hartu genuen ba Sole Txegia baita ere esperientzia handiko palista, eta bera ere etortzen da ba pixka bat maestra bezala, edo erakustera bere zauerak, eta neskak hor dauden emakumeak eta neskak oso oso konten daude.
5: Ederki, gero ondotik emakume hauek pentsatzen dut, ez? Pala txapelketan parte hartzen dutela, ez? Partaide izaten direla, ez?
6: Bai, bai, normalean bai, gaina guk egiten dugu beti hasieratik maiatzan egin izan dugu pala txapelketa. Emakume pala txapelketa, baina gero urtean bitan, hau da, martxoak 8 eta azaroak 25, martxoak 8 da ba, emakume nazioartzeko egunean, eta azaroko 25 emakumeen kontrako indarkeriaren, bueno, indarkeriaren kontrako egunean, ospatzen dugu beste ekintza txiki bat, gut deitzen dugu bixi-bixi, ezeren da egun batekoa, eta ez da kompetitibitatekoa, da baizik, bueno, ba, elkarren artean egun bat kirola eginez, pala eginez kaso hontan, ba disfrutatzeko eta baita ere ba pixka bat omentzeko, ba bueno, ba martxoak 8 eta azaroak 25. Eta gero ba orain gauden une honetan, ba tokatzen den emakume pala txapelketa maiatzan beti.
5: Ederki, eta honetan, ez, orain antolatu duzuen eta ospatuko den txapelketa honetan erran dugu ba 11. edizio izanen dela, beraz badu dagoeneko txapelketa honek, ez, bere ibilbidea eta baduzu esperientzia ere hortan, pentsatzen dut urte hobeagoak edo okerragoak ere izan direla, baino badakigu, ez, ba historikoki pala txapelketa honetan ba Euskal Herriko txoko desberdinetako jendea ere hurbiltzen zela, emakume pila bat eta bikote pila bat, ez, etortzen zirela ondarri bera jokatzera, ez dakit, nola ikusten duzuen gaur egungo egoera edo palaren egoera edo txapelketa beraren egoera, ez? Hurbiltzen da jendea, parte hartzen du jendeak edo kosta egiten da pixka bat jendeak parte hartzea?
6: Ba, gure, bueno, hasierako urteak izan ziren, ba, pentsa, guen dela 30 urte baino gehiago, 94 hasi ginen. Garai hartan ba inguruko herriko emakumeak etortzen ziren. Orduan garai hartan etzegoen hain zabaldua eta berreskuratu genuenean 2020 urtean berreskuratu genuen eta bueno, baita ere hasieran ba kontatzen genuen ba inguruko herritako hainbat emakumeekin, baina konturatu gera azkeneko urteetan, ba, herri askotan, gure inguruko herri askotan, baita ere antolatzen dituztela pala txapelketa eta emakume gehiago jokatzen hasi direla. Beraz, gure gana igual, kasualitate hauan Irunen ari dire ospatzen baita ere, eta beran ere askotan etortzen zirena, baina baita ere ari direuan jokatzen. Orduan, bueno, ba, kasu hontan, ba, igual, emakume gutxiago egoten dire, baina, bueno, beste aldetik, zorionekoa gara, zeren inguruko ondoko herri askotan emakume gehiago ari dire pala jokatzen.
5: Primera, norrek ere ekarriko du, ez? Zuen gana eta zuen lehiaketara jende gehiago, ba, aipatuko dugu berriz ere, ez? Maiatza bukaren eginen duzuela, eta partidez gain, edo lehiaketaz gain ere, bueno, gero finalaren egunean horrelako ospakizun bat ere eginen duzu, ez? Pixkat denek elkarrekin ospatzeko txapelketa ospatu dela edo egin dela, eta ez dakit, bueno, hor jatekoa, eta, bueno, ez? Horren maiaren bueltan edo bilduko zarete, ez? Pixkat ospakizun bezala ospatzeko eko final hori?
6: Bai, guk beti ohitura izan dugu, ba, zer nahi gauzetan ibiltzen gerenean, gero ba, elkarren artean harremanak eta zea istotzeko, ba, bueno, beti zerbait jateko edo prestatzen ditugu, eta aurten baitare berezia izango da, zeren gurekin eukiko dugu, ba, bueno, ba, ba, DJ bat aurten finalako egunean eta horrek ere alaituko du baitare girua eta bueno, pentsatzen dugu ba, gauza polita izango dela eta bueno, hemendik deialdia bialtzen dugu denei ba, urbiltzeko, ez balin baute jokatu behar, behintzat ikusteko eta disfrutatzeko baitare pala jokoarekin.
5: Ederki, oroitaraziko dugu, izen emateko epea ere oraindik irekia dagoela. heldu den aste artera edo aste azkenera arte aipatu duzun bezala eta ez dakit, bueno, norbait dudatan edo zalantzetan badago ba apuntatu edo ez edo bikoteren batek interesa agertzen badu, ez dakit zer erranen zenioke edo ze ez dakit ze gomendio, ze ba, ez dakit araudiren bat edo bueno, ba, ez dakit badagon zerbait ere hola txapelketan ba jakin beharko zuenik eta bueno ba pixkat horiei ez animatu alizateko edo bueno zerbait erran alizateko ba parte hartzeko bikote horiek.
6: Ba ez zalantza edukitzeko zeren gure helburua da ez bakarra kirola egitea baizik disfrutatzea. Mm-hmm. Orduan dudaren babalin badu ez euki dudarik. Apuntatu eta animatu gurekin egun polit batzuek pasatzera. Bai, animatzen ditut denak, bai.
5: Ederki, ba, guk ere animatuko ditugu hemendik, oroitaraziko dugu berriz ere, ba, izena emateko emeki emakume elkarte@gmail.com elbidera idatzita egin beharko dela, edota telefono zenbakira deitu zere, 944-64-34-02 telefono zenbakira inzuzen ere, eta, bueno, ba, oroitarazi berriz ere maiatzaren bukaeran eginen dela etxapelketa hau, maiatzaren 30 eta 31 goizeko 10 eguerdiko ordu batetara izanen dela, bi egunetan, oraindik ere badagola aukera parte hartzeko eta erran bezala ba ospakizun baten bueltan, ez? Ospatuko dela lehiaketa hau ere eta kirola praktikatzea baino gehiago ere badela emeki emakume elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketan parte hartzea. Beraz, horixe horrela bukatuko dugu. Mila esker zane gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik eta animo azken antolaketa eta lanekin eta zorte on ere txapelketarekin. Mila esker.
6: Mila esker zuri eta emakumeen aneskak animatu, bai? Ongi izan.
5: Ederki berdin.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Ni Jon deitzen naiz.
9: Ni Magi deitzen naiz.
10: Ni Enea deitzen naiz.
11: Egunon? Nun gaude?
12: Biriatun.
11: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
12: Bai.
11: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
12: Bai.
11: Zenbatgarren urtea da?
12: Bosgarren urtea.
11: Azken urtea?
12: Bai.
11: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
12: Ongi.
11: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
12: Bai.
11: Eta zein da zuen irakaslea?
12: Agurtzani.
9: Agurtzani deitzen da.
10: Eta Perrin.
9: Eta Perrin.
11: Ados. Eta urrengo urtean, ja, hemendik azken urte izango da aurten, eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
12: Bai, asko.
11: Badakizute, maiatzaren 30 zer ospatuko duzuen?
12: Amajurteak.
9: Ikastolaren amajurteak.
11: Amajurte asko dira, ez da?
12: Bai, asko.
11: Oso, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
10: Matematika.
9: Matematika.
12: Frantsesa.
11: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue?
9: Bai.
10: Bai.
12: Bai.
11: Ados. Zenbat zaudete zuen zuen gelan, orotara?
9: 18.
11: Zenbat?
9: 18.
11: Bai. Eta orotara 35 dira guztira, ez, ikastolan?
9: Bai.
11: Asko segizte
9: ez? Esko.
11: Gutxi?
9: Bai, gutxi.
11: Ados. Bueno, esan duzu 10 eta hori oso garrantzitsua da, zeatik Biriatuko ikastolak poliki-poliki, proiektu handitzen joan da, aurra asko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzute ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30 izango duguna. dugun bertso saioa, eh? Horretaz baitari hitz egingo dugu. Txomin, zu, bueno, ba, ikastolako elkarteko lehendakari, ez da?
13: Hoi da.
11: Bueno, 10 urte, errez izaten da, baina, bueno, ba, ibilbide bat egina dago, ez da?
13: Hoi da, bai, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola, ba, hasi zen 2015ean, hiru familirekin, bos bat ikasle, eta poriki-poriki ari da ba, biriatuko ikastola honditzen, eta gaur egun, ba, 10 urte, eta 25 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, ba, proiektu berriekin buruan, eta proiektu ba, undiena da, ba, azkenean da, ikastola berri batuko aitea, gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, eta ikasle oraindik gehiago
11: ukaiteko.
13: Hoi da.
11: Eta zertan da, bueno, eskaera hori, badakigu ja, denbora bat ari zaretela, bueno, ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentotan.
13: Bueno, ba, beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori, ba, bakeako eraikin hortan ba, gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba, berriz proiektu hori lotzea, eta espero dugu orain ba, gauzatzea.
11: Ba, espero dezagun hori, bueno, aurrera joatea, baina beti bezala, ba, bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen enditu zute. Eta, bueno, itzordu horien artean badago bat, ba, ja urteetan referentzia handia hartu duena, eta da bertso saioa, ez da. Ilaren 30ean izanen da, Oiana, bueno, aldi guzu pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori?
14: Beno, ba, urten egia da, ipatu duzun bezala, ba, erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urte ez urte. Bertso saioa, gainera, punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, beno, posa, urten, 10 urteen karira, pentsatu genuen ondo litaikela, hain zuzen ere, ba, festa handi bat ospatzea, bertso saioaren inguruan. Eta orduan, bertso saioa izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, 11etan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, mutxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikirua izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik, 3:00, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Amets Arzailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andonie Gaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gure aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
11: Oso ongi, eta hori Ilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitarago, egun osoko egitarago egia da, ba, bueno, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
14: Eta egun amaitzeko antzi dut, 7:00 plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
11: Ados, kontzertuak, eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
14: Bai, Txominek behar badaki,
13: hoekio. Bai, badago Kospeistar orkestra, azteko, gero Bakano Banda, eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion, hemen biriatuko DJ batekin.
11: Oso ongi, eta bazkariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik errexena.
13: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat, eta hortik lotura egiten da, eta hor erreserba dezakezue, ba, bazkariako txartela, bertso saiorako ere bai, eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen halko da.
11: Beraz, Perrin, ezakit, itzordu honen inguruan, aipatu dugun guztiaren inguruan, ikusten ditugu hemen ikasleak, zu irakasle bezala. Zuretzako, baizakit, amarro urte hauek, baita ere, pentsatzen, bueno, itzordu engarrantzitsua izango dela alde batetik, eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ez da?
15: Bai, segur. Amar urte hauetatik nik sei egin ditut bidiatuko ikastolan. Eta beraz, bai, ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik eta handitzen ikusi ditut. Eta egia da amar urtean besta hori, ba, aski adierazgarria dela. Eta bai, biziki konten naiz, olako festa edera antolatu baitute gure asoek.
11: Oso ongi, hor gelditzen zaiguna da. Gure ez bakarri biriotuarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak, gonbidatzen ditugu. Maiatzaren 30ean biriatura etortzea. Bai, biriatuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
16: Bai.
11: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
16: Etorri eta espero dugu ongi pasatzea gure festan.
11: Ba, oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
14: Tiketei dagokienez, bazkarirako eta internetekin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere Ipar Kontrolen maiatzaren 17tik 22ra sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
11: Ba, oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, gurean izategatik, mila esker.
17: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
18: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
19: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
5: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, hortzirala dugu gaur, maiatzaren 22 da eta 10ak eta bat dira momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta aurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehen, eta ipatuko dugu atzo bezala gaur ere egun beroa izanen dugula eskualdean, eguzkitsua eta beroa gainera gaur pare bat gradu gehiago markatuko dituzte termometroek, atzoko maksimo 31 gradukoa genuen, gaurko 33 izanen da arratsalde hasieran, minimoa berriz 23 eguna bukatzerakoan, beraz erran bezala egun eguzkitsua eta beroa izanen dugu gaurkoan, eta asteburua ere alakoxe izanen da, hasiera batean euria iragarria zuten astebururako, baina iragarpen horiek aldatu dira eta guraldi beretsua izanen dugu urrengo egunetan ere, lainotuago egonen da zerua, bera zeguzkia presente egonen da, baino odei gehiago izanen ditugu zeruan eta temperaturari dagokionez pixkat bera eginen dute termometroek, baino ez gehiegi, biharko maksimo 29 gradukoa izanen da eguerdian, igandekoa berriz 24, beraz asteburu bikaina izanen dugu eguraldiari dagokionez, zeguzkia, beroa eta beraz ongi aprobetxatzekoa ere, uda giroan sartzekoa. Hau erranda, punxika pixka batekin hasiko dugun gaurko saioa ere, eta seidan izaren naiz bueltan gaurko albisteen erripasoarekin.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

0: Eta albisten errepasoarekin segituko dugu, aipatuko dugu atzo beran elkarretaratzea egin zutela Global Summon flotillako ekintzailei babesa adierazteko asmoz, tartean Luka Remiro beratarrari ere. Ez da azken aldean herrian egin duten elkarretaratze bakarra, baina hau berezia izan zen Luka Remiro berarekin solasteko aukera izan baitzuten bertaratutakoek. Oroitaraziko dugu, pasaden apirilean abiatu zela Global Summon flotilla Bartzelonatik Gazara ehunka ekintzailerekin, tartean Euskal Herritarrak zeuden, baita eskualdekoak ere, Luka Remiro beratarra eta Egoa Bengoa baztandarra entzuzen ere. Apirilaren 29an ordea Israelgo armada kontziak geldiarazi zituen eta erran bezala ekintzaileak atxilotu zituen tartean, noski ba, eskualdeko bi hauek ere handik bi egunetara utzi zituzten libre eta amore eman ordez dena berriz ere antolatu eta Gazara bidean jarri ziren segidan astelen goizean berriz, maiatzaren 18an Israelgo armadak ontziak harrapatzen hasi zen berriz ere, egun horretan bertan baztandarraren itsasontzia Atlantic Blue geldiarazi zuten eta aste arte eguerdian beratarraren elengi zuzenean segitu izan zuten batzu momentua eta bideoan ikusi zen bezala soldadu armatuak ontzi barruetara sartu ziren, zuzeneko emisio hori ere etenda. Global Summon flotillako arbidez jakinarazi zuen astelenean baitutako ekintzaileak indarrez Palestina okupatutako portu batera eramaten ari zirela eta txilotuek gose greba hasi zutenean. Zutela. Honen aintzinan elkarretaratzeak egin dituzte egunotan baztanen eta bortziritan tartean beran atzo erran bezala. Dagoeneko badakigu, ba Turkian direla ekintzaileak edo zirela atzo eta Euskal Herrira hegazkin bat prestatzen ari zirela gaur eguerdian ailegatuko direla Euskal Herrira eta erran bezala ba, bertan gelditu elkarretaratzera agertu ziren beratarrak aukera izan zuten Luka Remiro berarekin hitz egiteko beraita bertan zegoen eta dei egin zioten eta erran bezala ba, hauxe erran zuen Luka Remirok flotillako kideak berak.
1: Guaira dela Turkiako aireportuan eta ba, utzi autobusetan lehenbizi komisaria ofreatzen eta gero hotel batera eta bihar ja beratiko baitute denak izatu baitute batzietan etxe gaiateko eta bihar ja hori mara euskal herrian euskal delegatzeko batzai guztiak eta hori xe badago jendean nahiko gaitki pasatu bueno, batzuko gaita lau, beste batzuko gaita mar, oita mazkei ordu lehenbizi gure internazionaletan kanpo de konzentrazio flotante batian, Israeleko militarekin, eta gero gara beste oita lau ordu kartzela batian. Eta, bueno, onda hiendia golpatu bat fuerte, beste unbila ziopila bat, bueno, denego minutotik bukara arte, egon gara kondizio oso txarretan, denetik pasatu da, baina bueno, gehienak nahi kongi, batzuk bai dute kostiak xetua, bestiak buruan golpeak, egon direre bai abuso seksual, ezakitzen kasu nola izan den, baina baita ere barko batian, egon dire bi barko handi handiak sartu ikistenak bako txan berregun persona, eta batian pasatu dire zia minio gehiago, mundu guztiak golpatu dute ahungi, eta gero bueno, que iba a juste muri gabe, ya nadie diga gabe, belauniko orduak, fridak, bueno. Dena, detalle bakoitza izan da, dena dute estudiatua, tortura izateko ahalik eta efektibona, beldurra sartzeko eta jendea gaizki guztiko eta hola. Baina, bueno, denak daude bintzat Turkian ongi eta hau zitxera. Eta pentsatu duguna batez ere denok gure baitan izan da guri, hola tratatu bat dino gaitzitzen, imaginatu nola tratatzen zuten han preso den amar mila preso palestinoak, eh? Gurekin ausartu aldi maire egitea egin duten guztia, imaginatu zera egiten duten bertako jantzia.
0: Ba horixe, Luka Remiroren hitzak aditu ondotik, nahi asen perrespido baita elkarteko kidarekin ere izateko aukera eduki genuen eta Palestinaren aldeko elkarretaratzeak antolatzen aritu diren honetan, ba elkarretaratze honen zergatia ere azaldu zuen Naia Senperrek.
2: Bueno, egia da biltzen hasi garela Palestinako genozidioa hasi zenetik eta azken hau da flotilla erasotu dutelako eta atxilotu justelako bertan zeudenak, eta gainera berako luka hor dago, orduan arrazoi gehiago beran biltzeko, ez? Bueno, kasualidadez, atxea etorri da, eta arrandu deitu hartzula, eta orduan, jo, izan da gitz emozionantia. Eta, bueno, esplikatu pixko bat, bueno, askatu juztela, eta Turkiara aietzen ari zirela, bihar ja Euskal Herrian agonen direla, eta esplikatu du atxiloldian baldintzak, torturak, eta, bueno, imaginatzen altxugun gauza latz eta gogor guzi horiek. Eta gero, bukatu derranez, ez, beraiekin hori egin baldin baldute, palestinarrekin zer egin gote duten, ez? Eta gero, bueno, nola ez, eskerrak eman du beratarrei.
0: Eta azkenik, Jose Mari Remiro, Lukaren aitak ere, hitz egin zuen, azalduz semea, ontzia gidatzen aritu dela azken hilabetean, eta orain, baitu eta aske utzi ondotik Turkiatik Euskal Herrira bidaiatuko duela, gaurko egunean.
3: Bere lana da ontzia eramatea, horta dedikatzen da, orduan, bakit eraman zuela ontzi bat Siziliara, gero Sizilian beste bat hartu zuen, eta gero hori Kreta aldean atxilotu zutenean, pues hirugarren batean hartu dute orain. Uste dut laugarren bat ere ibili dela, eske ez dut aukerrik izan hitz egiteko. Mezuren bat arteka bidali dit, lasaitzeko, terrateko ongi dagoela, baina bai, orain iritsi dira duela gutxi Estambulera, Turkia ongi dagoela, baina bai, orain iritsi dira duela gutxi Estambulera. Turkiako gobernuak edo batu ditu hiru hegazkin

Bertzalde, bortzirietako bertze herri batera pasatuko gara orain, azken berriak aipatzera eta Lesakara izanen da, hain zuzen ere Lesakako zambra eraikina eraisteko lanak hasiak dituztelako. Lesakako udalak dagoeneko hasi ditu zambra eraikina eraisteko lanak, Sasoi Eraikuntzak SL enpresak egiten ari da lana eta proiektoren kostu osoa 475,362,48 eurokoa da. Jarduketa honen helburua herrigunean uholde arriskua murriztea eta ingurumena hobeki integratu eta babestea da. Proiektu osoaren kostua erran bezala 475,362,48 eurokoa da eta horrela banatzen da gastua lurrak erostea 82,224,46 euroko kostua izan du obraren proiektu proiektuak 16,445 eurokoa, obra bera 360,217,88 eurokoa, eta azkenik obraren zuzendaritzak 16,445 euroko kostua. Izan du horretarako, Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentuak 400,000 euroko diru laguntza eman dio Lesakako udalari.

Eta bertzalde bortziretako euskara zerbitzua kongi etorri bortzirietara bideoa berritu eta aurkeztu du atzo ospatzen zen kulturan iztasunaren nazioarteko eguna eta hori aprobetsatu zuten maiatzaren 21an ospatuko den hizkuntza eta kultura aniztasun egunaren programa ere aurkezteko. Bortzirietako euskara zerbitzua kongi etorri bortzirietara bideoa berritu du eta emaitza erakutsi zuen atzo kulturan iztasunaren nazioarteko eguna ospatzen zen horretan. Bide Navarra aurkezpen hau probestu nahi izan zuten herritarrak maiatzaren 31an Lesakan ospatuko den bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasuna egunera gonbidatzeko. Bi ekimen hauen gibelean euskara zerbitzua, berdintasun zerbitzua eta hizkuntza eta kultura aniztasun taldea daude. Kultura aniztasunaren nazioarteko egunaren bueltan jardunaldiak eta aniztasun egun antolatu ditu aniztasun taldeak maiatzaren 31a data seinalatu izakia proposa iruditu zaie bideoaren aurkezpena egiteko zein Lesakan ospatuko den aniztasun egunerako deia egiteko. Bideoaren eta aniztasun taldearen helburuak berberak baitira, harrera, inklusioa, aniztasun balioa, aniztasuna balioan paratzea eta euskara eskuratzea. Bertze modu batera errateko, bideoa tresna bat da, aniztasun taldeak zabaldu nahi dituen mezu eta balioentzat. Bideoaren helburua da beraz, migratzaileei harrera egitean, aniztasuna aitortzea eta euskarari buruzko informazioa eta baliabideak eskaintzea. Ekoizpen berri honek zenbait berritasun dakartza horietatik pare bat, nabarmendu dituzte alde batetik arrazakaria en kontrako ikuspegia berariaz eta modu esplizituan jorratzen da eta bertzetik bortzirietako herritar anitzei ahotsa eta ikusgarritasuna ematen zaie migratzaileak ez dira mezuen jasotzaile pasibo aholku emaile aktiboak baizik lehenbiziko pertsonan euren bizipena kontatzen dituztelako baita euren ikuspegia adierazten ere migratzaileen harrera eta inklusioa lantzerakoan gubertakoak eta haiek kanpotarrak banaketa saihestu nahi izan dute, komunitatean hitza osatzen dugu guzion artean, askotariko ibilbideak ditugun herritarrok guzion artean egin, eta biziarezten ditugu gure herriak. Bideoaren egilea, Katubiko Oier Fuentes da, 2019ko bideo ere berekin egin zuten, lana mimoz eta sentiberatasunez egiten baitu, eta elkarlan esperientzia luz eta eman korra dutelako berarekin, eta agitz pozik daudela emaitzarekin ere aldarrikatu zuten. Bideoaren protagonista dira, Beni Nibal, jatorria Dominikar Errepublikan duen beratarra, Zitxu Algorriagan iztasun taldeko Lesakarra, Patxi Castillo, bortziretako mankomunitateko lehendakaria eta berako udal ordezkaria, Leire Michelena bortziretako mankomunitateko ordezkaria eta Arantzako. Udal ordezkaria Anka Maria Baiez jatorria Errumanian duen beratarra, errumaneraz ari dena bideoan, Aitor Iratzoki irakaslea, Nacho Machado ikasle ohia Lesakarra, txikitan Uruguaitik etorria, Michel Osorio jatorria Kolombian duen beratarra, Beñardo Goietxe, Euskaltegiko irakaslea eta Karim Zaruni jatorria Andorran duen etxalartarra. Bideoko protagonistek euskara gaztelania eta errumaniera darabilte, euskaraz eta gaztelaniaz gain bideoa bertze 8 hizkuntzatan azpitituratua dago, arabiera, errumaniera, errusieraz, frantsesaz, ingelesez, katalanez,

0: portugesez eta ukraineraz. Bideoak osorik 5 minutu eta 28 segunduko iraupena du. Eta asmoa zen, etorkizunean, aistean aipatu ditugun edo, hiru atalekin, ba, bideo labur bana egitea. Bideoa, herritar orok ikusteko modukoa bada ere, bereziki zuzendua dago migratzaileei, bortzirietara bizitzera, heldu diren pertsonei, honako bideo hauek erabiliko dituzte, horretarako udaleko eta mankomunitateko zerbitzuak, ikastetxeak, eta bortzirietako hizkuntza eta kulturan iztasuna taldearen bidez, eragileak eta herritarrak. Adituko dugu beraz, bideoan aipatzen dituzten gakoak ere zeintzuk diren.
1: Ongi etorri bortzirietara. Bortziriak errak nahi dut boz herri, Arantza, Bera, Etxalar, Iganzi, Lezaka. Queremos darte la bienvenida. Yo también he estado en tu misma situación y hoy en día esta es mi casa y vivimos personas de diferentes orígenes y procedencias.
2: Naiz eta hasiera honetan kezkan eta konpondu beharreko gauza desente izaren dituzu, espero dugu harriari buruz egin dugun bideo hau interesgarria eta lagungarria izatea.
3: Ongi etorriak. Os queremos dar la bienvenida a esta comunidad y comarca que conformamos entre todos y todas, sean cuales sean sus raíces y orígenes. Abogamos por una acogida mutua, por conocernos y reconocernos. Somos conscientes de que la igualdad no siempre es una realidad y trabajamos para que nadie sufra discriminación. Queremos un mundo libre de racismo. Bortziriak es una comarca euskaldun. Eso significa que la mayoría de su ciudadanía habla euskera en el día a día. A estos lugares se les llama Arnasgune, que significa lugar donde se respira. Comarcas como Bortziriak son de vital importancia para la comunidad de la euskera, ya que generan una gran cantidad de interacciones en esta lengua, propician que quienes lo aprenden puedan relacionarse y adquieran desenvoltura en el idioma, y son un modelo para las zonas donde la situación de la euskera es de mayor debilidad.
4: Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza da, eta bortzirietan ofiziala gaztelaniakin batera. Euskara hizkuntza gutxitua da historian jasan duen bazterketa eta jazarpenaren ondorioz. Debeko ere jasan zuen eta arrisku bizian egon zen. Azkeneko hamarkadetan euskaliztun komunitateak ahalegin handia egin du euskara biziberritzeko, belaunaldi berriei transmititzeko eta jendarte garaikidean noranahikoa izan dadin. Guk ere zaintzen segitu nahi dugu eta horregatik aunitz baloratzen dugu zuekin dakartza zuen hizkuntza eta kulturen aberastasuna.
5: Tokmo e ajuns în Bortziriak, mi-a lipsit să obțin informații despre realitatea lingvistică a regiunii. Mai presus de toate, mi-a lipsit să aflu despre importanța limbii vasce în această comunitate pentru educație, muncă și viața de zi cu zi. Despre declinul experimentat de bască și efortul actual de revitalizare, cred că este esențial să le explicăm acest lucru nou veniților. Trebuie să vorbim despre asta. În plus, cei dintre noi, ale căror rădăcini se află în afara Bortziriakului și a țării baștilor, aducem limbile și culturile noastre, îmbogățindu-ne ca societate. De asemenea, trebuie să le prețuim și să le promovăm. Un exemplu este limba română, limba mea maternă, pe care o vorbim în familie. Trebuie să încurajăm schimbul dintre limbi și culturi. Onghietorii Bortzirietara.
6: En los centros de enseñanza de Bortziriak, la enseñanza en euskera es la elegida por la inmensa mayoría de las familias. La enseñanza en euskera o modelo D, pues es un modelo que asegura la adquisición del euskera y también del castellano, y por otra parte, pues se adquieren diferentes conocimientos en otras lenguas, ¿no? Y también importantes como pueden ser el inglés y el francés. Nuestras aulas y centros educativos cada vez son más diversos, contamos con más diversidad y consideramos que esta interculturalidad pues le da un valor añadido. Y entendemos también que el euskera juega un papel esencial en la cohesión.
7: Nacho naiz, 31 urteko lesakarra, 11 urte nituni, Uruguaitik lesakara etorri nintzen familiekin bizitzera. Hizkuntza neureganatzeko alegina egin behar izan nuen, eskerrak laguntza handia izan nula eta ikasketak antzina eramitea lortu nula. Betirako eskertuta egonen naiz, prozesu honetan lagundu diaten pertsona guztiekin. Gero, informatik ikasketak egin nituen, EH1 Donosti. Gaur egun, arazorik gabe, euskera zaritzen naiz, batez ere lagun hartu.
8: Desde que llegué al País Vasco me interesaba mucho por ese idioma, pues trabajo como camarera donde constantemente tengo que estar interactuando con las personas, y he notado que ellas valoran mucho que uno trate de entender y hablar en su idioma. Muchas de ellas han agradecido que yo trate de aprender el euskera y a pesar pues de que no lo hable mucho, siempre está pues muy presente el euskera, tanto en mi trabajo como en el euskaltegui.
9: El Euskaltegi de Bortziriak ofrece clases de euskera desde cero hasta adquirir un nivel óptimo de comunicación en el entorno. Por medio de un método comunicativo dinámico y ameno, el alumno o alumna podrá desenvolverse con el idioma. Aprender euskera te abre nuevas puertas en el ámbito social, en las relaciones, en el ámbito cultural y, no menos importante, en el mundo laboral. Y recuerda que el curso de euskera está 100% subvencionado y el alumno o alumna podrá acceder a la mayor parte de la ayuda a principio de curso.
10: Benvinguts a Bortziriak. Marhaben bikom fi Bortziriak. Ongi etorri.
0: Ba, hortxe bideoan azaldutako guztia, erran bezala atzo aurkeztu zuten bideo hau kulturaniztasunaren nazioarteko eguna zela aprobetxatuz, eta aprobetxatu zuten momentua ere maiatzaren 2021an Bortziretako hizkuntza eta kulturaniztasuna eguna ospatuko dutela iragartzeko edo jakinarazteko. Lesakan izanen da, Plaza Zarrean, goizeko 11etatik arratsaldeko 3etara, eta egun horren berri emateko ere, ba, aprobetxatu zuten erran bezala egindako aurkezpena Bortziretako aniztasuna eta elkarbizitza ospatuko dituzte bertan, gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabeko baten aldeko mezua zabaldu nahi dute, beraz, ospakizuna eta aldarrikapena uztartuko dituzte egun horretan. Egitaraguaren prest dute, goizeko 11etan txaranga izanen dute herria girotzeko, 11:30etan euskaldantzak, eguerdiko 12:00etan dantza latinoak, eta 12:30etan munduko jolasak eginen dituzte sokatira, larraiuela eta sokasaltoa tartean. Eguerdiko ordubatetan ekitaldi nagusia eginen dute, eta ordu bat herrietatik aintzinera janari dastaketa. Eginen dute parte hartzaileen zerrenda, jatorriaren araberakoa da, Euskal Herriko, Galiziako, Nikaraguako, Kolombiako, Brasilgo, Alemaniako, Argentinako, Venezuelako eta Ekuadorreko janari dastaketa izanen dute. Izen ematea zabalik dago, parte hartzaileek erosketa txartelak izanen dituzte, herriko dendetan erosketak egiteko, eta gero ba, beraien herrialdeetako janaria dastatzeko jarriko dute bertan. Eta guerdiko ordubietan, musika emanaldi batekin borobilduko dute eguna, Roda Doleo taldea ariko da musika paratzen. Hain zuzen ere.
11: Bai. Ya está.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

Eta kultur kontuekin segituko dugu aintzinera, ipatuko dugu berroetako bestak ospatuko dituztela gaurtik aintzinera astelenera bitart herriko gazteek egitarau oparoa prestatute, tarra bezala gaur arratsaldeko zazpietan botako duten suziriarekin hasiko dituzte bestak. Itzulia, emanen diote herriari trikitilariekin eta txopo goratzeare ginen dute gaurkoan, bederatzietan bastan zopak banatuko dituzte eta ondotik bide betez erromeria taldea, eta boletus rumberos DJ-a hariko dira musika paratzen. Bihar berriz, goizeko amaiketan hasiko dute eguna puzgarriekin, aurrentzako puzgarriekin eta amabit erdietan dantzagarriak izanen dituzte guardik orduietan. Gazte bazkare ospatuko dute eta arratsaleko bortzetan mitze magoaren ikuskizuna eta txokolate hartzea izan dute aurrek ere. Seiterdietan berriz, bertso poteoa eginen dute Alazne Untxalo eta Jabil Ezaunekin eta zazpietan paella eta postre lehiaketa hasiko da. Bederatzietan berriz, afaria izanen dute, baita lehiaketa hauen saribanak eta ondotik Lamala Pekora Irtenbide eta Veronikas DJak hariko dira musika paratzen bestetako bigarren egun honetan. Igandean berriz, goizeko 10etan itzulia emanen diote herriari Gaitero eta Erraldoi ekin amaiketan meza nagusia ospatuko dute eta amaika terrietan Liguori abesbatzaren kontzertua izanen dute. Guardiko amabiterrietan luntxa banatuko dute eta arratsaldeko sei terrietan segituko dute egitarauarekin orduan kantaldi izanen da. Olaia Meoki eta Joana Biguriarekin arratsaldeko zortzietan mutilantzak dantzatuko dituzte eta bederatzietan xigar jatea izanen da kantu zarrekin girotua. Eta astelenean bokatuko dituzte besta, goizeko 11etan 54. Bizikleta itzulia eginen dute, eguerdiko 12etan txapelketa hasiko da eta eguerdiko ordubietan zikiro jate izanen dute Beñatek Alaiturik. 9etan berriz, xingar jate izanen da eta 10etan arratsean su artifizialak botako dituzte. Gauerditan nekantatuko duten gaixoa nirekin bokatuko dituzte aurtengo bestak 40etan. Donezte ben berriz, Mendi eta Amati abesbatzek kontzertu emanen dute, larun bat honetan, maiatzaren 23an Ultzamako Amati koruarekin batera kantatuko du Donestebeko Mendi abesbatzak arratsaldeko 8etan izanen da, kontzertua Donestebeko Elizako atarian eta udan mendiko kidek bisita itzuliko diete Amati abesbatzakoei Ultzaman kontzertua ere eskaintzeko oroitu, bihar izanen dela Donestebekoa arratsaldeko 8etan. Bortzirietan berriz, Lesakan, hainbat itzordu desberdin izanen dituzte gaurtik aintzinera igandera bitarte gaur adibidez Tasio Erkiziarekin solasaldi izanen dute Lesakako Arrano Elkartean. Tasio borrokari lotutako bizitza bat izenburuarekin Tasio Erkiziarekin solasaldi izanen da erramezala gaur arratsaldeko 7etan Arrano Elkartean iratxe musikak dinamizatua eta ondotik jatekoa eta edatekoa ere izanen da. Arrano Elkarteak ganbarako tertuleak zikloarekin aintzinera segitzen du eta oraingoan Tasio Erkizia izanen da izlari ezkerra bertzaleko militante historikoa, jatorrez Lesakarra, bizitza osoa eman diona gure herriaren askatasunaren aldeko konpromisoari eta gertutik ezagutu dituena, azken hamarkadetan gure herriaren askapen prozesuak bizizan dituen hainbat mugarri. Ondotik jateko eta jateko izanen dela ere aintzindu du Arrano Elkarteak solasaldiarekin bertze modu batez segitzeko aukera emanez. Eta gaur ere Lesakako musika bandak udaberriko kontzertu eskainiko du Arriondo Kultur Etxeko txokobiko aretoan izanen da gaur erran bezala arratsaldeko 7:30etan hasita. Bihar berriz, korrontziren mundua dantzan ikuskizuna izanen da Lesakan toki berean korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna. Ikusgai izanen dute bihar Lesakan Arriondoan, txokobiko aretoan aizuzen ere arratsaldeko 8etan korrontzi taldearekin batera Leitzako Aurrera, Tarrabiako Izeia eta Bilabonako Inkari dantza taldeek ere dantzatuko dute eta sarrerak dagoeneko salgai daude 15 eurotan Lesakako udalaren webgunean.
Eta igandean berriz, Lesakako Abesbatzak eta Jose Luis Etxetxipia organo jotzailea kontzertu eskainiko dute. Lesakako Abesbatzak ongi etorria ematen dio udaberriari honela, Abesbatzak eta Jose Luis Etxetxipia Paris organo jotzaileak, igande honetan, arratsaldeko 6:30etan, Lesakako San Martin Elizan eskainiko duten kontzertuarekin. Pieza batzuk organoarekin bakarrik interpretatuko dira, eta bertze batzuk Abesbatzarekin batera kontzertua pantaila handi batean proiektatuko da Elizako koruan eginen den interpretazio musikala ikusteko. Beraz, kontzertua erran bezala arratsaldeko 6:30etan izanen da, igande honetan San Martin Elizan.

Beran berriz, bestetako programazioa solasteko bilera eginen dute gaur. Berako bestetako bilera deialdi egin dute gaurko Zirralontarako arratsaldeko 6etan Beralandetan. Gai zerrendan puntu bakarra izanen da bestetako programazioa eta hori lantzen hasiko dira bilerara joaten direnak beraz. Eta beran ere, Kataku Nodei raperoak kontzertu emanen du gaur. Rodei Euskal raperoaren kontzertua izan dute gaur, Hortziral honetan arratseko 10etan hasita Berako Katakun. Berako Kataku kultur elkarteak antolatutako emanaldian. Boom, bap, trap eta drill erritmoak bere moduan uztartuz, mezu gordinak eta rima zorrotza kantatzen ditu Odeik, mimo handiz landutako soinua baixu indartxuz lagundutako instrumentalak eta hitzez hitz landutako testuek osatzen dute raperoaren lana Euskal Herrian leku gutxi duen genero honetan bere alea ustera dator Odei, beraz gaur raditzeko aukera izanen duzue, Berako Kataku ostatuan arratseko 10etatik aintzinera.

0: eta bihar itzordu berezia ere izanen dute beran laugarrenez herri aita da ospatuko baita herrian. Aurten berak eginen diarrera herri mugakidei, Sarari, Urdazubiri, Ainoari, Etxalarri eta Zugarramurdini, muga inposatuen gainetik euskarak batzen gaituela aldarrikatuz. Maiatzaren lauean Xareta eta Bortziretako herritarrak elkartu ziren herri aita dara hurbiltzeko gomita luzatuz, herri aita daren helburuak ez dira beste edo leia egun bat izate auzolan handi bat da, herria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik harremanak sortzeko egun bat izan nahi du. 2018an mugakideen harremanak indartzeko asmoz, herria aita da ospatu zen lehenengoz Saran, arrakastak bultzaturik bigarren edizioare egin zuten 2019an Ainoan. Dena dela, sei urteko geldialdi luzea pairatu zuen bilkurak pasaden urtean txinparta piztu zen arte, 2028ko udaberrian Zugarramurdik antolatu baitzuen ekimena, eta berak irabazi zituen proba gehienak horregatik aurten beran ospatuko da herri aitadaren laugarren edizioa. Herri aitadaren muina euskara dela argi utzi dute herritarrek. Leire Olagarai Etxalartarrak adierazi zuen euskal herritarrok gure herrien arteko erremanak era naturalean bizi izan ditugula, beti euskararen bueltan horregatik euskarak batzen gaitu izanen da herri aitadaren laugarren edizioko leloa. Herri aitada errespetuarekiko baloren baitan eraiki da eta balore hauek mantentzea parte hartzaile guztien ardura dela ohar tarazi zuen Jaione Peruaren Aurdazubiarrak. Euskararekiko eta herritarren arteko zaintza bermatzea dira, bi balore nagusiak eta noski herri aitadan ez dutela inolako erasorik onartuko ere, oroitarazi zuen Maialen Txandre, Zugarramurdiarrak. 12 proba eginen dira guztira egunean zehar eta herri bakoitzak ordezkari taldea osatu beharko du. Bote luzea, dantza, bertsoak, herri kirolak, musa, txirrindularitza, korrika, sukaldaritza eta kultur kuiza izanen dira, bihar sei herriek egin beharko dituzten frogak. Ekintza guztiak berako zelai gorrian gauzatuko dira, bote luzea izan ezik pilota modalitatea hau eskolako frontoian eginen baita. Eguraldi txarra eginen balu ez tegarako frontoira mugiaraziko lukete itzordu hau, baino printzipioz eguraldi ona iragarria da beraz eskolako frontoian eginen dute. Eta gitaragua hause izanen da, goizeko 9 laurden gutxietan hasiko da lehen ekitaldia bote luze partidak, hau eguerdiko 12:30 bitarte luzatuko dira, finala orduantxe jokatuko dute, 9 berriz bizikleta proba hasiko da, 10:30 korrika saioa, eguerdiko 12 mus partidak, 12:30 bertso probak, eguerdiko ordubietan herri kirolak, arratsaldeko 3 eta 4 sukaldaritza proba, arratsaldeko 8:30 dantza emanaldiak eta arratsaldeko 6:30 kultur kuiza. Egunean zehar jatekoa eta edateko eskaineko dutela ere ohartarazi dute eta musika ere egonen dela egun osoan zehar. Gainera, musikarekin borobilduko dute eguna afari izan dutelako denek elkarrekin arratsaldeko 9:00 eta ondotik DJ bat ere jarriko dute musikaz girotzen arratsa. Maiatzaren lauan elkartu ziren beran, erran bezala herriko ordezkaritza guztiak, honen berri emateko, herri aitadaren berri emateko, beraz agituko dugu bertan, beraiek errandakoa.
1: Gau, hemen Ainoa, Bera, Etxalar, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritar desberdinak elkartu gara. Alde batetik datoren maiatzaren 23an, beran, burutuko dugun herri aitadaren berri emateko, baina baita, ospakizun hau, laugarren aldiz, zergatik eginen dugun azaltzeko ere.
2: Herri aitadaren helburuak ez dire besta edo leia egun bat izatea. Auzolan handi bat, herria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik harremanak sortzeko egun bat izan nahi du.
3: Denok, euskal herritarra garelako, urte luzeetan gure herrien arteko harremanak naturalak izan direlako eta hartu eman horiek euskalen bueltan izan direlako beti. Azken finean, gure leloak erraten duen moduan, euskarak batzen gaitu.
4: Horregatik, lehiaketetan parte hartu edo ez hartu, herritar guztiak gomitatzen ditugu maiatzaren 23an bertaratzera, harremanak indartzeko eta sortzeko. Beti ere, euskararen bueltan eta egindako aintzineko 3 edizioetan bezala, giro paregabean.
5: Hasieran erran dugun bezala, egun honen helburua ez dira besta soil bat edo leia. Horregatik denon ardura bada ere egun horrek ordezkatzen duena errespetatzea eta zaintzea. Hau da, euskara errespetatzea eta zaintzea eta gure balioetan oinarrituko den eguna sortzea.
6: Herri aitadan ez dugu inolako erasorik onartuko eta parte hartuko dugun guztion ardura izanen da hori bermatzea. Bestagunean ere saretuta egonen baikara, zaintza kolektibotik guztiok bestagun aske batez gozatu ahal izateko. balio horien baitan elkarrikusiko garelakoan bertaratzeko deia egiten zaituztegu.

Eta kulturritzorduekin segitzen dugu aintzinera, Etxalarren ere gaur Ronbuaren itzala filma ikusi ahal izanen dutelako. Patxi Bizkertek zuzendutako Ronbuaren itzala filma proiektatuko da Pello Apezetxea kulturgunean gaur arratsaldeko 7etan. Filma honetan Etxalarren bertan grabatutako eszenaren bat ikusteko aukera ere izanen dute bertaratutakoek. Ronbuaren itzala film biografikoa da Patxi Bizkert zuzendariarena 2024an plazaratutakoan. Pello Mario Otaño bertsolariaren bizitzako azken 20 urteak agertzen dira filmean. 2024ko azaroaren 30ean Zizurkilgo Elizan aurrestreinatu ondotik herri-herri hainbat emanaldi egin ziren. Zinemagintzan batere ohikoa ez den proiektu bat zen hau finantziazioa lortzeko auzolan bat bultzatu baitzen udala kultur elkarteak ikastolen federazio eta hezkuntza publikoko sarea inplikatu baitziren ekoizpenean. Aldi berean proiektuari herri atxikimendu zabala lortzeko kanpaina bat antolatu zen hiru urtetan zehar aurkezpenak eginez 150 toki baino gehiagotan. Filma planifikatzen hasi zirenean dokumentazio gutxi zegoen Otañori buruz lan handia egin zuten beraz dokumentazio bila, batez ere Koldo Izagirre Karrasaten lore jokoak irabazi zituela eta lau lerro baino ez zituzten aurkitu Labode Gipuzkoa berri paperean Argentinarako azken bidaian Korsika Bapore hartu zuela eta bertze lau lerro eta ez zuten bertzerik aurkitu. Deus gutxi baino ez zuten Pello Mario Otañoren pertsonaia aztertzeko eta egituratzeko haren bertsoak bertzerik ez zuten. Otañoren biografiari lotuta daude bertsoa idatziak. Aintzindari izan baitzen horretan ere eztarri txarra zuenez ezin zuen kantatu plazan eta horregatik idatzita utzi zituzten edo idatzita utzi zituen zabaldu zituen bere bertsoak. Filma Donostiako zinemaldean aurkeztu zen 2028an baita Urenseko zinemaldean ere eta erran bezala gaur Etxalarren ikusteko aukera izanen duzue Pello Apezetxea kultur gunean arratsaldeko 7etan.

Eta bukatzeko musikoak eta kinto bestak izanen dituzte bihar Arantzan. Bestarako eta dantzarako itzordu ederra plantatu dute, larunbat honetan maiatzaren 23an Arantzan alde batetik kinto bestak izanen dituzte, eta bertzetik musikoak. Arantzako hainbat kintotako kuadrilak bilduko dira beraz bihar, kinto besta eguna izanen baita herrian, herriko jatetxeetan bazkaldu eta bakoitzak nahi adina luzatuko duguna, horrez gain arratsaldean musikoak ere izanen dira. Bazango fanfarreak lagundu eta arratsaldeko 6etan eginen dute itzordua Arantzako plazan.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.
1: Eta beraz kirolari ere tarte eskainiko diogu eta zenbait itzordu ditugu hemen ere aipatzeko futbolarekin hasiko gara Gipuzkoako gizonen orezko regional mailan demoraleko azken jardunaldia jokatuko dutelako Beti Gazteko jokalariek hain zuzen ere bihar arratsaldeko 8etan Lesakan Mastegin etxean beraz emanen diote bukaera urtengo denboraldiari dagoeneko helburuak lortuak dituzte baino erran bezala bagaraipen batekin bukatzea izanen da desioko dutena eta noski ba zaleekin batera ez agurtzea demoraldia eta ospatzea ere ba demoraldia behar bezala bukatu dutela. Bergararen kontrako partidua izanen da, Beti Gazteren azkeneko hau, erran bezala bihar jokatuko da arratsaldeko 8etan etxean Lesakan Mastegin. Gipuzkoako ligan ari den bertze taldea gizonen regionaleko lehen mailako igoera fasean ari den gure txokoak etxetik kanpo bukatuko du. Aurtengo denboraldia Tejas Lasartearra bisitatuko du horretarako bihar arratsaldeko 8:30etan Lasarte Oriako Michelin zelaian hauek ere bueno, ba, dagoeneko ez dute zer galtzekorik ez irabaztekorik ere igoera fasea jokatzen ari ziren, baino dagoeneko beratarrek badakite ez dutela igoerarako aukerarik maila mantenduko dute beraz, heldu den denboraldiari begira, eta lasaitasun horrekin ere, manen diote bukaera denboraldiari egia da, ba, alik eta hoberen bukatu nahi dutela hauek ere, eta beraz garaipena lortzen saiatuko dira, bihar erramezala arratsaldeko 8:30etan Tejas Lasartearraren kontra. Eta Nafarroko ligan bai badutela gehiago jokoan Lemaia Autonomikoan ari diren bitaldeek Donestebeko taldeak partidu garrantzitsua izanen du igande honetan barkatu Donestebeko Iñaki Indartzelaian demoraldiko azken aurreko jardunaldiak izanen dira hauentzat erran bezala Gazte Berria Kansoaingo taldea jasoko du Donestebek igandean arratsaldeko 6etan etxean Nafarroko Lemaia Autonomikoko txapeldun izan daiteke beraz partidu honetan Donestebe horretarako berdinketa aski du baina aipatugun bezala ba aurkari gogorra izanen du bigarren sailkatua den Gazte Berria Kansoain datorrelako bisitari hauek ere badute aukera lehen autonomikoko txapeldun izateko eta horrengatik borrokara ere etorriko dira edo horrengatik borrokan borrokarako pres helduko dira Donezte bera igandean beraz ikusten da final kutsuko norgehiagoka izanen dela eta beraz bueno ba norgehiagoka garrantzitsua eta biek ere garaipen eskuratu nahiko dute. Egia da erran bezala Donestebek aski duela berdinketa batekin, Gazte Berriak taldeak pai behar du garaipen bat. Baino, bueno, ba biak ere ariko dira horrengatik borrokan. Beraz, norgehiagoka interesgarria eta garrantzitsua izanen duten Donestebeko Iñaki Indartzelaian igandean arratsaldeko 6etan Donestebe eta Gazte Berriak taldeen artean. Eta Baztanek ere egun eta ordu berean izanen du etxean ere jokatuko du kasu honetan Lerines taldearen kontra. Erran bezala Baztane sailkapeneko 4. postuan dago, 3.a behar du 3. mailara igo alizateko eta hori ere eskura du, garaipena lortu behar du horretarako, ba, hain zuzen ere promozio postu horietatik ez urruntzeko, beraz horretarako aukera izanen du, Lerinesen kontra igande honetan, arratsaldeko 6etan Elizondoko giltzaurdin. Eta eskubaloian demoraldeko azken txampan sartuak daude, eskualdeko taldeak ere, erreka kirol taldeak, hain zuzen ere, sektoreko txapelketa edo igoera fasea jokatuko baitu asteburu honetan, errekako bitalde seniorrek izanen dute, erronka hori asteburu honetan, emakumek Errenterian jokatuko dute igoera fase hori, gizonek berriz Torrellanon, Alakanten, beraz horixe, hori zanen da azken erronka errekako kirol taldeentzat, errekako eskubaloi taldeentzat oroituko dugu biak ligako txapeldun izanen direla emakumeak gainera kopa ere irabazi dutela, historia egin dute emakumeek aurten lehen aldiz liga irabazi dutelako eta doblete hori ere egin dutelako kopa irabazita, errekako gizonek liga irabazi dute eta orain igoera fasea jokatuko dute, bi taldeek ere erran bezala emakumeek Errenterian gizonek Torrellanon. Pilotan berriz, etxeko memorialeko jardunaldia jokatuko da larunbat honetan Dona Marian Kukuprakak, hau da, Osko Zaramburu eta Luis de Larramendi pilotan eta Kizu bertxotan, eta Bitxiloreak, Mojika Mendiburu eta Arrastia pilotan eta Peñagarikano bertxotan, bi talde hauek izanen dira aurrez aurre, arratsaldeko bortz terrietan hasita. Ados pilota elkarteak bigarren urtez antolatu du etxeko memoriala, Naro Elizalde etxeko lonea Zubietako pilotaria zenaren omenez. Euskal Herriko hainbat herritan jokatuko da txapelketa eta finala Hernanin izanen da ekainaren 7an eskualdean jardunaldi bakarra izanen da izuzen ere larunbat honetan Dona Mariako pilotalekoan jokatuko den arratsaldeko bortz terrietan hasiko da bertso eta pilotan lotuko dituen saioan Kukuprakak eta Bitxiloreak taldeak ariko dira aurrez aurre. Eta bertze itzordu bat baztanen Castrail lasterketaren lehenbiziko zatia zagutzeko ibilaldi eginen baitute bihar. Erratzutik abiatuko dira eta Izpegin bukatuko da ibilaldia 22 kilometroko ibilbidea hain zuzen ere ondotik Mariano Eseberrik solasaldi eskainiko du Irigoieneko bentan. Castrail mendilasterketaren antolatzaileek ibilbidea ezagutzeko ateraldia eginen dute bihar goizeko 7:30etan abiatuko dira Erratzuko plazatik. Bidearen lehendabiziko zatia eginen dute 22 kilometro eta 2000 metroko desnibela izanen du eta Gorramaki lurritz eta iparlatik pasatuko dira. Izpegin bukatuko da ibilaldia eta arratsaldean arratsaldeko bortz terrietatik aintzinera Elbrus tontorrera Kaukaso mendikatera egindako bidaiaz mintzatuko da Mariano Eseberri mendizalea Irigoieneko bentan.

0: Eta kirol lerrepaso hau bukatzeko emaitza bat Joritz Barberena txirrindulari lekaroztarra Nafarroko txapeldun bilakatu da junior mailan. Joritz Barberena meoki lekaroztarra junior mailako Nafarroko txapeldun suertatu zen junior mailan maiatzaren 10ean Lizarran jokatutako trofeo Robert Innova lasterketan. Bizkai Hermanos ze Villabest taldean ari da Joritz Barberena eta 3. postuan sailkatu zen lasterketa honetan, baina junior mailako Nafarroko txapeldun izateko aski izan zuen. Lizarrako txirrindulari elkarteak antolatutako lasterketak 103 kilometroko ibilbidea izan zuen eta 149 txirrindularik hartu zuten parte.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera arratsaldeko oren batean.
0: Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Eta hala ere, naiz astelenera arte, oraindik agurtuko, gaur ortzirala denez, oroitu eguerdik ordu bietan bueltan izanen naizela, Janbia Garokaren elankidarekin batera kiroletik saioan. Beraz, hortxe duzu, gurekin berriz ere itzordua gaurkoan, eguerdiko ordu bietan, kiroletik saioan, hori bukatuta, asteburuari hasiera emanen diogo, eta noski, astelenera bitarte agurtuko naiz. Baino erran bezala, orain, musika pixka batekin utziko zaituzte, eta 11etan, puntuan, oroitu Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, eta berriz ere ondotik nirekin itzordua eguerdiko ordu bietan izanen duzuela. Bertzerik gabe, ongi izan bitartean, eta gero arte.

0: Biriatun, gertaliteke herritarrak berriz bozkatzera joaitea herriko hauteskundeetan, Paueko administrazio auzitegiko txostengile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatza gomendatzen du. Jaren elegitearen ondotik, ekainaren 11an eman behar luke hau baieztatzen badu, hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Joan den hauteskundeetan, Senperen hautagaizen Zelin Piba urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorrera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik Hendaiako Euro Eskualdearen Bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumentu faltsuak aurkeztu lan postu baten ukaiteko. Bere abokatuak zigorraren egokitza galdekitzen du Zelin Piba ez presondegira sartzeko. Aste untan, Frantziako lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako hazkunde nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du, horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeela azaldu du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Kultura mailan ekarpena egin nahi du Tulalaika bestak, Tulalaika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskualtzalean itzorduetan, musikaren egunaren segida hartu zuen Tulalaikak duela 4 urte eta geroztik urte indartzen da pagolan egiten den ekitaldia, Nafarroaren eguna eta erri urratxetik landa egiten da, eta ez baditu ber ahalak egitarau aberats bat proposatuko du berriz aurten, igande hontan helburu nagusia sosbiltza baino gehiago izanen da kulturalki ekarpena egitea, Julien Lucuix, Tulalaiko antolatzaile etariko bat.
1: Iztiagu soja egiten gu xede lehen etaik bat, eta bon, lehen lau urtetan izan duk, non, lehen hi urtetan egin ginean bar din soja eta baratu ginean hi ukastuen hartin. Eta guk hitzetan begiatzen jagu oso soja guti, justo, voilà, izasun aiten egiteko agitzen bada. Ben, eta igan urtin zerotan heltu guti, ordin sojaen aldetik ez duk izan iturri handia. Ben, uste dat, ez dela hoi baizike kulturalki ekartendik, gaisa, egun batuskaz, propaganda ebai egiten jagu ikastolen nalde, fama biltzen jagu, eta ikusten jagu giro hunin ebai uskaz egiten aldela eguna, eta hoidugu etako importanta. Eta erraiten ginean soja etzela gu lehen tarzunetak bat, eta jakas frogatzen jagu ebai bosturu egiten sartzia, banduk simbolikua eta laguntzeko, bena voilà, dener zabalik izan dadin, ABH denai eta sakola hutsik denai ebai, jiten ahalduk, sakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi genek, ez gutuk soja ingi beletik, bena nahi jagu gilu hun izan dadin, eta uska etzinin jamanik izan dadin egun hortan.
0: Txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat kontzertu, Niko Etxar, Txabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Offdown, DJ Inferno eta RTZ eta Rap Kolektiboa hor izanen dira, bertan zuzenean izanen gira eskual irratiekin igandean. Gaur Irisariko ospitalean mitologiari buruzko erakusketaren bisita gidatu bat izanen da eskuara zahatzeko 6etan eta ondotik 7etan Eleka kompainiaren mitologia ludikoki kontatzen duen iki mi klik ikusgarria izanen da Katialin Txalaberri eta Jokin Irungaraiek emanik, 7 urtetik goiti xehetasunak ospitalea.fr webgunean. Kirol atalean errugbian Europako finalak hartuko ditu Bilbok gaurtik bihar arte, Challenge Kopako finala Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldeen artekoa gaur arratseko 9 horrenetan hasiko da eta txapeldunen Kopako finala Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldeen artekoa bihar arratsaldeko 4:00 gutitan San Mamesen jokatuko dira bi partidak. Urrengo berrixaila eguerditan.
2: Azken berriak, erreportu. postaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Eta orain kantu eskaintzak zurekin Inesa Deker.
3: Eta bai, eskerrik anitz, Lurea, eta sarri arte gaiten daizu gordin. Hamekak bos minuta zigantzek dituk heben Euskal Irratietan hunkizinik, irratia pizten bali maduzie, uai, jakin hamekak eterdi arte elgarrikin izanen giela, eta hartako kantu ez kantu eganen gia, ziak enai baduzie zien eskaintza egin justuki zien momentia da. Irratian informazio habu hedatzen daiziek, bena horziek dizie informazio hedatzen ahal, deitzez 0 bos, bos bedeatzi hoita, sortzi hoita bedeatzi lautan horreita zazpi, igorten ahaluzie bai mesu gue xare sozialetat edo gue mail untzidat, sibeoko botza agakoi free.fr. Eta hasiko gia lehen kantu e batekilan alal, Tapial eta liturgia marusak eta iruka lauain izeneko taldeak emaiten dien kompostilako erumesan bertxole berri bat.

Tapiataletoria Maurusak taldia behatzen gintin kompostelako erumesa kantoia ekilan eta guai aitzina jarraikiko dugu kanto eskentza hoietan zien dei ekilan eta hoi dugu ordin maskak taldia galteginik izan zeiku ara behazare batek nahi behitzen banu minimokimen nahi behitzen behatu zinez konzertu edekak emaiten behitu itie mane ara guai hen argi jokia kambiatu behita eta zinez gustuko du behazare hunek mane ara gau eru makskak.

Maskak talia behatzen ginen eta hoi behazari batek esken irtuen ahi behitzuetien markak ikuek ikusgarri edera egiten behitie huai argi jokiak hamiatu behitie eta zinez gustuko behitu. Zireke bali maduzi harako mesuik iganazteko deitzen halduzi ezeru bosh bedeatzu hoita sortzi hoita bedeatzu lautan hogeita zazpi telefono zenbakila ez duda horri azier bazzari egiteko. Waikun ordin proposatzen deiziet beste kantu baten behatzia eta hoi Merina Gris taldia ekilan maneala hurradia ebai EHS eta ordin han behatzen alko dutzie Tesla bat xutan kantoia ekin.

0: Tesla batzutan Merina Gris taldea behatzen gynin eta hoigo gaur bizuekilan emaiten dien kantoi batekilan aitzina jarrekiko dugu eta bon, ez behituk deik jarrekiko dit kantoi proposatzen eta ala, nahi baduzi beste zerbait behatzu, ebe deitzen ahalduzi 0 bos, bos bedeatzu, hoita sortzi hoita bedeatzu, lautan hogeita zazpila.
1: Arroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
2: Zerra programan?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
3: Barba papa, matamiak, kukiak,
4: Seietatik.

0: Goïti dianti asoka.
1: Chiki ta merke.
2: Sorti etatik goiti, konzertua, hartzamendi kantuz taldearekin.
3: Zerga walia, hau da gure gurasua.
4: Eta sustut gure amak.
5: Hala, bibaziek ordin eta waia itzina jarekiko dugu, sordioneku izeneko kantoia ekila, na hoi nidad alabesak emaiten diana.

Ala honi bat, ala besataldia behatzen ginin xori honeko izeneko kantoia ekilan. Waiko naitzina jarraikiko duk behazale batak deitu behitua nauzetik kantoe baten proposatzeko. Ala ikusten behitzina mini bat bakarrik sentzen zala. Ebe eskerik hanitz daitik, hartako noa kantaia engana hilantuko gia, Misha Ela kantoia ekilan.

eta nauzetik ukenginin deia noa kantaiaen kanto eho iganazteko Michaela izenekua eta waikuna taratzetik ukendugu dei bat aldamenia eta ustako laguna erreskinik den kanto ebat katu bazkak diskua sale helkiko behitu eta aitzin txestatze bat elkidie urdal herria izenekua bibaziek lagunak mesiaekin ordin igaiten duguna.

Ala urda lehria katu bazkaen kantoe berria behatzen ginen eta hendiskazki salhelkiko dena maneala. Hoi ordin ataratzetik uken behitugu dei bat aldamenia eta ustako laguner eskenik bibaziek. Etanik hortan usten zutiet eskirikanitz goikilan egonik kanto eskentza hoietan ezahatz biharre horgiatek ila euskal irratietan kanto eskentzak behitziate. Eta igante huntan tula laikatik hamakak eterditaik uen bako txila. Izan untxa!

0: Barroka Garai ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralean.
1: Noiz?
0: Itxasuko balaki ostatuan, biztan dena. Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
2: Seietatik goiti diantzi azoka.
0: Chic et merke.
3: Sorti
0: et goiti, konzertua, artamen zikantuz taldearekin.
4: Astenentik ostialila Amekak eterditaik eguernita

baitan, ez da deus aldatu, orte bat pausan, floak dira pilatu, orai da bertan, belahia luzatu, hor gira bueltan, ez geia depilatu, sakuntzan handeatu dugulako espalda, poliki poliki igan dugulako umalda, etxeko arekin egina delako salda, ustua duen errez eta ezin da alda, laguntasuna dugu

Betiko banana, sibe gutzena entzuten ginuen hemen eguerditara teltzen ari gira eskoli ratietan berisain agusaren tenorean, Maia Ranzenekin.

0: Guardian guztiai, aste untan Frantziako legebiltzareko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako hezkunde nazionaleko ministroak hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Udako Eskual Unibertsitatean UEU-ren 44. Udako ikastaroak ekainaren 11tik uztailaren 10ra iraganen dira eta 23 jardunaldi antolatuko dituzte eskualerriko hainbat errietan, 3 itzordu Baionan izanen dira. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mames zelaian iraganen dira gaurtik goiti, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean arteko finala izanen da eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldean artekoa. Kasu egin beharko da bero handiari egunean zehar, ez da Joni?
1: Egunean zehar eta uaidanik, hala, egan azuten 90 gradu ukanen ginitiela, eta jadanik tenore untan heldiak gira, txalde untan 93-95 gradoraino ere eguneka joanen dela termometroa jakinazten dauzuegu, beraz, alaz, itzalean egon,
0: no? Etxe batean, sute bat piztu da goiz bukaera untan Donibane Lohitzunen, Endaiako eta Donibane Lohitzuneko suhiltzaileak bidean dira.
1: Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz.
0: Legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu da asteazkenean ministroa, Peio Dufo talde horren lehendakaria da, ministroak iragarri diena kondatu digu.
2: Bere helburua da sartzean kuadro berri bat plantan emanei zaitea gient. Plazaratuko duela iduriz astelen astartean hor, tokiko hizkuntzen zat ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bac internazional, baita Europar basua ere, eta berak dio ez izanen da kuadro berezi bat tokiko hizkuntzei dedikatua izanen dena. Orduan beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gora berak izan dira beti, azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak izan ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi, orduan iduriz, bere eranetan, eta astelenean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek, eta ikusiko dugu bere adierazpenetan.
0: Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari, hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Biriatun gertaliteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetzat, Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15 hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezuiaren elegitearen ondutik, ekainaren 11 eman beharko luke erabakia auzitegiak, hau baieztatzen badu 3 aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Eta joan den hauteskundeetan, gibeleratekin aintzin, Senperen hautagai izan zen Zelin Piba urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik. Endaiako Euro Eskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu 3 urtez, baita dokumentu faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko, bere abokatuak zigorraren egokitzea galdegiten du Zelin Piba ez presondegira sartzeko.
1: Udako Euskal Unibertsitateak, Euskarazko Goi Mailako Udako Unibertsitateak, 54. Udako ikastaroak aurkeztu ditu.
0: Ekainaren amekatik ustailaren amahera izanen dira ikastaroak, hogeita iru jardun aldi antolatuko dituzte Bilbo, Baiona, Eibar, Iruña edo Gasteizen besteak beste, Baionan iru itzordu nagusi antolatu ditu UEUk Bernat Etxepare Lizeoan ustailaren iruan eta lauean, bestalde udantzer saio ludiko berezi bat antolatuko dute, aurtengo UEUren udako unibertsitateetan, eskuarak unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da ardatz nagusietako bat, UEUk salatu du eskuarazko produkzio zientifikoa gainbe erandoala, hizkuntzak akademian ez duelako behar bezalako aitortzarik, aitor Bengo Etxea Alkorta UEUko zuzendaria.
3: Euskararen balio akademikoa orain ba oso eskasa da, oroar, gure datu baseek eta gure azterketek argi erakusten dute euskarazko produkzio akademikoa gainberan doala, eta paradoxa nabarmena da gainberan doala produzio akademikoa euskal komunitate zientifikoa inoiz baino indartsuagoa denean eta indartzen jarraitzen duenean, esan nahi dut euskal ikerlariak zientzia arlo desberdinetan gero eta gehiago dira, kalitatea eta kantitate aldetik euskal komunitate zientifikoa goruntzoa, sendotzen doa, zabaltzen doa, baina produzioa apaltzen doa. Orduan, hori da paradoxa eta guk oso argi daukagu diagnostikoa dala euskararen balio ofizial eskasak eramaten ditu euskaldunak ikertzera eta batez ere argitaratzera beste euskara ez diren beste hizkuntzetan, izan inglesa, frantsesa, gaztelania, eta hau nahi dugu euskarak bere lekua eukitzea plaza akademikoan, eta saiatuko gera euskarari bere bidea egiten laguntzen akademian, kasu hontan hasiera ekitaldian euskaltzaindiarekin elkarlanean.
0: UEUk urtean zehar ere proiektuak garatu nahi du Ipar Eskualegian, urrenkari Hortzaizeko mental liburutegian etxearen korapiloa nola askatu liburua aurkeztuko dute ekainaren iruan, egitaraua eta xehetasun guztiak UEUren webgunean. Itzorduetan bertso saio musikatua izanen da egun gaueko zortzietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan, Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000 garren amarkadaren erdialdian iragandako laguntasun aheman azkar baten austea aipatzean. Tulalaiko, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko, egitarau aberatsa izanen da, txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat kontzertu, Niko Etxart, Xabi Solano, Andonio Jokiegi, Sistor Off Down, DJ Inferno eta RTZ rap kolektiboa hor izanen dira, eta gu bertan izanen gira igandean eskual irratiekin.
1: Europako errubiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen gaurtik aintzina.
0: Egun gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izanen da, Frantziako Montpellier hariko da Irlandako Ulsterren aurka, eta bihar arratsaldeko 4:00 gutitan Txapeldunen Kopako finalean lehiatuko dira Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldeak. Christophe Arotzarena.
4: Errugbiaren katedrala izanen da aste buruntan Bilboko San Mames zelaia. Egia da futbolak duela ospea handiena Hego Euskal Herrian, baina errugbiaren garatzeko nahia ere agertzen da. Pol Mendiburu gure errugbi berezitua.
5: Izan ziren deia 2018an, bi finalak, eta entzunuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko. Eta ba, San Mames kiloltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
4: Maxim Luku, Senpertar erdilariak, Txapelunen kopa altxatu zuen lehen aldikotz Bordele Beglekin, eta orten gaitzeko fleitean da berriz ere, Pol Mendiburu.
5: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia jaz animalea intzuen, uste dut, jaz eta orten bere bimideko sasoio berenak ari dira egiten, hor. Eta bera dugu beraz 9 zenbakiarekin Bordalen. Gero normalki bukan behar ginen ere Matiz Perso, eno ba joan nahizena baina alkolpatia da. Eta zesta ikor, oinarrian.
4: Eta San Muskez Nafarroak formatu egalaria Bordele Begrikin ari bada orten, santza guti balituzkeunek finala jukatzeko.
0: Final horrian ospakizunak eragin aukanen du Bilboko trafikoan eta garraio publikoan, batez ere San Mames, Zelaiaren eta Kasilda Iturrizar Parkearen inguruan. Prezeski, Kasilda Iturrizar Parkean egonen da fanzon ofiziala eta gaur eta bihar egonen da idekirik goizeko ameka orenetarik gaueko oren bata arte. Pilota amaturren aldetik plaza lasoa lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako irugarren eguna izanen da gaur, Senperen ahatseko zazpietan, Senperariko da Mauleren aurka eta Atzari Amikuzeren kontra, Hortzaizen ahatseko zazpietan, Baigorri hariko da Goizeko Izarra taldearen aurka eta Noizbait taldea hariko da Denek baten aurka. Bukatzeko, jakin egun Maite Aran pilotari ohi eta munduko txapeldunaren eorzketak iraganen direla jatsaldeko iruetan bidarrain, Pala Gomazko pilotan aintzindaria izan zen Aran, 1994an munduko txapelketa irabazi zuen Nicole Cheyennekin eta Frantziako bost txapelketa irabazi zituen, 1962 urterekin zendu da eta pilotaren munduak azken agurra eginen dio gaur. Urrengo berri saila eguardi terditan.
6: Kasu, ikastolak, kesu. Ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute. Erakasle postuak ez estatuak dira. Askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian, denak bordalerat.
7: Maiatzuntan, besta da makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon, makean!
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30an zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Denei idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
10: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8:30etan.
0: Eta segidan ondaiziela emankizuna zurekin ainizen Madariaga, eguerdion.
11: Eguerdion, entzuleak oro eguerdion zuri, Lorea Maia Jansen, eta ongi etorri beraz ondaiziela emankizunerat eguerdi untan, eguerdi eta mairu dira justu momentu untan, eta abiatu aintzin usaian egiten dugun bezala, aruaz pundu bat egiten dugula, eta bon, aski da, Leiotik so egitea ikusteko zeru hori zinez garbi dela, garbi, eta aski da, beso bat jalgitzea leiotik zinez beroaren sumatzeko. Justuki momentu untan hemen Donapaleko estudioan amikuziko irratian, oita zortzi gradutan gira, zerua garbi adugu, eta eki horrek zinez azkar jotzen dola, eta ez da hortan fini, 32-33 gradu arte iganen baita termometro hori kosta eta barnekalde untan, eta arratsuntan mendebaldeko haizea altxatuko omen da, 85 eta 55 kilometro horreneko ufakoak sentitu beharko ginituzke, kosta hortan pixka bat azkarragoak hemen barnek aldean, baino biharko ibiakoitzeko zerreran, aroak egungoaren eite izanen duela, baina haize ufako aise apalagoekin, ipareku aldetik ufatuko du gainera, ez da izanen ego aizea, eta 55 kilometro horrenekoak baizik ez dituze aipatzen, eta goizetik iduzkitsua beraz, 23 gradutan altxatuko da eguna, eta 32 arte igaren dela atxaldean, odeiak beren begitartea erakutsiko dute atik eguerditik goiti, baina ez du horrek ondoriorek ekarriko erakutsiko dute atik eguerditik goiti, baina ez du horrek ondoriorek ekarriko ondorio bustirik hasteko igandean, hala.

Areaz, zer erran olako temperaturak aipatu zeigia da itsasora begira jartzen girela. Marea goiti izanen dugula sarri iruak eta berrogoietan, lauako goi gutitan beraz, behiti barkatu, eta goiti aldiz atxeko amarrak eta laurden etan. Eta irudiek zer erakusten daukuten ala ere, elur guzia ez da arrunt urtu samertiko harri gain hartan agertzen baitira oino elur ala puska batzuk iraunkorrak eta kaskagogorrak, baina biziki bakanak, biziki guti, baina dena ez da desagertua eta itsasoan ardi ikusten da ala doi bat iduriz ez dakit lehen biurriagoa dula zonbait demora behiratu dularik biurriagoa iduri zuen bo orain aski bare iduri du itsasoak angelun eta jendea gozoki ondartzan ikusten da, ez biziki bainan bai batzuk promene eta gozoki zinez ondartzan ibiltzeko aro dela, eh? Ara, hori raitena alginuen eta bidei dagokiolarik eta bai denek ez baitugu santza momentu undan ondartzan egotekoa, bainan hor aireportu inguruan, aireportutik eta baionarateko beraz bide famartu hortan, hor auto hilarak agertzen dira, gorri ami bat beraz agertzen da, gero agertzen darean gelun turdolan karrikan istripu txipi bat izan dela, beraz hor kasu autoilarak badira, beste istripu bat ere bai agertzen da prezeski aireportutik urbil, baina angelu eta miarritzeren arteko junta hortan, biribilik bugune hortan, izan dela ere beste istripuño bat, beraz autoilarak badira kasu emazu hor, ibilki bali mazarete, eta Kennedy etorbidean miarritzen, hor ere bai badirela autoilarak, bai eta ere bai ona sartze hortan, usaiako lekuetan, funtsiana, Maresal Zurt etorbide hortan, eta baita ere Fernand Forg ere hori guziak Baionan hor ere autoilarak eta Jean Jostan etorbidan baita ere horra ipatzen dituzte metaketak badirela eta angelu nire bai, angelu Baiona eta miarritzeren bon, aratago bide hortan ere bai badela auto metaketa beraz kasu emazie eta horrein bai abia dezagun gure onda izela emankizuna beraz.

0: Eta horrengoan bai, ongi etorri ondaizela emankizunerat, maiatzaren 21an eguerdita 19 ditugularik, eta joanen gira berala Marie Andre Ureten ganat irakur kaskoz mintzatuko baitzaigu berala. Aro baita itxasuan ez diez itxas bazterrotan liburuen leitzeko. Hori bai, izan dadila. Euskaraz, ea zer den irakur kasko. Marie Andre Uret, ongiin onda izela emankizunera.
1: Bai, miresker.
0: Uda hontan begiak ajetzen alko ditugu, liburu ez ere bai, irakur zaletasuna egin zuzen ere akuilatzeko, irakur kasko dinamika plazaratu berri duzue, elkartuz literatura lantaldeak du hori bultzatzen, nahiko ginuke jakin zer den egitasmo hori, nori idekia den, asten algira elkartuz literatura lantaldearen aurkezpenarekin?
1: Bai, beraz, Eskual Kultur erakundearen baitan den lantalde bat da hori, elkartuz literatura, eta bai, bagira, nola jan, profesional andana bat, hor, liburu mundukoak girenak, eta gure xedea da, euskarazko literatura gizabatez edo bestez laguntzia, kuilatzia, biziaraztia.
0: Abia puntua izan da berbada, eskaz batetik edo aulezia batetik hain zuzen ere irakurle guti badela erraten da batzuetan badela eskaintza gehiago eskaria baino iduriz bederen liburuak hor dira materiala hor da baina bestaldean irakurleak euskaraz bederen irakurtzen duten horiek ez dira espero bezan bat berbada?
1: Bai, hori da, en fait, hori da hor bat egit.

0: Denduguna denek, benen euskaraz irakurtzen dugunok, ondaren aski guti gira euskal iztunen kopuruaren arabera. Hala, hori bo mila arrazoin bat dira, hori espikatzen dutenak, baina egia da ondaren aski uzkur edo, ez dakit, agertzen girela euskaraz irakurtzeko momentuan, eta hori nahizta, erten duzuna, baden sekulako eskaintza euskaraz irakurtzeko, badira, fan liburu zer nahi bada ateratzen dena urte guziz, mota guzietakoak, biziki onak, eta oro. Baina, ara, hori bada, gure gizartean, euskal gizartean, usaia guti, edo uste dugu zaila dela euskaraz irakurtzea, ara, eta beraz hori buelta baten emaiteko, oztopo horien eta gainditzeko, pentsatu dugu, ideia ona izanen zela, kanpaina gisako baten abiatzia, ara, euskaraldia den kanpaina edo dinamika baten ere sortzeko irakurketaren inguruan, eta pentsatuz ere zerbait kolektibo abiatzia hola ideia ona zela, eta desafio moduan, desafio ludikoa izan nahi du gauzake, benan pentsatu dugu denen artean untsa izan entzela gure buruari erronka hori pausatzia, eta esplikatzeko, bai, erronka hori da, uda hontan denen artean 300 liburu, euskaraz diren liburuak irakur ditzagun. Beraz, erronka kolektiboa da, alde batetik, denen artean nahi ditugu 300 liburuen gailur hortara heldu, eta bestalde erronka individuala ere bai, zenta ideia da, ebe jende horiek liburu bat bederen irakur dezaten, bon, badira beharrik, irakurle trebeak, eta jende batzu usai autenak euskarazko liburuak eta irakurtzeko, baina badira batzu, lan urratz hori egin ez dutenak, eta horiek ere zuzendua da, kanpaina hori, eta ideia da, liburu bat hartu, eta lortzia, behosoki irakurtzia udauntan. Eta bat irakurrita, beste batzu ere, haintzina segituz leho hortan, beste batzu ere irakurtzia, ara, eta jokoan sartzea.
1: Eta horren parte ere bada, prezeski hasi berriak edo oreino euskaraz leitzerat usaiatu ez diren horiendako, bada ere bai proposamen batez, bikotean bai. Aritzekoa, eta elgar laguntzeko olako tutore gotza sistema bat?
0: Bai, hori da, zenta kampaina zuzentzen da ere, erten ginoena bereziki, guai hartian euskaraz irakurtzeko usaiarik ez duten horiek, eta horiek izan daitezke bai, bon, iztulunak edo aski trebeak, edo ere euskara ikasten ari duten batzu edo hola. Eta horientzat, ega zaila izaiten aldela, edo iduri bederen, liburu oso bat euskaraz irakurtzea, eta hortarako bada formula bat, justu gure desafio hortan, izena maiten alda beraz bakarka alde batetik, baina binaka ere. Eta ideia da izaitea bikote gisako bat, eta bikote hori izanen da, be alde batetik irakurle gai hori, euskaraz irakurri nahi edo hasiberri hori, eta bestalde irakurketa horren egiten lagunduko duen beste bat. Eta beste hori da irakurle trebe bat edo voilà, usaia duen bat. Eta ideia da liburu bera, biek elgarrekin edo irakurtzea, eta irakurle trebeak laguntza ekartzen dako, beraz irakurle hasi berri hori. Gero nahi den moduan antolatzen da, gauza da bakarrik, batek bestiari erteko manera eski atxikitzen dakola, liburuaren osuki irakurtzeko. Ara, beraz, hor ere elkartasuna, elkartasunez jokatu nahi da, pentsatzeko da irakurtzea dela harik eta bakarrik egiten den zerbait, benen hor pentsatzen dugu, bi pertsonek elgar lagunduz, elgarrekin joanez, ere egiten alden gauza dela. Eta gainera, beti goxo da ere partekatzia, irakurri den hori, ondotik ere, trukatzia, zer gustatu zaizu, zuri, neri, eta hori ere elgarrekilan egiten alden gauza bat da.
1: Marie-Andre Urret, bereziki azpimarratzen duzu, zinez plazer hartzeko dela eta sustut bakotsak bere erritmoan leitzeko egitasmo bat dela, eh?
0: Bai, hori da, eta irakurtzen dena ere da ondarian pixkara nahi dena bada, sekulako eskaintza biziki aberatsa, hola euskaraz, eta argitaratzen dira urte oro, badira eleberriak, badira komikiak, bada olerkia, bada antzerkia, zer nahi liburu mota bada, eta horien artean, arzen alda ondarean nahi dena, eh? Badira liburu luzeak, badira liburu laburak, eta hortan arzen da nahi den liburu hori, eta ideia da, bai placer arzia, momentu goxo bat pasatzia, eta maite den zerbait irakurtzia. Eta hortan laguntzeko ere proposatzen da liburu zerrenda bat, gomendatzen diren liburu batzu, gero librodan nahi den liburu hautatzeko, eh? Eta harik eta horren egiteko, baina Eskola Kultura Erakundearen webgunean eman dugu hor, bada hori alde batean, liburu andana bat, badira irurogoita amak bat, beraz autua bada, eta liburu horien hautatzeko badira hainbat irizpide edo, bada hautatzeko toki bat, eta hor zen alda Euskara mailaren arabera emanak dira, badira biziki erresak, Euskara ikasten ari duten entzat, badira beste maileetakoak. Euskalkiare hautatzen alda, iparaldean idatzia izan den liburu bat, edo egualdean, edo hortan ere autu bat egiten alda, motak ere aipatu dituzten horiek, eh? Hainbat badira, eta gaia ere, nahi bali ma da, historia inguruko zerbait irakurri, edo poliziako bat, edo abenturazko historio bat, edo bon, denetaik bada, pixka bat anistasun bat ere nahi nuen eskaini, eta ara, izan behar da zinez bai placer bat. Ez du izan behar eskolako ariketa bat, ara, hartako dugu hola orkesten ere gauza.
1: Denei, edekia balin bada ere, bereziki helduei zuzendua dela.
0: Bai, hori da, eh? Bai, egia da, usu aurreri edo gazteri zaiela galdegiten olako zerbaiten eta olako indarrak eta egitea, hor nahi ginuke, bai, bereziki helduer zuzendu eskaintza eta proposamen hori bai.
1: Eta Marie-Andre Urret, Irakur Kasko iniziatiba untan parte hartzeko nola egin behar da?
0: Biziki simple da, izena eman behar da, eta bada Euskal Kultura Erakundearen webgunean hori alde bat, hortarako dena. Sartzen bari madalen hori aldean fite ikusten da, edo besan sekatzen da Googleen Irakur Kasko eta aterako da. Eta hor, bai, aski da izena emaitea, beraz erran bezala bi formula horietak bat hautatuz, edo bikote bat da izena emaiten duena elgarrekin. Raiteko justu elgarrekin hariko direla horren irakurtzen, edo batek bere aldetik emaiten du izena, eta gero ondotik, liburu bat edo irakurri arau, ba izanen du formulario bizikitipia, eh? Betetzeko, erraiteko, ara, nik hori irakurria dut. Eta gero ondoko harentzat berdin, eta kondagailu bat abiatuko da, eta horrek kondatuko ditu, emeki, bakotsak seinalatzen dituen olako liburuak. Eta ara, erronka, eta gure arteko helburua da, irailaren goita amareko, hiru eun liburuetara heltzea denen artean. Beraz, kanpainaren datak horiek dira, eh? Hasten da, irakurtzeko kanpaina, nahi dut. Hasten da ekainaren seian, zendako egun hortan, berustu ziburuko azoka egun hortan iragaiten baita, eta euskal literaturaren zat gertakari importantea da, hori ere markatu nahi ginuen, eta beraz, begelitzen dira, nun baitan lau hilabete, ekaina ustaila, agorila eta iraila, desafio kolektibo hortan sartzeko eta ahal bezain bat liburu irakortzeko.
1: Eta bukatzeko, Marie-Andre Urret, hor, 70 liburu gomendatzen dituzue, elkartuz literatura lantaldeak, Irakur Kaskon parte hartzeko. Beraz, 70 liburu horietatik aratako joan beharko zizte, 300etarat heltzeko edo nola pasatzen da?
0: Ez, gero bakotsak nahi duena irakortzen du, nahi duena hautatzen du. Hor da ideia batzu emaiteko, eh? 10 pertsonek liburu bera irakortzen bari madute ez da problemarik. Beste hautaketa hortan ez den liburu bat ere hautatzen bari madute ez da problemarik, bakotsak nahi duena irakortzen du, guk hola 70 proposatzen ditugu, abiapundu bezala, beran bakotsak irakor dezala nahi duen liburua, ara, bakotsaren esku da hori.
1: Untsak konprenitu balin badut, 10 irakurlek ber liburua leitu badute, horrek 10 liburu bezala kontatzen du, 300etarat heltzeko jadanik hor 10 dira, ez?
0: Bai, hori da. Ez du importazen liburu irakortzen den, ez zira behartua liburu bat, arzea beste bat baino, bakotsak nahi duena hautatzen du, gomendio zerrenda hortan harturik edo ez, eh? Beste bat bari maduguruan be irakor dezala. Xedea da, bakarrik be 300 liburu horietara heltzea, denen artean edozoen liburu izanik eta errepikatzen bari madira ere liburu berak irakorle batzuen artean. Eta liburu gomendio hori etxe maiteko, Biziki eresta, eski da ekeren webgunera egitea, eta irakur kasko kampaina hori aipatzen duten horri aldeetan edo horri aldean, bai eskaina da irakurketa gomendio zerrenda hori, bai.
1: Ebe derki, Marie-Andre Urat, mil esker, eta hor eguerri terdiak baitira hori berri salaren tenorea dugula, Lorea Maia Jansen zurekin, eguerdion!

0: Donibane Lohizunen, sute bat piztu da goizuntan etxe batean, Hendaiako eta Donibane Lohizuneko suitzaileak bertan dira. Bileatun, gertaliteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeentzat, Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapez oiaren elegitearen ondotik, ekainaren 11an eman beharko luke erabakia auzitegiak, hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Asteuntan, Frantziako legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen irakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du, horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeela azaldu du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak, horrez gain 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Udako Eskol Unibertsitatean UEUren 54. garren udako ikastaroak ekainaren 11-tik uztailaren 10-ra izanen dira eta 23 jardunaldi antolatuko dituzte eskualerriko hainbat erritan. Aurten Eskolarak Unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da ardatz nagusietako bat. Ikastaroek gogo eta ikerketa eta eskual komunitatea elkartzea dute helburu. Baionan 3 itzordu nagusi antolatu ditu UEU Bernat Etxepare Liceoan ustailean, xetasunak UEUren webgunean. Itzorduetan egun bertso saio musikatua izanen da gaueko 8:00 Baigorriko Bixenteinean Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan, Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000-garren hamarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Bestalde, erri aitada ekimena, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen Kirol eta Kultura topaketaren 4. edizioa bihar iraganen da Beran, Leia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da. Egun Maite Aran pilotari ohi eta munduko txapeldunaren ehorzketak iraganen dira jatsaldeko 3:00 bidarrain, Pala Gomazko pilotan aintzindarea izan zen Aran, 1984 munduko txapelketa irabazi zuen Nicole Seyanekin eta Frantziako 5 txapelketa irabazi zituen, 62 urterekin zendu da eta pilotaren munduak azken agurra eginen dio gaur. Bestalde, pilotan itzorduak badira egun, amaturretan Plaza Lasoa lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako 3. eguna izanen da gaur, Senperen, ahatseko 7:00, Senperearriko da Mauleren aurka, eta Atzarri Amikuzeren kontra, Hortzaizen ahatseko 7:00 ere, Baigorri hariko da Goizeko Izarra taldearen aurka, eta Noizbait taldea Denek baten aurka. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mames zelaian iraganen dira gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean arteko finala izanen da eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldean artekoa. Tula Laika duela 5 urte abiatu zen, itzordua berriro emaiten dute Pagolan igande untan. Tula Laika, Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du orain eskualtzalean itzorduetan, Beñat Lajori.
1: Muzikan egunan jarraiki hartu zian Tula Laikak dialau la urte eta geostik, urtez urte indartzen da Pagolan egiten den egunaldia, Nafarroen eguna eta herri uratxe eta iklanda jiten da, eta espaditu berra jala kuano programazioni analdetik, programazioni aberatz bat proposatuko du berrize, aurten Julien Lukwix etxenko eta antolazaletaik batada.
2: Ikastolen besta baduk, Siboko ikastolen eta mek Lartzabaleko kolegioen arteko besta bat. Egiten jagi hoi barnek aldien, aminatuzkaen bultzatzeko, eta sustut hartu guntian ikasle sumaitek ezela jarraikitzen kolegioen ba, eta lotua egiten di burasuen artien, eta hola alkarrezagutzen jagu, eta mentuz motivatzen ditzak sumait ikastolan, Lartzabalen jarraikitzeko. Horien, hoi jagu sede eta ikbata.
3: Ados. Bon, hortenko edizionian, erranduk bos gerena. Bon, afitxa, nula jaiki duzi, aixa ginazi tutzi eta talde hoik, eta nula haita tutzi?
2: Ordine, gerra iteko ez ziteagu aixa ginazi. Budgetak tian behitia eta taldiak, aminat, zaintentiagu kaioska, bena, bon, mexi die bai hilabete saia, bena, guk ez ziteagu beti pakatzen ahal, ordine, egia behar izan diagu gibel egin talde zumaiter bus juun guntian eta behar izan diagu gibel egin. Bena horrokorki atzamaiten diagu aurten programazio interesgarri bat dugula eta uste jat antolatzailean hartin aipatuik aski kunten gehen eta uste jat lehen urtia duk hain beste kunten gela programazio niaz. Eta entzuten jagu eskuin esker ebai goxua dela, joan urtien bezala izan zian jente gutiago, gazteek aitzinetik erraiten zianto, ez duk gaztentako taldeek edo hola, bo sutagar zaharentako behitzen eta beste, eta hor entzuten jagu eskuin esker interesgarri eta goxua iridila.
3: Bon, baduk ek dantza ebai pelota partida, baduk gaitzahan itxen, hasik egunaldi oso bat, duk ez duk justo konzertiak ebai, eta justo aipatu behituk taldik, gazteago heltu bat, erraiten ahaldekuk zundien horadien taldik, nausik heltu bat ez horro, mena?
2: Ah, ba, erraiten ahaldekuk taldikoai, bardina gertututzak eskun esker xare sorze aletan, badiak manager bat hor Esteban Gimon haiduk tia ahala, lanin gue komunikazioa hain egiten, behar dik esikertu, gaztia duk, eta egiten dik behar demezala. Eta ordin, hedatu tiagu jadanik, baduk, bon, talde, egiazko talde famatu hoietan, baduk Andoni Olioki egi, baduk ek Niko Etxart, prefosta. RTZ-a kolektiboa, bai honako japlaiak. Voilà. Ixiatzen jagu aminat talde aski eklektikoen ginaztia, egiten dik, Kanto Herrikoia, Roka, Rapa, Xabi Solano, geho DJ batekin eta dantzaekin jiten duk, aski interesgarri izanen duk, hoi Xabi Solano triki hanis maite behitie gaztek ebai eta Fermin Muguruzaen triki tixelaia izan baita, eta dantzaekin jiten duk, eta DJ batekin, hori maiten dik koktel interesgarri bat, eta geho badukak Sistor of Down, System of Down talde famatien kantoiak hartzen zuten metal goxo bat eranen jage. Eta hor lehen taldia duk inglese zaiden tulalaik. Bost urte zitiagi bat inglesik entzun, bor lehen aldi ikaz, me ebon, ikastolako ikasle horiak ditzak. eta finitzeko DJ Inferno. Eta gio batuk eke bai bi txaranga, hot txaranga eta txar txaranga. Eta aprifos, aipatzen himezala, tulalaik berdik ikusi aminat egun bat bezala, berdik goizik zin eta goizik erretiatu mentuz, bat izako autobusak uen bako txin. Eta ordin goizik zit eze autobusa hartzen ahaliak, hula xanok isartzen gutuk etxeat. Eta egun hasten duk pelota partida batekin hamarrak eterditan. Eta uen bako txin, batutzageo bunuztar xuriak eta sumatzeko maskada. Baduk ebai trikirika, animatzeko hor apeitif denboan, eta hoen bako txin baduk ek txingilika, eta badi ikusgarri berri bat arrakasta bildudik barkosen egan hastin, eta pentsuidat hor egoxo da tekila. Arroa alte duk ordin, hor dudak bagintian ega txingilika goxo zatekin ez rabotu ganen izanen baita haidin, eta ordin hor aski kuntengutuk ikusiz meteoa kambiatu dela, ordin.
3: Kostehan itz dian antolakuntzak buhaustiak ekartzen dutu azken urtetan ez da soz jabazteik egin, eta helbuia ez da hortan bea, bardin e antolazarentako, hartako ze, musa ahin erpentsatzen die, eta jinditian sartzia bostorotan usten da wano horten, egante juntan helbu nausia izanen da ordin, ikastolen promozionian egitia, barnekaldeko lugaldetan, eta herritaren sustengien biltzia.
0: Urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti zanen dira Charlotte Etxe berrirekin, anartean aktualitatea segitzen alduzue gure webgunean eta sare sozialetan.

0: bombe.
1: Eta ongi etorri berriz ere onda izela emankizunen atoren narrapatzen balin bagaitu zue, oren batak arte bide ginen dugula fite pasatzen baita denbora hori 20 minutu baizik ez baitzaizkigu gelditzen eta tarte hortan zer eginen dugun alde batetik hor berehala Samar Juan Carlos Etxegoienen gana joanen gira tokanokaz mintzatuko zaigu ze usaiak ziren tokanoka mintzatzeko eta hori ongi bea ezazue zenta ondotik jokoetan arituko baik ira eta baditugu hor irabazteko iparraldeko orkestrak bihotz bero sasoin berri abiatu berri hortan bada iparraldeko orkestraren behatzeko sartzeak baditugu maiatzaren 29-rako Cœur et Cuivre Eko Sacré kontzertuaren dako ara hor baitugu lau sartze eta bada ere bestalde Papa Pourquoi eta zendako ikusgarria Serge Istekek zuzendu tako eta egezko gertakaritana oinarritetoko komedia musikla horren ikusteko ere bai baditugu bi sartze emanaldi bakar baten dako eta pertsona bat kar baten dako, baina bi sartze maiatzaren 25-eko biak bata lauetan eta bestea 8-ak eterditan horiek ditugu irabazteko, baina hori Samar entzun ondotik, baina baliteke galderak hortik Samarren kronikatik ateratzea beraz egon ziste untxa adi eta bea zazue ala, guazen Samarren gana bere ala Biziaroak herri kultura Samar, Juan Carlos Etxegoienekin. Samar, egunon.
2: Bai, eta zuri ere.
1: Aldiuntan, toka nokaren gaineko solasa aterako diagu. Orindik, oeko egunean ere, toka noka, leku askotan desagertu edo desagertzekotan dena, batez ere noka, baina luzaroan arrunt, mintzatzeko manera arrunta zen.
2: Bai, hori da, eta hizkuntzalariek diotenez, zuketan baino lehenagokoa zen, jatorrizkoa noka eta toka dela, ez? Ika dela. Ta gero sortu zela bertze manera hori erabiltzeko.
1: Ze manera ziren ordan horren ondoan, beraz, toka noka, zuka ipatu duk, bazen ere berorika?
2: Bai, hori da, berorika apesari edo goi mailako, pentsatzen zen goi mailako jendeari izenari, berorikan egiten zitzaion. Kasu eman, ni Bizkaian ikusi ditut, herri, ze, kasu hau honen inguruan izigarrizko usadio desberdinak atxematen ditugu Euskal Herri guzien barna. Nik ikusi dut, neska bat gure adinekoa, enfin, ezein bertzeko ere, aitari berorikan egiten ziolak, aitari. Eta orduan horrek erakusten du desberdintasuna bazirela. Eta batzutan, joaten zen batera, ba, egoera zibilarekin, adibidez, sakanaldean, Nafarroa Garaian, kontatzen dute neskek eta mutilek, ezkondu bitartean iketan egiten zutela, baina ezkondu ondoren zuketan egitera pasatzen zutela. Eta ibiltzen zirela ezin ikasiz, saiatzen, eta saioak egiten ezkondu behar, eta gero zuketan egin beharra, pentsatzazu norainoko usadio tinkoak omen zirenak, ez, ziren.
1: Kurtsuak edo ezen errepikak egite.
2: Gaur egun antolatzen direre ikastaroak ba, han alzuten gizan ibili behar ziren. Ika bazekitelako eta zuketan ikasi behar ez.
1: Bitxikeria bat omen da linguistikan edo hizkuntzalaritzan, zendako? Ika trataera hori zendako bitxikeria da?
2: Bitxikeri bada iziarria eta erraten dute nik iztakit, baina hizkuntzalari irakurrita. Erraten omen dute ba, munduan arras hizkuntza guti daudela olakoak egiten dutena. Eta funtsean da, solastea zer nahitaz, baina nabarmenduz printzipioz entzulearen genero marka. Alegia, erraten baldin badugu eguzkia egiten din, pues, ari gara aroari buruz, baina nabarmentzen dut entzulea neskato badela. Eta erraten baldin badugu dik, pues, mutil bat dela. Eta hor parekatasun osoa dago mutila eta nesken artean. Legia hartzen dena kontutan da, entzulearen marka. Etengabe, eta hori da bitxikeri aski berezia, ez?
1: Hori ote da razoina Elizak hainbertze gaitzesteko tokanoka trataera hori?
2: Litekena da, ze apezak izan ziren lehenbizikoak duela ja pare bat mende, Ez ni orain oroiten ork idatzi zuen, baina idatzi zuena garbiki erranez, era itxusi bazela eta etzela erabili behar, mespretsuzko sobera konfiantzaskoa, eta horrek bakarri balio zuela deabroarekin mintzatzeko edo sorginekin, eta erran duzu, kasu, honek ere badu bertze bustanik, ez? Eta alegia, hoiek ziren horren kontra egin zutenak, erranez, mintzo itxusi bat zela, sobera hurbilekoa zela, ez? Añibarrok duela bi irumende, aipatu zuen gaia eta idatzi zuen erranez, era posible hola egitea eta izugarri itxusia dela. Eta bitxia da, zen oroitzen baldin bagara klasikoak heldu baldi da, Leizarraga ikusten dugu, eta Leizarraga aita gurea egiten du iketan. Eta bitxikeri bada, ez? Bitxikeri bada.
1: Beraz, ez da usu entzuten den bezala konotazio ezkor hori ez da errespetu falta bat tokanoka egitea?
2: Jatorriz ez dirudi, alderantziz, maitasun eta nabarmenduz, Anmari Lagarde antropologo xiberotarrak aipatzen du, ba, nolabait balio zuela eraikitzeko zure identitate, genero identitatea, ez? Neska izanki printzipioz, gero aldaketak eta variableak gaur egun badakigun bezala aniz dira eta ongi etorriak. Bakotxak senti dezala nahi duena. Baina printzipioz zegoena, ba, zen hori, ez? Iketan, noketan egiten baldin bazizuten, ba, zen identitate hori eraikitzen elementu bat gehiago. Eta berdin parekatasun osos egiten zen mutilekin.
1: Eta horrekin bertze trataera bat ere bada, suka. Eta hori ere bilduduk hementxe, hobeiko egunan Oztibarre Garazin horrenik entzuten den hori, are zabalduagoa izan dela suka.
2: Bai, ezaugarri desberdinekin dakigun bezala, Garaziko suka ikasia izan da, aztertu izan da, eta baita ere aditz formak aldatzen ditu, ez? Aizko aldean adibidez xuka mantendu izan da, baina aditzak aldatu gabe. Alegia, xuka egiten da aurrekin, bereziki edo gaztekin, eta gizon nagusi batek kontatzen zian aizkoan, galdegin nion, ea ze adin arte egiten zioten xuka aurrei, ez? Tartan zuen, segun, mutiko goxoa baldin bada, luxeago egiten zitzaiola. Eta neskato goxoa baldin bazen ere, beti ere printzipioz neskatoei goxoago edo goxo mintzatzeko ohitura edo usadio bazen, eta luzeago. Baina mutila segun adina eta izaeraen arabera egiten zutela, ez? Orain bai, xuka egiten zuten, modu goxoago baita gauzak adierazteko, baina haserretzen zelarik, edo zirelarik ez zutela xuka egiten norbaitekin, orduan pasatzen ziren ika egitera, ez? Bitxikeri bada, berriz ere gure hizkuntzaren bertze bitxikeri bada.
1: Samar, mil esker.
2: Ez da zaren.
1: Ara, agian untxa hurbiletik segitu duzu, entzun duzu, Juan Carlos Txegoienek gurekin partekatu duen, beraz, informazio biziki interesgarri hori eta prezeski, horrekin, goazen jokoetan aritzera. Beraz, prestazazue telefonoa eta zenbaki hori markazazue. 05 5 8 3 2 1 4. Amikuziko irratiko telefono zenbakia duzue. Eta badituta galderaino batzuk. Baina lehenago, sariak aipatuko dizkizuet, errepikatuko dizkizuet. Alde batetik, Iparraldeko Orkestrak Bihotz Bero izendatu sasoin berria abiatu duenez, eta karia horretarat, Iparraldeko Orkestrak lau sartze baditu eskaintzeko, bi kirabaziko dituzte lau sartze horiek, bina beraz. Maiatzaren 29an ostiralez izanen da Arrastiriko 8:00 Ortzaizeko Elizan, eta Cœur et Cuivre Eko Sacré kontzertua behatzeko parada izanen du beraz sartze horien irabazdeak. Bestalde, Papa Pourquoi itazendako ikusgarria, Sergi Stekek zuzenduriko eta egiazko gertakarietan oinarrituriko komedia musikal hori, zointan ehun bat aktore baino gehiagok duten baitute parte hartzen, eh? Hor baditugu ere bai bisartze irabasteko, irabazle bakar baten dako bisartze, eta hautatu beharko du beraz maiatzaren 25ean izanen den helduden astelenan beraz Miarritzeko garbi areto hortan, lau hontan edo 8ak eterritan, hor bietako bat hautatu beharko du hau irabazten duenak. Eta saririk nahi ezpalin baduzue, plazer utxein dako parte hartze utxein dengatik ere deitzen alduzue, ongi etorriak izanen da beti zuen parte hartzea. 0-5-5-2-4-4-5 eta galderak hauek dira, kasu. Beraz, tulalaik hartzen baldin baduzue hitza, igandean izanen baita, pagolan, hor bi hitza atxematen aldituzue, askerresa da, nire galdera egiazki. Eta hitzetako batek adierazten du edo lurra aireztatzeko tresna edo iraultzeko tresna bat, ara nola deitzen den. Eta bestaldetik ere tulalaikan berdin-berdin hor hitz bat xikatzen dut eta hitz hori da emaztearen sexua nola raiten alda. Bestalde, Juan Carlos Etxegoien samarren kronikan tokanokari buruz mintzo delarik, Leizarraga gure klasiko haundiak nola egiten zuen aita gurea. Hori bat, galdera bat. Bi, ezkondu aintzin bikoteak nola ziren mintzatzen. Tokanoka alazuka. Bestalde, aipatu du tokanokak edo ika mintzatzeak genero identitatea eraikitzeko balio duela, hori ikerle batek dio, zein da ikerle horren izena. Eta bukatzeko, ara begiratzen bat autu duzuen, parte hartzeko hemen jokoetan, samarrek ere bai, suka ipatu du, oino Oztibarre eta Garazi eskualdean oino entzuten alden suka aipatu du, alokotiboa, baina aezkoan, galdetu zuen gizon bati eta ze adin artio mintzo zitzaien aurrei suka eta zer erantzun zioten. 0-5-5-2-4-5-4 ez dudada deitzia baitugu minutu zonbait jokoetan aritzeko.

0: Eguerdion badugula hemen entzule bat.
1: Bai, egun ona.
0: Nondik deitzen duzu, nortzira?
1: Arberatzeko Katalina iz.
0: Ongi gina, Katalina. Arberatzen ere, epel, bero?
1: Bai.
0: Ba. Ze arrapostu?
1: Bada, aste bat nire ahez ari ginen, bustua ginen laik.
0: Eta bai.
1: Ola da.
0: Fite aldatzen da eta fite aspertzen gira, arrunta zegi.
1: Bai.
0: Bon, zein galderari erantzun nahiko zinioke?
1: Probatuko dut azkena, ez nahi sigur, emainan, goxo mintzatzeko, be, luzeago mintzatzen altzen.
0: Eta bai, suka aritzeko, erantzun zioten, samarrek aipatzen du suka, aezkoan eta ze adin hartio ebe arabera, pertsonaren arabera, mutiko deun eskatagoaren izaeraren arabera azkenean luzatzen zitzaion edo ez suka mintzatza. Eta bai, biztan dena hori da, susen-susenean zira Katalin, ze nahiko zinuke zertan sartze batzuk nahiko zinutuzke edo bai?
1: Posible balin bada, biarritzetatzo edaiteko?
0: Biztan dena, bai.
1: Eta lauontana. Posible balin bada, deleinana.
0: Biztan dena. Ebe bizitza, hori notatzen dut, eta gero albalin baduzu deitu oren batak eta bostetan, eta ikusiko dugu nola trenkatzen dugun. Bizik untxa, mil esker dut hori, izan untxa, bai.

Ara, Katianik, arberatzeko Katialinek deitu duen bezala, zuek ere ez duda deitzea 0-5-9-3-4-5 telefono zenbaki umtarat. Eta tulalaik hartzen baduzue hitza, hor barnean bada lurra iraultzeko edo aireztatzeko tresna baten izena. Edo baita ere baduzue hor barnean emaztearen seksua nola deitzen zaion, tulalaik anatxemanen duzu ebi. Eta baita ere, samarrek dioenaren arabera, Leizarraga klasiko handiak aita gurea nola egiten zuen. Nola mintzo zaio jainkoari. Eta ezkondu hartio bikoteak tokanoka, ari ziren elgarren artean ala zuka. Eta bukatzeko genero identitatea eraikitzeko baliagarria dela hika, hori nok du ikertu, ze ikerlek. Nare azkeneko minutuak ditugu istante horren batetara zeltzen ari baikira. 0-5-9-3-4-5 ez duda deitzea.

Ebe, hortan, bego, hortan utziko ditugu gure jokoak eta baliatuko gira entzuteko kantuño bat, baitugu asti pixka bat, eta Eulia eta Frankenstein makusai taldearen kantua entzun dezagun, kantu berria eta bideoklipa jalgi berria dute beraz entzun dezagun kantua, Eulia eta Frankenstein makusai taldea.

0: Eta hortan utzi beharko dugula Makusai taldea, Eulia eta Frankenstein bideoklipa jalgi berri berria dutelarik, eta horren batetarat, helduak girela, eta hortan nik hortan utziko ziuztet, onda izela hemen txeburratzen baitugu, denek pasazazue atxalde goxo-goxoa, egonitzalean eta asteburua are hobea izan dadila. Izan untxa, mire eskerra, gure bea hemen egonik.
1: Perero, bum, bum, be.
2: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
2: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
4: Ipar orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguardi honen zule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba, lehenik eta bien eguraldia ze interesatuko gara. Gaur ere giro eguzkitxo eta beroa izango dugu. Egun sentian lanbro apur bat agertu da, temperatura minimoak altuagoak izango dira, baina arratsaldean esan bezala bero hodei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 grado artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Ekialdeko eta ekialdeko haizea ibiliko da eta indar handirik gabe, eta eguarditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Gauean litekena da haizeak mendebaldera egitea, kostaldean bolada gogorrekin. Eta larun batean eguerditik aurrera iparreki aldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango. Kantauri isuri aldean, bereziki kostaldean, bertan beroenako 30 grado azpitik geratuko dira, gainerako tokietan berriz bero zakarra izango da berriro. Zerua oskarbi egongo da goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuekin barnekaldean, Pirineoetan baliteke ekaitzen bat ba sortzea. Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hau dira landoko ditugun gai nagusia. 2019an abiatuako eman pilotari ekimenetatik eratorriko emakume pala txapelketa arrakastatxoa antolatu du emeki elkateak 11. aldiz. Maiatzaren 30an eta ekainaren batean jokatuko dituzte partidak, Jostaldin eta aurreko edizioetan bezala Bidaso eskualde osoko emakumeak parte hartzera deitu dituzte. Txapelketa jantzitzeko leia bizia baino emakumen kirola sostatu eta palada hotzen arteko sororitate areagotzeko helburua duela azaldu digu Txane Carrillo, emeki elkarteko kidea, berarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Bestalde, Gipuzkoako lehen sektoreak erronka handiei aurre egin behar dien honetan lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da. Horri erantzuteko landaolak landan ekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen hasi da, helburua da ba nekazaritzako elikagaien balio katean elkarlan estrategikoak sustatzea. Eta zerbitzu honen inguruko xehetasuna bildu ditugu Agurtzan Etxaniz, landaolako bakidearekin. Kronikaren tartetxoan, ba, arteaz, arituko gara, horretarako beti bezala, Larraitz Ugartemendia margolari irundarraren eskutik, gaurkoan Josete da Costa margolariaren lanak ezagutuko ditugu.

0: Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Paueko administrazio auzitegiak Michel Iriart auzapez oiak, enbiriatuko auzapez oiak aurkeztutako elegitea aztertu du eta herriko txostengile publikoa martxoaren 15eko hauteskundeak errepikatzea gomendatzen du hasiera batean. Jendeari ez hitzaiola herriko hautesleku bakarrean sartzen utzi argodiatu du altza biriatuko botagaiak eta legeak agintzen du hauteskutsak ba irekitzeko hautesleen nortasuna egiaztatzeko eta boto paperak ehuneko gutun azaletan sartzeko prozeduran ateak zabalik behar dutela, baina botoak kontatzeko baino ez zituzten ireki eta ordubete berantarekin hasi zen kontaketa. Odil Susperregi kornu izendatu zuten auzapez biriatun bizik 333 bozka eskuratu baitzuen Michel Iriart auzapez oianen altza biriatuk baino 17 boto gehiago. Beraz Pobeko administrazio auzitegiaren erabakiaren esperoan dira une honetan, larun batean bilkura bat deitu dute, barne bilkura bat izango da, hain zuzen ere biriatun bizik, beraien artean deituta, eta erabakia hartuko dituzte baitare, kasuenen aurrean gogoratuko dugu, kasuenen uneko 85 batean, herriko txostengile publikoaren gomendioa jarraitu ohitutela, hauteskundeak errepikatzea deliberatuz gero, herriko etxeak hiru asteko epea izango luke, udal hauteskundeak berriz, antolatzeko. Gai saldatuz, poliziak utxiako atxilotzen du, baina epe luzeagoan atxikitzen ditu migratzaileak Hendaiako erretentzio zentroan. Hendaiako erretentzio zentroan bataz bestean, 23 eguneko egonaldiak egiten dituzte, iaz bertan atxikitutako migratzaileak, 2020an baino bi aldiz gehiago lezimat elkarteak, 2024ko Darmanin elegeranen ondorioak ere salatu ditu polizia etxeko atxikitze zentroan gero eta egora prekarioagoetan ematen dutelako atxilotzi denbora. 2015ko azaroaren 13ko Pariseko atentatu islamisten biharamunean Schengen espazioko arauak bere gizara moldatzen hasi zen Frantzia eta gaur arte erregularki jartzen ditu Frantziar polizia kontrol permanenteak bere mugetan, lazimat elkarteak makina bat alditan salatu du 1985ean ezarritako mugimendua askatasuna zapaltzen duten kontrolak berrezarri zituztenetik eragindako sufrimendua. Baina legeranen bihurritzeak Hendaiako erretentzio zentroaren desmartxan ere eragina zuzena du. Maite Etxeberri lezimat lezimadeko bakidea eta abokatua entzuten dugu.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan ekspektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan jendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahugoita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela 20 edo 40 urte hor naizela ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian. Eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du eta auzitegiak ez bazaizu libratuko ebe behar bat kanporatua izanen zira eta zure bizi osoa aldatuko da. Olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Alde horretatik, Zimadek 2024ko Darmanin legearen ondorioak salatu ditu ere, egoera gero eta okerragoa dela diote, eta hiru problematika eragiten ditu legeak haien arabera. Lehenik, lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean, denean, ez dela gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, eta usu mehatxuaren arriskua emendatzen dela, inolako evaluaziorik egin gabe. Frantziatik jendea ez kanporatzeko, salbuespenak morrezten ari dira, Darmanin legearengatik, orain kanporatzen ahal dituzte frantses nazionalitatea duten aita, amak eta senar emazteak ere. Baita 13 urte baino lehenago Frantziara etorri direnak ere bai.
1: Darmanean proposatu zuen lege bat eta horroitu behar da eskuin muturreko bozekin pasatu dela lege hori eta gu ondorio zuzenak ikusten ditugura eta ondorio zuzen bat da harik eta jende gehiago ikusten ditugula familia egoera importante batzuekin pertsona batzuk aur frantsesak dituzte edo frantses den pertsona bati ezkonduak ziren edo gaztetan frantziarat iritsi ziren eta lege hori baino lehen babestuak ziren, ezin ziren kanporatu pertsona horiek eta orain hori desagertu da, beraz harik eta gehiago ikusten ditugu erretentzio zentroetan.
0: Bien bitartean Bidasoko zuhiltzale etxean egindako simulakro ariketa batekin eta ondoko sinadura ekitaldian zute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldetan zuhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun ahal izateko hitzarmena ofizialdu dute. Alert PIR proiektuaren eskutik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulakro ezberdinetan elkarrekin trebatu dira. Orain Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Pirineo Atlantikoetako zute eta zaurpamendu zerbitzuek lankidetza hitzarmena ofizialdu dute, lankidetza egituratzen jarraitzeko. Koldo Nausea lankideak jarraitu zuen atzoko ekitaldia.
2: Ongiote etorriak izan zaitezte Hendaia eta Bidasoko zuhiltzaile etxeen arteko senidetze ekitaldi ofizialera. Lehenengo momentuan Bidasoa eta Hendaiako zuhiltzaileek elkarrekin burutuko duten maniobra edariketa ikusiko dugu.
3: Irunen Bidasoko zuhiltzaile etxean egindako simulakro ariketa batekin eta ondoko sinagura ekitaldian zute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldeetan zuhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun alizateko hitzarmena ofizialdu dute. Alert PIR proiektuaren eskutik formakuntza eta baliabideak partekatu, zerbitzuak koordinatu eta simulakro ezberdinetan elkarrekin trebatu dira azken urteetan. Orain Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Pirineo Atlantiko etako zute eta salbamendu zerbitzuek lankidetza hitzarmena ofizialdu dute lankidetza egituratzen jarraitzeko. 2018an hasi ziren Europako Poctefa diru laguntzen eskutik Alert proiektu abian jarrita eta Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an amaituko bada ere lankidetzak ez du etenik izango. Naia badagoelako batetik, baina beharretik ere azkartu da zuhiltzaileen arteko harremana. Erakunde publikoek eta zuhiltzaileek elkarlanari begira garabutako proiektuen mugarri izan bai zen 2021ko Larungo eta Aiako harriko zutea. Zuteak mugaz etzekien deuz eta hala aurregin zioten zuhiltzaileek ere. Izan ere, eskualde berean Bidasoaz bi aldeetan arriskuak partekatzen ditugun bezala, zuhiltzaileen baliabideak optimizatu, lanak koordinatu eta elkarrana bultzatzea naturala ez ezik lurralde kohesioaren aldeko apustua dela nabarmendu dute ekitaldian parte hartu duten Gipuzkoako zein Pirineo Atlantikoetako agintariek.
4: Gipuzkoako Foru Aldundik
3: Josu Idigoraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuhiltzalketa eta salbamenduko
4: estutzen jarraituko dugula, berrestu nahi dugu. Elkar lanerako bide barriak aztertuz eta larrialdi partekatuen aurrean jardun era eraginkorra ahalbidetu dabe mekanismoak indartuz eta aleginak batzen duguzanean beti gehitu baino biderkatu egiten dugu esfortzua eta emoitza ere eta gure herritarren segurtasuna ere areagotzen dugu. Horregaitik senidetze ekintza hau ibilbide baten hasiera da, ez helburua ba. Erronka komun asko duguz eta praktikan arazo bardina konpontzeko.
3: Azken urteetan egindako simulakroen ondotik gaur Irungo zuhiltzaile etxean senidetze hitzarmena izenpetzeko ekitaldia aprobetxatuz ere entrenatu dute. Zehazki produktu toksikoen isuria zuen balizko trafiko istripu bat kontrolatu dute. Arkaitz Orbegozo, Bidasoko zuhiltzaileen ofizialak argitu digunez, elkarlana larrialdi edo hondamendi baten aurrean aktibatu behar baldin bada, garrantzitsuena elkarrekin entrenatzea ezinbestekoa delako.
5: Azkenean, bueno, ja urtetako lankidetza ja badaramagu, Bai, zeren, bueno, POCTEFA funtsei esker, ja pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi itzultzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, badibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuok ezagututako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da, gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
3: Aurretik ere uste duten daian, eta bueno, beste zenbait ariketa egin bitu zutela, ez, aman komunean, ez dakite, orain arteko esperientzia nolakoa izan da, endai arrekin.
5: Bai, azkenan, esan dudan bezala, azkenan POCTEFA funtsen bitartez parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, harreneko lau urte iraun zituen, eta honin 2027 bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, Fikoan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiboa izan da, batez ere, suhiltzaileek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean elkarlan hori ematen du hizkuntza ez daukatela berdina, baina azkenean bai, euskararekin moldatzen direla eta ala nola moldatzen dira eta harreman personal horiek ere bai pixka bat areagotu egin dira egin ditugun harreman personal horiek ere bai pixka bat areagotu egin dira egin ditugun maniobra horiekin. Bai, egia da, ez zirela nahikoak, zeren

0: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentua, 50 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremoa, baiziko Arsoaldeare joaten gera, da, Oiartzun, Errenteria, eta Pasai Donibanera, eta Lezorare juten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta? Momentu honetan, bai egia da, pixkat gure zuzendariak beri zalien zaudun bezala, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan eta Hendaiako gona etorri, larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri Orxore sartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta guk geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdi handia izanez gero beti lankidetza hori eskatzea azkenen bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez aireportuan, Hondarribiko aireportuan edo hor mugan dauzkagun trenbide azpiegiturak eta horietan guztietan larrialdietan gertatuz gero erantzuna handia behar du izan, hau da jende asko behar da, eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, zurekin beti lan egiten ez duen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa landuta baldin badu. Erron, hor mota horietako eskuartzetan primerakoa da elkarlana.
1: Erronka handia dute aurretik, izan ere eremu berean partekatutako arriskuak ugariak dira entzun zuten bezala. Hondarribiko aireportua ez bada, trenbide eremua produktu toksikoak dituzten lantegiak ebota mendietan gerta baitezken sutei aurre egiteko protokolo aman komunak ere garatu dituzte. Alde horretatik azken urteetan Europako Poctefa proiektuen baitan garabutako elkarlanerako proiektuak urrats bat gehiago egin du gaur Bidasoaldean, izenpetu berri duten akordio honi esker, hemendik aurrera sute eta hondamendien aurrean Bidasoaren bi aldeetan erantzun eta lan eginan izango baitute suhiltzaile egoitza bakar bat bezala. Logika horretan, Europaren eraikuntzan urrats bat gehiago egin dutelakoan dago Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernantza diputatua.
2: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur konpromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko ahalik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Hendaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-3-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria. Ola Sagardotegian.

0: Horaze, ordu batak eta 21 minutu pasata, Ipar Orratza saioan Antxeta Irratian aurrera jarraitzen dugu. Gipuzkoako lehen sektoriak erronka handiei aurregin behar dien honetan, lankidetzak erota garrantzitsuagoa da, horri erantzuteko landaulak, landanekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen du. Helburua da, nekazaritzako elikagaien balio katean, elkarlan estrategikoak sustatzea eta balio erantzia handitzea. Zerbitzua, aliantza adimenduen metodologian oinarritzen da, eta egitasmo honen inguruko xehetasunak Agurtzane Etxaniz, landaulako kideak eskaintzen dizkigu.
1: Agurtzane Etxaniz, zer moduz?
2: Ondo, oso ondo, bai.
1: Esango dugu, bueno, Gipuzkoako lehen sektoriak erronka handiei aurre egin behar diela, oraingoan ere, lankidetza gero eta garrantzitsua dela, eta horri erantzuteko landaolak, landaekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen du. Zu bertan, ari zara, landaolako kide zara, baina, pixka bat aurkeztu zuten aholkularitza zerbitzu honi buruz hitz egin aurretik, guazen pixka bat aurkestera, azaltzera, landaola zer den ez da?
2: Bueno, oso ondo. Landaola da Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteen federazio bat, ez? Gipuzkoako lurraldea, sei eskualdeetan dago banatuta, eta eskualde bakoitzean, Landa Garapen Elkarte bat dago, ez? Donostialdekoa, Behemendi deitzen dana, Goierrin Goimen, Tolosaldean Tolomendi deitzen dana, Urolakostan Urkome, Debagoienan Debagaraia eta Debabarrenean Debemen deitzen dana, ez? Orduan, sei landa garapen elkarteok osatzen dugu Landaola Federazioa eta, elkarlanean lan egiten dugu. Landa garapen elkarteok zentratuta gehien bat eskualdeetako behar eta proiektu eta zerbitzuetara eta Landaola bezala ja lurralde mailan lan egiten dugu gehiago elkarlanean guk ere.
1: Eta zentzu horretan, proiektu eta ekimen ezberdinak aurrera eramaten dituzue. Hoien artean, aipatu dugun, hain zuzen ere, landanekin, aholkularitza zerbitzua. Zer behar edo utxune identifikatu zenuten, ez da, landanekin zerbitzua martxan jartzeko?
2: Bai, guk landa garapen elkarteok urteak daramatzagu lanean gure eskualdetan lehen aipatu duten bezala, ez? Eta errealitate batetik abiatzen gara, ez? Gure lurraldetako ekoizleak oso txikiak dira, bai beraiek eta baita ere elikadurakateko beste eragile asko bezala, ez? Neurri txikiak dira eta askotan horrek dakarrena da bakarka lan egitea, ez? Da baliabide mugatuekin eta horre zaildu egiten da askotan norberan proiektu edo negozioa haunditzea eta aurrera egitea, ez? Hainbat zailtasunekin tope egiten dute, beraien produktuekin merkatura iristeko, kostua murrizteko, prezioa bera baita ere hobetzeko, volumena haunditzeko, ez? Da inbertsioak beraiek ere egiteko, ez? Hori da bia puntua pixkat, dano dakigu elkarlanea zarituz gero errentagarritasuna hobetzeko aukerak handitzen direla eta aukera gehiago izaten ditugu zela, baina zer da gertatzen zaiguna, ez? Eguneroko lanak askotan ez digula lagatzen tarterik lankidetzak behar duen denbora hori eskaintzeko, ez? Lankidetzak eskatzen dabena da elkar ezagutzea, zure lankide izango den hori ondo ezagutzea, da konfiantza sortu beharra, ez, da esandakoa horre denbora eskatzen dau, eta ez digula, egunerokotasun horrek, danoi jan egiten gaitxu, eta ekoizle txiki hauei baita ere, ez, hortik abiatuta, sortzen dugu landanekin zerbitzua, lankidetza hori nolabait ere errazteko eta aktibatzen laguntzeko, ez, ekoizlei, eta likadurakateko beste eragileei, ez? Askotan esaten da, ez? Esaldi hori, ez? Bakarrik askotan azkarragoa agian joango garela, baina elkarrekin jundezkero seguruenik urrutiago, ez? Ideia horrekin sortutako zerbitzua da.
1: Hori da, zerbitzua aipatuzun moduan aliantza adimenduen metodologian oinarritzen da. Nola funtzionatzen du, kasu honetan aliantza adimenduen metodologiak, hau da, praktikan, sektoreko eragileen artean?
2: Bai, bueno, gu landaganekin zerbitzua bi partetan bezala banatzen dugu, ez? Alde batetik dago, eskualdeko landagarapen elkarteok, ematen dugun zerbitzu hori, ez? Edo zein ekintzaile, landagarapen elkarteak referente dia, beraien eskualdeetan, landa eremuaren garapenerako referente izanik, bertan sortu aldien edo zein aktivitate ekonomiko edo proiektuetarako referente gara landagarapen elkarteok, ez? Lehenengo parte edo hori zein da? Gu ekintzaileekin ez editzen garrea eta saiatzen gara, beraien ideia edo proiektua ondo ulertzen eta horren arabera aholku edo laguntza eskaintzen diogu, ez? Batzutan izan alda administrazioarekin bitartekaritza lan bat egitea edo diru laguntze programan informazio ematea edo diru laguntza bietara baita ere beraien eskaerak aurkezten laguntzea, ez? Eta lehen esan da bezala, behin ulertuz gero beraien beharrak eta kezkak eta geure laguntza edo aholkua izan daiteke baita ere planteatzea lankidetzearen aukera, ez? Beti ere azpimarratu azke edozein proiektu aurrera eramateko edo handitzeko edo betzeko lankidetza bera ez dala bide edo aukera bakarra, ez da inolaz ere, ez? Baina bai izan daiteke aztertzea merezi daben aukeretako bat, ez? Horre ikusten dugunean ekintzailea, interesatuta dagoela, gehiago sakontzea lankidetza horrek zerri aldion edo ze onura edo norekin egin alko luken edo lankidetzaren bitxartez nola egin aurre berak euki alditxun behar edo erronkei, hortik epazten gara landagarapen elkarteok eskualdeka eta bakarka ekintzaile horiei diagnosi orokor bat, pizka gainetik, baina hasiera baten laguntzen diogu beraien ideia edo proiektu hori nola baitere gehiago enfokatzea, ez? Eta pizkatxo bat laguntzen diegu elkarrizketen bitxartez negozio aukera horiek identifikatzea, ze bezero motai baita ere zuzenduko litzaken, beraien proiektuarekin edo ideia horrekin baita ere ze behar bezero horrek euki dezaken ze behar azetuko luken, ez? Pizkatxo bat pentsarazi egiten diegu. Eta hori egin ondoren, diagnostiko orokor hori egin ondoren, ja pasatuko ginake ja bigarren fase hortara, ez? Nun ja azten gara lanian, MIK kooperatibarekin, MIK kooperatiba hau da Mondragon korporaziotik sortutako kooperatiba, eta berarekin lantzen dugu aliantza adimenduen, beraiek daukate landuta aliantza adimenduen metodologia, eta hori da aplikatzen dena, ekintzaile hauei laguntzerakoan, ez? Nola baitere, lankidetza ez da improvisatzen dan zerbait, ez? Bi edo hiru eragile elkartzen dira, ideia baten inguruan, da benga, goazen aurrera, ez? Modu egituratu baten landu beharra izaten da, pausoz pauso, ez? Eta praktikan hori, zertan gauzatzen da, lehenengo landagarapen elkarteok eginiko diagnosi orokor hortatik diagnosi sakonago bat egitera pasatzen da, ez? Ondo identifikatu behar da nori zuzentzen zaion, ez? Zein dan edo zintzuk izan aldia bezero potentzial oiek, ez? Eta zer eskainiko zaien baita ere, eta beti ere kontuan ukia, oso garrantzitsua delako, merkatuen joerak, oiek ere kontuan uki behar esaten dira, ez? Ez da bakarrik nik hau neko nuke, baizik eta merkatuak zer eskatzen duen edo zer dagoen prest emateko nere produktu edo zerbitzuagatik, ez? Eta baita ere, baztertzen dira, ekintzaileek ze baliabide eta ze gaitasun ditxun, baina baita ere bere aliatu potentzial horrek bere ustetan ze baliabide edo gaitasun izan beharko luken berak lankidetzan aritzeko aliatu horrekin, ez? Eta baita ere nola negoziatu beharko dian, zeintzuk izan beharko dian lankidetza hortan marra gorriak, ez? Horrek ere lehengotik ondo zehaztuta izatea oso garrantzitsua izaten da etorkizunean kolaborazio hori ba iraun dezan, ez? Eta jarraikotasun bat izateko, ez? Uh-huh. Eta baita ere, ba bueno, laguntzen zaiena da, ba bueno, kontratu horiek nola izan behar dian beraien artean baita ere, eta baita ere, ba, behin identifikatuta daudenean aliatu potentzial horiek, ba, harremanetan jartzen baita ere aliatu horiekin, ez? Zenbait kasutan, bai hurbiltzen dira, gure gana, proiektu edo idea konkreto batek inguruan bi edo hiru eragilea, bale, ja identifikatuta daude eta beraiei ja daukate buruan proiektu bat, baina beste batzuetan ez, ekintzaile batek ideia bat eduki dezake, ez? Ideia bat eta bueno, ba horredi forma emateko, ba ordia beste bide luzeago bat egin beharra dauka, eh? Esan daigun da ordia identifikatzen jun baita ere, ba nortzuekin egingo lukeen lan hori, ez?
1: Eta zentzu horretan, bueno, alde oso pixka bate, bueno, ba, zehaztu, alde batetik nori zuzenduta, edo zein izango zen profila nori zuzenduta dago zerbitzua, eta baita, bueno, ba, ze espero duzu, ez? Azken finean, ba, ekimen honen bitartez, landan ekin programaren bitartez, zenako, ba, ondorioak espero dituzue?
2: Bai, ba, bueno, lehen zanduten bezala, Gipuzkoako likadura kateko eragile zuzenduta dago, baina hain zuzen ere autonomo eta enpresa txikiei, izan ekoizle, enpresa eraldatzaile, oreka kanaleko enpresa baita ere, merkatariak, ez? Gu zuzentzen gara, bueno, zerbitzu eskaintzen diogu, likadura kateko eragile ezberdinei, baina beti zentratuta ekoizle edo baserritarrengan batez ere, ez? Eta bueno, ba guregana etortzen diena lehen aipatu duten bezala ideia baten inguruan izan daiteke, baina beste batzuia proiektu definituagoa daukate, nahi dute handitzea edo hobetzea eta bueno, ba lankidetza izan alda modu bat eta beste batzu ba daukate beraien negozioa eta beraien negozio hortan ba hainbat zerbitzu azpikontratatzen dituzte, baina egia da baita ere, ba bueno, lankidetzaren bitxartez agian igual beste eragile bat bilatzen da eta bueno, ba zerbitzu horiek ordaindu beharrean, ba lankidetza horren bitxartez alde biak irabazi ezkero, ba bueno, ba horti baita ere dator kostuen murrizketa bat, ez? Orduan ba perfilak dira aipatutakoak, baina beraien ideia edo proiektua fase ezberdinetan egon daitezkenak izan aldia, ez? Eta bueno, ba beraiek jasotzen dutena esan daigun baita ere zerbitzu honekin, esan dugun bezala prozesu guzti hontan hausnarketa prozesu bada baita ere eta lehen aipatutako atal guzti horiek dira aztertzen dienak, baina bukaeran beraiek jasotzen dutena da baita ere ba bide horri bat, ez? 24 hilabeteetan gauzatu beharreko hoja de ruta ditzen zaion hori, ez? Eta bueno, ba gero beraiek lantzen joateko beraien proiektua.
1: Osongi, hor gelditzen seguna gurtzane da, bueno, ba, alde batetik zerbitzuari buruzko informazioa eskuratzeko, informazio gehiago jasotzeko, edo zuekin harrematan jartzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokienak edo erresenak?
2: Bai, bueno, lehen aipatu duten bezala, ba, urbilena landagarapen elkarteak beraiek izaten dira, ez? Zuzenena da, landagarapen elkarte horien gana, zuzentzia bai telefonoz edo emailez edo bulegotara gerturatuaz edo bestelan baita ere landaolara zuzenean, ez? Ba landaola baita ere daukago egune ban un informazio ba jasotze ematen da landaola, bueno, irubikoitza landaola.eus edo bestelan baita ere gure emailera idatziaz, ez? landaola@landaola.eus. Uh-huh. Bai, bide ezberdina daude bai.
1: Ba, oso ongi, informazio guzti horrekin gelditzen gara, agurtzane, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Bai, eskerrik asko zuen, jarri duzuen interesagatik eta laguntzeagatik zerbitzu honen berria zabaltzen.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta 36 minutu pasatxo ditugu Antxeta Irratian, bueno, ba, jarraitzen dugu Iparrorratza saioan eta Hondarribian, jarraituko dugu datozen minutuetan. 2019an abiatutako eman pilotari ekimenetatik erotorritako, ba, emakume pala txapelketa arrakastatxua antolatu du,
0: Emeki elkarteak 11. aldiz, maiatzaren 30ean eta ekainaren 1ean jokatuko dituzte partidak, Jostaldin. Eta aurreko edizioetan bezala Bidasoa eskualde osoko emakumeak parte hartzera deitu dituzte. Txapela, jantzitzeko, leia bizia baino emakumen kirola, sustatu eta palada hotzen arteko sororitatea areagotzeko helburua duela azaldu digu Txane Carrillo, Emeki elkarteko bakideak.
4: Eta maiatza bukaeran Emeki emakumeen elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketa ospatuko da 11. edizioa izanen du aurtengo txapelketak eta erran bezala maiatzaren bukaeran maiatzaren 30 eta 31an ospatuko da Jostaldi pilotalekoan Hondarribian eta horren inguruan bagehiago jakiteko telefonoaren bertzealdean dugu Txane Carrillo Emeki emakume elkarteko kideak kaixo Txane zer moduz?
5: Kaixo egunon, ondo.
4: Ongi, bueno, aipatu dugu, ez? Maiatza bukaeran antolatu duzuela 11. aldiz emakumezkoen bikoteka pala txapelketa eta pensatzen dut badagoeneko hor azken prestaketa lanetan ibiliko zaretela, ezta?
5: Ba bai, ba bai. Bueno, ja 11 aldiz antolatzen dugula, ja badugu esperientzia horretan, baina beti izaten da ba orduritasuna baia ba dena ongi ateratzeko nahian eta hortan gabiltza bai.
4: Ederki, bueno, aipatuko dugu maiatza bukaeran ospatuko duzuela, larun bat eta igandez, maiatzaren 30 eta 31an, eta oraindik ere, ba, izen ematea zabalik dagoela, baino ez daki dagoeneko jaso dituzuen lehen inskripzioak edo baditu zuen lehen bikoteak dagoeneko izen amanda.
5: Bai, bai, ja apuntatun die emakume batzuk, eta, bueno, urtero bezala apuntatu behar dire, ba, emekiko mailan, emekimakumeelkartea@gmail.com, edo telefonoa 944-6434-02. Eta datorren asteazken arte edo, ba, izango da EPA apuntatzeko. Izango da larun batean, izango da ligaxka bat, 30, maiatzako 30an ligaxka bat, eta igandean, maiatzako 31an, izango da finala. Hau da, final aurrekoak eta finala. Eta, bueno, hau beti antolatzen dugu, ba, udalaren laguntzarekin, eta beti ba nola ez Hondarribiko pilota eskolarekin haiekin ere harremanetan ibiltzen gera eta beti haien laguntza jasotzen dugu baita ere.
4: Ederki, aipatuko dugu ere, bueno, hau urtero antolatzen duzuen txapelketa dela, baino zuek ere astero-astero ari zaretela palaren alde edo emakumezkoen, ez, pala sustatzen Hondarribian eta astero badirela, ez, emakumeak elkartzen direnak, ba entrenatzeko, jostatzeko eta bueno, horrek ere laguntzen du gero bueno, parte hartzaileak edukitzera lehiaketan, baino erran behar da, ba zuek lanean segitzen duzuela urte guztian zehar, bueno, hori da, ez, errandugun bezala palaren sustapenaren alde.
5: Ba bai, ja daramagu ba aztekit hiru edo la urte ja Jostaldin egiten dugula ekintzak aste artero biltzen die eta die bi talde desberdinak. Bata elkartzen die arratsaldeko 5etan eskoleko umeak, neskak eta mutilak. Eta orduan hor hasten die pala jokoan eta bueno, ba pixka bat eskolatik aparte ba bueno, disfrutatzeko beste aukera bat ematen diogu eta gero aste artero baita ere emakume taldea ibiltzen da pala jokatzen ba arratsaldeko 7:30etatik 9:30 arte kurso eskolar izango balez bezala ba urritik ekaineraino eta bueno, han biltzen die ba bueno, badie ja ia 20 emakume ibiltzen direnak eta baina denak ongi etorriak esaten dire. Nahi duenak posible do joan.
4: Hori da, ez? Entrenamendu horiek edo sai horiek irekiak dira eta aste artero, ez? Hurbiltzen alda jende berria, ba probatzera eta ikustera, ez? Piskat zein den taldearen dinamika eta zergatik ez? Ba talde hortako partaide ere izatera, ez?
5: Ba, eta gaina betiro kontatzen dugu, ba, aurten, beste aurreko urtean, aurreko urte arte egontzen gurekin galdoz, ba, oso palista famatua, ba, azken uste dut, eta laugarren urtean irabazizula Euskadi mailan, baina kanpoan dago ikasten gaztea da, eta bueno, kanpoan ikasketa ditu, eta joan den urtean ja hartu genuen basole txegia baita ere esperientzia handiko palista, eta bera ere etortzen da, ba, pixka bat maestra bezala, edo erakustera bere zauerak, eta neskak hor dauden emakumeak eta neskak oso oso konten daude.
4: Ederki, gero ondotik emakume hauek pensatzen dut, ez? Pala txapelketan parte hartzen dutela, ez? Partaide izaten direla, ez?
5: Bai, bai, normalean bai, gaina guk egiten dugu beti hasieratik maiatzan egin izan dugu pala txapelketa. Emakume pala txapelketa, baina gero urtean bitan, hau da, martxoak 8 eta azaroak 25, martxoak 8 da ba, emakume nazioartzeko egunean, eta azaroak 25 emakumeen kontrako indarkeriaren, bueno, indarkeriaren kontrako egunean, ospatzen dugu beste ekintza txiki bat, gut doitzen dugu bixi-bixi, ezeren da egun batekoa, eta ez da kompetitibitatekoa, da baizik, bueno, ba, elkarren artean egun bat kirola eginez, pala eginez kasu hontan, ba disfrutatzeko eta baita ere ba pixka bat omentzeko, ba bueno, ba martxoa 8 eta azaroak 25. Eta gero ba orain gauden une honetan ba tokatzen den emakume pala txapelketa maiatzan beti.
4: Ederki, eta honetan, ez, orain antolatu duzuen eta ospatuko den txapelketa honetan errandugu ba 11. Edizioa izanen dela, beraz badu dagoeneko txapelketa honek, ez, bere ibilbidea eta baduzu esperientzia ere hortan. Pentsatzen dut urte hobeagoak edo okerragoak ere izan direla, baino badakigu, ez, ba historikoki pala txapelketa honetan ba Euskal Herriko txoko desberdinetako jendea ere hurbiltzen zela, emakume pila bat eta bikote pila bat, ez, etortzen zirela ondar Ribera jokatzera, ez dakit, nola ikusten duzuen gaur egungo egoera edo palaren egoera edo txapelketa beraren egoera, ez? Hurbiltzen da jendea, parte hartzen du jendeak edo kosta egiten da pixka bat jendeak parte hartzea?
5: Ba, gure, bueno, hasierako urteak izan ziren, ba, pentsa, guen dela 30 urte baino gehiago, 84ean hasi ginen. Garai hartan ba inguruko herriko emakumeak etortzen ziren. Orduan garai hartan etzegoen hain zabaldua eta berreskuratu genuenean 2020 urtean berreskuratu genuen eta bueno, baita ere hasieran ba kontatzen genuen ba inguruko herritako hainbat emakumeekin, baina konturatu gara azkeneko urteetan, ba, herri askotan, gure inguruko herri askotan, baita ere antolatzen dituztela pala txapelketa eta emakume gehiago jokatzen hasi direla. Beraz, gure gana igual, kasualitatea guain Irunen ari dire ospatzen baita ere, eta beran ere askotan etortzen zirena, baina baita ere ari dire guain jokatzen. Orduan, bueno, ba, kasu hontan, ba, igual, emakume gutxiago egoten dire, baina, bueno, beste aldetik, zorionekoa gara, zeren inguruko ondoko herri askotan emakume gehiago ari dire pala jokatzen.
4: Primera, norrek ere ekarriko du, ez? Zuen gana eta zuen lehiaketara jende gehiago, ba, aipatuko dugu berriz ere, ez? Maiatza bukaren eginen duzuela, eta partidez gain, edo lehiaketaz gain ere, bueno, gero finalaren egunean horrelako ospakizun bat ere eginen duzu, ez? Pixkat denek elkarrekin ospatzeko txapelketa ospatu dela edo egin dela, eta ez dakit, bueno, hor jatekoa, eta, bueno, ez? Horren maiaren bueltan edo bilduko zarete, ez? Pixkat ospakizun bezala ospatzeko final hori?
5: Bai, guk beti ohitura izan dugu, ba, zer nahi gauzetan ibiltzen gerenean, gero ba, elkarren artean harremanak eta zea istotzeko, ba, bueno, beti zerbait jateko edo prestatzen ditugu, eta aurten baitare berezia izango da, zeren gurekin eukiko dugu, ba, bueno, ba, ba, DJ bat aurten finaleko egunean eta horrek ere alaituko du baita ere girua eta bueno pentsatzen dugu ba gauza polita izango dela eta bueno hemendik deialdia bialtzen dugu denei ba hurbiltzeko ez balen baute jokatu behar behintzat ikusteko eta disfrutatzeko baita ere pala jokoarekin.
4: Ederki, oroitaraziko dugu, izen emateko epea ere oraindik irekia dagoela, heldu den aste artera edo aste azkenera arte aipatu duzun bezala, eta ez dakit, bueno, norbait dudatan edo zalantzetan badago ba apuntatu edo ez, edo bikoteren batek interesa agertzen badu, ez dakit zer erranen zenioke edo ze, ez dakit ze gomendio, ze, ba, ez dakit araudiren bat, edo, bueno, ba, ez dakit badagon zerbait ere hola txapelketan, ba jakin beharko zuenik eta bueno ba pixkat horiei ez animatu alizateko edo bueno zerbait erranalizateko ba parte hartzeko bikote horiek.
5: Ba ez zalantza edukitzeko zeren gure helburua da ez bakarrak kirola egitea baizik disfrutatzea. Mm-hmm. Orduan dudaren babalin badu ez eduki dudarik. Apuntatu eta animatu gurekin egun polit batzuek pasatzera. Bai, animatzen ditut denak, bai.
4: Ederki, ba, guk ere animatuko ditugu hemendik, oroitaraziko dugu berriz ere ba izena emateko emeki emakume elkarteabildua@gmail.com elbidera idatzita egin beharko dela, edota telefono zenbakira deituz ere, 944-64-44-02 telefono zenbakira inzuzen ere, eta bueno, ba, oroitarazi berriz ere maiatzaren bukaeran eginen dela etxapelketa hau, maiatzaren 30 eta 31 goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara izanen dela, bi egunetan, oraindik ere badagola aukera parte hartzeko, eta erran bezala, ba, ospakizun baten bueltan, ez, ospatuko dela lehiaketa hau ere, eta kirola praktikatzea baino gehiago ere, badela, emeki emakume elkarteak antolatutako emakumezkoen binakako pala txapelketan parte hartzea. Beraz, horixe horrela bukatuko dugu, mila esker zanegurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik, eta animo azken antoklak eta lanekin, eta zorte onere txapelketarekin. Mila esker!
5: Mila esker!
3: Goizetik arrats.
4: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
0: Beraz, ipar orratza saioaren, bueno, ba, azken txampa hontan kronikaren tartetxoan, ba, gaurkoan, arteaz, arituko gara horretarako beti bezala Larraitz Ugarte Mendiarekin hitz egingo dugu, artista irundarrarekin gaurkoan, Josete da Costa margolariaren lanak ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta beti bezala horretarako Larraitz Ugarte Mendia, ba, artista irundarra dauka gurean, kaixo, Larraitz, zer moduz?
7: Aupa, kaixeito, ondo.
0: Bueno, ba, gaurkoan beste artista batekin bati buruz hitz egiten jarraituko dugu, kasu honetan, ba, Donibane Garaziko Josete ba, da Costari buruz. Lehenik eta behin, zer esan dezakegu artista honen inguruan?
7: Bai, ba, bueno, niretzako unkigarria eta, bueno, aurkeztuko izu, Josete da Costa, naiza Donibane Garazin bizi egun, Larzabal herrian, edo Larzabatarra sentitzen da bera, naiz eta Bordelen jaio zen. Bueno, pues egoera... jaio zen egoera horrengatik. Josete 1944 jaio zen. Beraz egun 81 urte ditu. Orduan, bueno, kokatu behar dugu, ba, egoera politikoa desberdina zela. Baina bera Larzabatarra sentitzen da Baxenafarraz, beti familia Antxe baserri bazakan ta arrea joeten zian maiz. Orduan berak lotura zuzena dauka Baxenafarroarekin eta Larzabaltarra sentitzen da. Eta egun Donibane Garazin bizi da eta bera esan dudan bezala euskal artista sentitzen da, naiz eta euskara hitzen bat badakien, baina ez duen ikasteko ba aukerarik izan. Eta egun, naiz eta Donibane Garazin bizi ondoan dagoen herri batean, Izuran, baserri badaka, eta horrela aipatzen dut, zeren horretan esango nuke obra haundiena bertatik hasi zuela. Josetek pedagogia ikasi zuen bere garaian, Belgikan, Gero Parisera joan zen, eta antxe lanean eta ibili zen, eta berriz Bordelera buelta intzun. Eta Bordelera buelta intzunean, beak betidanik margotzen zuen eta sentitzen zuen artista izan nahi zuela. Eta orduan Madridera joan zen, arte ederrak ikastera, akademira, eta Teresa Muñiz artistaren tailerrean ikasi zuen. Entzuleari esan beharra diogu, garai horretan arte ederrak orain ikasten diren bezala etzirela, izaten zirela artista izateko akademiak, eta bueno, berak oso argi zaukan eta Teresa Muñizekin ikasi zuen. Eta horre bukatu, Madriden bukatu zuenean, Londresera joan zen, ze, bueno, garai horretan politikoki, Frantzia, bueno, 68ko hamarkada gogoratu behar dugu, eta Frantziar, revoluzioa, emakumeak, bueno, bera ikusizun etzela bere lekua, eta orduan opero ezela, zaintzaile bezala joan zen Londresera. Eta Londresen 7 urte eman zituen, gaur egun dalkan bikotearekin, kuriosoa da, baina gazte-gaztetatik nikekin dago eta berarekin jarraitzen du. Eta horrela esaten dioten tzuleari zeren simbiosi bada, beraien artean zeroi magikoa dago eta iruditzen zait Josete ez dela inor nik gabe eta nik ez dela inor Josete gabe, oso tanden polita jokatu dute. Bueno, berak obra bere bakarkako lehen obra pila bat egin zitun, erakusketa mordoa dazka, bai Belgikan, bai Parisen, Bordelen, eta Euskal Herri mailan ere bai. Eta 2002an bueltatu zen izurara, behin betikoz bizitzera, eta hortik aurrera ez da Euskal Herri. Beak esaten duen bezala, bere Euskal Herri maitea ja ez du utzi, bakarrik kanpoan bizitzeko.
1: Uh-huh. Oso ongi, momentu honetan, zertan dabil?
7: Bai, begira, niretzako jo, hunkigarria da, ze karo, entzulari esan behar diogu, gogorarazi behar diogu, 81 urteko emakume heldu badela. Baina da emakume bat, begira, ikusten dezun momentuan, esatezu, osea, badauka irriparre bat, badauka, eta bera badabil, azkeneko obretan askatasunez margotzen, eta konplejori gabe esango nuke. Bera, esan bezala 2002an, izuran bizitzen jarri zen, han herri txiki-txiki bada, eta antxe baserri, bueno, etxe moduko bada, eta ikuiluan margotzen zuen. Berak, urtero-urtero, euskal artisten egonaldiak edo deitzen zion egiten zituen, eta bertan artista ezberdina gonbidatzen zituen hilabete batez eta elkarrekin margotzeko. Eta hor oso laguna egintzen Goenagarekin. Goenaga artistarekin. Berarentzat izan zen inflexio aldaketa puntu bat eta esaten zian berak asko markatu ziola. Bere oraingo lana esan dudan bezala askatasuna hasi zen, baino esango nuke izuran hasi zela, berak kontatzen zidan gero agian beste obrekin kontatuko dut historia. Bera dabil askatasun betean pigmentua eta linaza olioarekin margotzen, trazo askeak eta dira margo oso biziak. Ikusleari zuzenean deitzen dioten margoak dira.
1: Bai, bere lanari buruz segidan, sartuko gara, baina baita ere sormen prozesuari buruz, baita ere interesatu zara oraingoan ere, ez da?
7: Bai, hori da, iaia aurreratu inaiz aurrekoan ta, eta hoixe kontatu nahi nizuen izuran zegoela, herri txiki bada esan bezala, eta Donibane Garazi ondoko herri txiki bada, entzuleak jakin dezan, eta handikan pasatu nahi zuten autopista handi bat. Eta bera oso haserre zegoen zetzuen ulertzen nola pasako zuten herri guztia suntxituz autopista bat. Eta orduan ze hasi zen bera ikuiluan margotzen zuen, ez? Eta orduan hasi zen oialetan, zakutan, harrapatzen zuen gauzetan trazuak egin haserre eta kolore biziz eta hasi zen herri guztitik zintzilikatzen. Aldarrikapen gisa esan ez, aizue, osea, hemen bizi gara eta hemen badaka, honek badaka bizia eta ez daka zentzuri karretera batek. Eta bere sormen prozesua da natura, basoetan inspiratzen da Josete, eta ez bakarrik basoa bere horretan, baizik eta basoak dazkan belarrak, areak, aizea, lurra, lastoa, ardiek utzitako kaka malutak. Hori guztia baliatu du pigmentoekin batera nahasi eta barruan dakan sentimendu hori lientzo gainean botatzeko. Ta hori da bere lana, hori da bere sormen prozesua.
1: Oso, oso interesgarria. Bueno, ba, sartuko gara bere lana aipatzera, lan aukeratu ditugu, guazen lehenengoarekin, Larraitz.
7: Bai. Ba begira, lehenengo obra, pixka kronologikoki aukeratutako obrak dira, pixkat entzuleak Joseten uler dezan. Lehenengo obrak, esango nuke direla, berak 2017an egindako komposizio bat bezala da, obra ikaragarria handia, entzuleari gonbidatzen diote zehau egunean zintzilikatuko tako argazkia ikusteko uler dezan, ez? Zati desberdinak dauzka, indarra handiko obrak dira, eta berak deitzen dio dela tailerra bere esentzian zergatikan eraman zuen bere tailer zati bat bezala hartu kobalu bezala bere tailerra eta antxe erakutsi zuen, ez? Bere esferbentzentzi guztia, bere nortasun guztiarekin esango nuke.
1: Hori da.
7: Bai, eta teknika mistoa erabiltzen du, eta dimentsioak ba, ugariak dira zeren, bueno, ba, ikus daiteke adibidez kuadro bat, gutxi gora bera, bibiderbikoa dena, gero pareta beltz baten gainean jarri ditu, ba, ez dakit, 5 metro biderriruko oial zati margotuak, ikusleak ulertzeko dena dira kolore biziak, Joseteri deskribatzeko esango nuke dela, bera naiz eta ezagutu eta pertsonalki oso pertsona lasaia eta goxoa izan, bere margoa dira biziak, indarra undikoak, osea barruko guztia erakusten digu, ez? Eta gero, bionbo bat ere margotua dauka ere tono berdinetan, aulki batzuk, baumen zituen baserrian aulkizar batzuk, eta esantzun da aulki hauek, eta dinamismo amateko, mugimendu amateko egin zituen margotu, lientzo bat izango balira bezala, eta hor txikusten dira montatuak, ez? Eta gero, lehenengo obra hau, esan dugun bezala, bere tailerra, bere esentzian da, eta orduan eramaten ditu, eta ikus daitezke lurrean, ba, berak sormen prozesu horretan margoak eta pigmentua nola erabiltzen dituen, ba, ikus daiteke, ez? Eta lurrean daude jarrita. Bueno, ikaragarria iruditzen zait.
1: Hor, ba, ikusten dira, ba, koloreak, mugimendua, egia esan da indar handiko lana, kasu honetan, ikusten dugu, artista honek Josete Dakostak.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ba, hola, iristen gara eguardiko ordu bitara, eta segidan kirola, daukagula kiroletik erratsaioa Antxeta irratean. Nadoetik besterik ez, azelenean gogoratu, programazio berezia daukagula, eta
6: Kapsulen tenorea.
8: Jaio kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
6: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: Radio Cultura .eus.
1: Blair Clark, Torontoko kanadiar emazte gaztea, 2017an etorri zen Euskal Herrirat ingelesa baizik mintzatzen ez zelarik. Lehen urteak garazin iragan zituen eta orain Baionan bizi eta lan egiten du okin gisa. Frantsesa ikasi ondoren, azken bi urte hauetan euskarazko kurtsoak hartzen ditu eta radiokulturaren estudioetara tetortzea ausartu da bere biziaz eta bere ibilbideaz hitz egiteko. Bigarren parte honetan, euskalduna bilakatzean sentitzen duen arrotasunaz mintzatzeaz gain, okindegietako alde ezezaguna deskubriarazten digu Blegek.
2: Hori lehenago bitxia zen niretzat nola bihortu euskalduna. Eta orain nire lagunak eraiten didate, bai euskalduna zira eta biziki haro naiz. Blair naiz, Kanadakoa naiz. Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte orain. Eta euskara ikasten hasi nintzen duela bi urte, aika gau eskolan. Eta okina naiz, hemen Baionan, eta bai. Interesatzen nau, hizkuntzak, eta euskara biziki interesgarria da, eta biziki polita da. Toronton ez nuen bat ere zagutu, eta hemen entzun nuelarik lehen aldiz. Zer da hori? Euskara da, eta interesgarria. Baina lehenago nekien frantsesez ere bai, beraz hori landu nuen ainitz. Eta gero lagun bat erantzidan, agian euskara ikasi nahi duzu? Eta, bai, aron, baina ezakit non edo nola, eta erantzidan, aikara joan behar duzu. Eta orain bi urte eta gero pasioa bihurtu da niretzat. Bai lana da, eta bai zaila da, baina lan hori niretzat plazera da. Piskat puzlea bezala, puzzle, eta klase bakoitz eta gero sentitzen dut handiagoa eta indartsuagoa eta nire lagunekin hobe mintzatzen ahal naiz, eta hori bikaina da. Normalki urtean zehar astero bi aldiz egiten dut. Eta udan normalki ikastaldi bat egiten dut. Bi astez, ezin dut egin barnetegia. Baina ikastaldi batzuetan Azparnen edo Kanbon eta horrean itz maite dut ere bai. Orain nire lagunak eraiten didate, bai euskalduna zira, eta biziki haro naiz. Eta, biziki harrigarria da. Batzuetan bai dendara joaten naiz, eta egunan eran diota saltzaile argi. Eta, iri, eta plazera da, eta hori biziki berezia da.

0: Euskal Herrian iritsi naizela horik irakaslea nintzen, ingelesa. Formakuntza zentroan zen, helduendako. Bai, bere laneko edo zaletasun gisa edo... Eta hori maite dut ere bai, baina esen ordu hainitz eta esen denbora osoz. Beraz aldatu behar nuen, baina ez nekien zer egin. Beraz begiratu nuen pixkat eta maite dut ez sukaldea, baina bai biskotxak edo ogiak edo horrelako. Beraz, nire emazeak eran bo, zergatik ez CAP egin eta saiatu. Nire CAP egin nuen Baionan, ogia egiteko, bai. Eta interesgarria zen, baina biziki intentsua zen ere bai. Baina bai maite nuen eta bo zergatik ez ensaiatu bai eta orain bada hiru urte kasik lan hori egiten dut eta beti maite dut, baina egia da lan zaila da batzuetan. Ordutegia. Ba, normalki, astelenetan, asten naiz goizeko ordu bietan. Ba, ez da goizean, egiaren gauean da. Zure gorputza hori sentitzen du, hainitz. Eta gero beste egunetan, normalki goizeko lauetan, asten naiz. Eta eguerdean, bukatzen dut. Piskat berezia da zure lana eskutan da, dena sentitzen alduzu, eta hori biziki interesgarria da, bai eta plazera egiten duena biziki. Eta gero lana bukatzen dudalarik, nire lana ikusten aldut, eta hori bikaina da, eta aro naiz, beti! Nik egin dudan lehen ogia klasean zen, eta biziki harritua nintzen. Nik egin dut, baina. Eta polita zen, eta ona zen. Bo, agian egiten aldut hori. Bai, beti oroitzen naiz. Egia da, ogia egunero jaten dugu, bai goizean, eguerdean, eta gauean edo arratsaldean. Hori da, gure bizitza osoan. Eta beti plazerez. Beste janariarekin beti ongi da. Eta hemen bereziki. Toronton, ogia ez da hain, baina hemen bai. Hori ikusten dut, beraz plazera egiten nau. Hori egitea beste jendia rentzat. Duela bi hilabete nire emaztearekin joan nintzen ego aldera, Anboto ikustera, Anboto mendia, bai, eta wow, harigarria zen, edera zen, energia bada, eta mitologia hainitz maite dut ere bai, beraz, wow, esperientzia bikaina zen. Uste dut niretzat nire leku gogokoena da horrein. Biziki unkitua naiz bakoitzaldiz zerbait egiten dut euskal kulturan beti plazera da eta kantuak hainitz badira biziki ederak dira euskal kantuak bai eta biziki indartsuak ere bai hitzak aire eta ahotsak ere bai biziki interesgarria da plazera da entzutea. bertsolaritza ere bai. Wow. Hori biziki harrigarria da. Nik ezin dut egin ingelesez, baina bai, bertsolariak harrigarriak dira eta haien duainak. Bai, haien duainak. Harrigarria da. Eta noski ez dut hainit zulertzen, baina entzuten dut, eta pixkanaka obe ulertzen dut, eta oraindik plazera da. Euskal Herrian bizi nahi dut beti orain. Etxean sentitzen naiz. Bai, etxean sentitzen naiz. Ezin dut imaginatu bai beste bizitza bat edo Euskal Herrira utzi edo bai. Nire amets. Bai, badut orain. Ez dakit noiz. Baina egun batez uzten badut ukindegia. Irakaslea izatea nahi nuke, aurrekin eta ametxean ikastolan ere bai, euskaraz.
1: Radio Kultura .eus

0: radiocultura.eus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024ean Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
2: Bizkat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ostakit importantea den, me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste denok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, la? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu, ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten hau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez. Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan berekin. Eta gero, bizikiatxe eginak ziren, bai erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, dena partekatzeko prest. Ingeles ez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea. Jiu-jitsu brasildarra, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lujean.

Otua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen, eta no azpait noi nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, bon, eta hori ahatsalde bat ez, justu. Baina, horren ondotik ez da, bon, joan dinak egin ituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, bon, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han lo egin nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da horako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenean. Ni puskak guziak lujean eta ez neken sobera zer hartu, ez hartu, gainera ez neken nora ino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu. Edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin zu hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela, hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela. Orduan bi kilo, bai are, sobera zen. Oialetxea, matelasa, sokalatzeko pixkat. Eta gero, bon, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor, huartzen zira, hori hor, ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, bon, utziko dut bidean, hori hori beharko nuke, bon, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen be, jadanik, zakitzen nintzen Polonian edo ipar aldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero. Ezinbestekoa da hori, adibidez. Egeeran, Kaliningradera erreski sartzen da, bon, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu, eta bon, nire ustez, razoin batzuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zailena dena da ateratzea. Bon, momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, fen berriz Europara sartzeko hor, donc Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez naiz hoitze egian, mutatua dut nonbait hor. Kaliningrad, Poliesk, Sovietsk, bai, Sovietsk. Sovietsk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, fea muga pasatu haintzin. Be, tipo bat, etorri zitzaian nire gamberan. Me ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta gale egiten daut, abon, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori, eta hori. Abon, zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, bitxi, zinez bitxi egin zitzaidan hori.
etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, hori pasa zen, eta orduan biharamunean, muga pastu orduko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Lehenik ez nuen atseman nundik pasa behar zen kilometroak egintuen desendako parean nuen, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten. Eta gauza piskat bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen. Hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da. Eman dituzu kartak mohoan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Okay. Eta hor behartu azira, sobera ez erreitea. Zen ni jakimar da militantea naiz. Eta ni ustez atxemaiten alituzte gauzak edo. Ben ez dakit xuxen baina hor gainera feminista naiz badakit erruxen olako. Badakit badirela gauza batzuk berdin. Egiten udana hemen ez dira onartuak han. Hor duan ez dakit xuxeko lantzer atxemaiten aldute. Galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz diakinean eta horako gauzak. Baina, beldurgarri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, oartzen zira, zer gari da, pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere berdin ez dira biziki onartuak edo. Olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidea eta erabaki nuen ez Errusia handira joaitea arriskua gatik. Xantza ukan dut, familia baten etxen egon naizelako egon batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da. Eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan. Ez nuen pentsatzen, Errusian hola zela, behar bada, klise bat da hori. Azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta eto, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.

0: couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela, eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, beti anitz, pertsona anitz baziren, aparta tipi honetan. Gainera, iritsi egunean, auja, anitz ziren, eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ezan, auja bat zuela, diadanik. Eta hor, anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere urartzen nun nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta ora ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, da historiagatik ohartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen zira eraik, diendearekin feze ikus maldea duten, zertan mintzo diren, eta ohartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasuen sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxeetan ibili nintzen zen, ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atxemaiteko logiteko. Zen nire astapenetik erranean nire buruari busetarik ez logiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan, gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfingekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
1: Radio Kultura

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura.
2: Eskuburdinak kendu. Tripa gainean etzan, burua ezkerrerantz itzulita, tolestu ezkerreko hanka, belauna gorantzigo eta horrela hanka eta pelbisaren artean egongo dira gutxi gora bera 80 gradu eta belaunaren angelua ere izango da gutxi gora bera 80 gradukoa gutxi gora bera. Eta eskuineko eskua, eskuineko besoa tolestua da eta eskua gutxi gora bera buruaren altueran, besoa lurrean. Ezkerreko eskua aurpegiaren aintzinean da eta ezkerreko ukondoa altxatua da. Sabairan, zeruran txaltxatua. Ukondoa gutxi gora bera geratzen da eskuaren gainean, eta ukondoaren angelua ere gutxi gora bera 80 gradu ingurukoa da. Agian, sugandia baten besoa dela pentsa dezakezu. Eta hor zaudela, zenbait alditan, bultzatu ezkerreko eskuarekin lurra, pixkatxo bat bultzatu eta ikusi honek ze eragina duen, zure bizkarrezurrean, sentitu nola irristatzen den, omoplatoa, saietxetan, eta nola hurbiltzen den bizkarrezurrerantz, sentitu zenbat mugimendu dagoen, non dagoen mugimendua eta non ez, erreza edo zaila den, tentsurik baden, edo interesgarria iruditzen zaizun beste edo zer, eta gero utzi, besoa jeitsi eta pausatxo bat hartu. Berriz eman ezkerreko besoa sugandiaren besoa bezala, bultzatzeko prest. Eta hor zaudela zenbait alditan bultzatu berriz eskuarekin lurrean, baina oraingoan eskuaren taloiarekin. Beraz, bakarrik eskuaren parte batek, justu eskumuturraren azpian den parteak bultzatzen du, eta ikusi horrek ze ezberdintasun ekartzen dion mugimenduari, zertan den ezberdina. Lehen esku osoarekin bultzatzen zenuen, orain bakarrik taloinarekin. Ba alda ezberdintasun bat mugimenduan. Utzi, ukondoa jeitsi, pausatxo labur bat hartu, eta itzultzen zaren urrengoan bultzatu bakarrik eskuaren puntarekin, atzamarrekin bakarrik. Ezberdina alda. Zertan da ezberdina? Edo ez duzu ezberdintasun handirik ikusten? Beste pausatxo bat hartu. Pausatxo bat hartzen duzun bakoitzean, sentitu ere zerbait aldatu den zure kontaktuetan, lurrarekin dituzun kontaktu hoietan. Berriz posizio berberean eman eta oraingoan bultzatu bakarrik eskuaren kanpoko bazterrarekin, hau da, atzamar txikiari lotua den bazter horrekin. Esku osoa lurrean duzu, baina bakarrik atal horrekin bultzatzen duzu. Ez du erran nahi beste guztia lurretik altxatzen dela. Den dena lurrean da, baina bakarrik bultzatzen duzu kanpoko bazterrarekin. Hau iruditzen zaizu zailago, errezago, berdin, atseginago, utzi, berriz ere itzuli, eta oraingoan bultzatu barruko bazterrarekin, hau da, atzamar lodiaren aldearekin. eta konparatu gainontzeko atalekin. Ziurtatu aurpegian ez duzula tentsiorik, ez dituzula hortzak estutzen hau egiteko, eta utzi berriz eman besoa lehen bezala, eta oraingoan pasa atal batetik bestera, hau da borobiak egin, bultzatu taloiarekin, gero pasa hortik kanpoko bazterrera, puntara, barruko bazterrera, eta horrela bazoaz atal batetik bestera, borobiak marraztuz. Borobiak ez dituzu egiten ukondoarekin edo sorbaldarekin, noski hoiek mugitzen dira eta segituko dute, baina intentzioa ataloietan, eskuaren ataloietan dago. Mugimendua eskumuturrean gertatzen da eta horren eraginez beste atalak mugitzen dira. Baina saiatu borobiak egiten espresu kondoarekin edo sorbaldarekin, utze zazu mugimendua eskumuturrekin, eskumuturretik etor dadin. Eta gero gauza bera egin beste zentzuan, sentitu omoplatoaren norabidea saietxetan irristatzen denean, bularrean gertatzen den mugimendua, eta utzi, orain sinpleki hasieran egin duzun bezala, besoa berriz ere zutik eman, bultzatzeko posizioan, eta atal bati edo besteari pentsatu gabe, justu etortzen zaizun bezala, espontaneoki lurrean pixkatxo bat bultzatu eta konparatu zure bultzatzeko modua nolakoa den orain eta nolakoa zen astapenean. Eta gero gauza bera egin bestaldean.
1: Radio Kultura .eus

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.
2: Mila bederatzion eta iruita amabiko marxoan, Azparna enkantatu behar izan genuen, eta Itzaina jaunak gaitzat jarri zidan, neska nintzela aurbeharretan arkitzen, horri buruz kantatzeko hiru berso, eta hauek atera nituen.

Orreagako gatazka, irabazi azkena, gure hondamendiaren hastapena. Geroztik artizarra galduse dugu, galduse kemena, asmamena. Geroztik beldurti eta lotsak gabiltza, bizitzaren zehar bidetan barna. Itzaltzuko koblakaria kantaria dizen, euskaldunak azkonak zorrozten, indarrak elkartzen, eta Orreagako gatazkan, lehen aldikotz, Karloman eta Dotzepariak galtzaile atera ziren. Orreagako gatazkan, irrintziak goraka, harriak biribilkolika, Euskal Herriak erakutsi zuen norz.

Gero etxean gelditu zen, aitatxi txuarekin, gartxot koblakariaren kanten ametxean. Etengabeko dantza luzean lotua, oian eta zehar biletan barna. Eta oianean eder fagoa, oroitzapenaren mikatza. Orreagako gatazkan erakutsi ahala, Orreagako oianetan, ai, ote galdua.

principalities!

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Atxaldeko lauak handitugu guri gatian eta euskali gatietan, orain zebrabidearen tenorea dugu, eta ondotik bostontan berriak zan ditugu, zebrabidea orain.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Dakizuen moduan, zebrabidean EHZ-aren uinen hildoan podcasta entzuten ari gara, gaurkoan laugarren atalaren txanda izango dugu. Ostira larratxaldea da, festivala astera doa, dena montatua da, baina azken prestakuntzetan ari dira laguntzaileak. Uinen hildoan podcastaren laugarren atal honetan, festivalaren lehen uneetan murgilduko gara, EHZ-etan lanean ari diren horiek ezagutuz, baina baita lan gutxiago eta beste gehiago eginen dutenak ezagon entzunez, ere, goazen. Horri segika kirol tertulia izango dugu gaurkoan Olatz Idoate eta Kristof Arozarena arituko dira solasean Paul Seixas eta kirolari gazteak izpide hartuta. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona ematera beraz, Lander Martínez, Lain Zirratiko lankidea etorriko zaigu aste osoan izan den moduan, eta atzo esan zegunaren arabera gaurkoan albiste oso ona ekarriko dugu, astea ongi bukatzeko beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu. Amagoia Mujika izango dugu gurean eta gaurkoan Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa izango dugu izpide. Ea zer dioen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko irailaren tartea izango dugu gurean. Aktualitate kontu ez aritzen gara normalean iraia kambrarekin, gaurkoan kontu paranormalak izango ditugu izketagai. Ea, ez zareten beldurtzen. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan bertso saio pare bat eta antzerki batzuk emango dizkizuegu. Dakizuen moduan, bete-betea izaten dugulako agenda asteburua heltzen doan enean, beraz, agendaren errepasoarekin gaurko saioari amaiera emango diogu, baina guzti hori egin aurretik saioari hasiera eman beharko diogu, beraz, asteragoaz. Don't do that now. Let the dog roar. Eta gaurkoan maiatzaren 22a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara eta 1905ko maiatzaren 22an hasiko gara. Greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Ilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika geldiarazi zuten etxegabetzea azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera, ez joatera. Greba sestaora ere zabaldu zen eta Biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren arira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. Mila bederatzireun eta 1937ko maiatzaren 22a egingo dugu saltorain, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten egun hartan. Sukarrieta frankistek hartzean alderdiaren sortzailearen ilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea deliberatu zuen Juan Ajuriagerra buru zuen jelkide talde batek. Euskadi buru batzarrean Bilboko egoitzan zinkezko kutxa batean sartu eta zaiako panteoi batean ezkutatu zituzten. Hala ere, dena ez leku berean izateko ezur batzuk iparraldera eraman zituzten, Michel Garikoitz Eliz gizonaren etxera lehenik be Nafarroan eta handik Lestel Betarramgo monastegira. 1989ra arte gorde zen sekretua eta urte hartan gorpuzki guztiak batu eta berriro ere sukarrietan lurperatu zituzten.
1940ko maiatzaren 22an Agirre lehendakaria naziangandik iesi. Hasitzen bera buru zen euskaldun taldea Braiduneseko esparru alambratutik atera zen. Belgikak ordura arte sinetxia zuen neutraltasuna mantenduz gero Hilderrek ez zituela inbadituko. Etzen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbazioak sorpresa zarrapatuta iesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideak. Bombek suntxitutako etxeetan babes hartuta La Panera joan ziren itxaso Zingalaterrara joateko asmoz, baina naziak gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak eta atzeraka zioazen. Lergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapilatsua nazien gandik iesi identitate faltsuarekin eta mozorrotuta. Well, we don't do that now. Mila bederatzerun eta 1943ko maiatzaren 22an Frankoren diktadurak Hilderren Mein Kampf biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan Alemaniako diktadoreak nazionalsozialismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franco lagundu zuen 1936ko gerran besteren artean kondor legioa bidaliz eta Frankok bere divisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sovietar Armada gorriaren aurka. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 22an futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 1968ko maiatzaren testu inguruan espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbolari itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txikietako kideak ziren eta ez zuten futbolari profesionalak engaiatzea lortu. Eta gaurko efemeridea besti batekin amaitzeko data batekin amaituko dugu. 1938ko maiatzaren 22an Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean, Ezkabako presondegitik 700 eta 475 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu. Eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Kontatzeko asko duen gertaera da honakoa, baina saioa hasi beharra dugu. Beraz gaurko abestiari pasoa emango diogu. Barrikada rock taldeak La Tierra está sorda bere diskoan ihesaldiari buruzko 22 de mayo izeneko abestia sortu zuen eta horixe bera entzungo dugu jarraian.

0: Hasta. Ze, zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak bahnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bo naiz asarez biziki hona izan, araire biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea, este buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz, hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jende arribatu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen, joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenaz, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altzizte, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharana aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da arze buruntan, beraz.
3: Zekira, sartzen, no, zago?
4: No, zematiko befen nun da, jar, pili zuzen elekoan.
3: Parkina, bideatik, parkinera, jaiteko jende ali hor da eskuin.
4: Ados.
3: Zitko nostion hainara eta...
4: Ah, bai, ados, bai, eta bai der.
3: Me hor dago, ez da izan.
4: Ados, heldu gira.
3: Ok, momeko, metxia.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da. Laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
5: Denek baduzie kartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin.

0: ateratzen dira, badesten jakin zala, eta txut ingurokoari kasu maiten. Besterik bai, entxa eskuak garbitzen baitugu sukutak genetan, eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu egin. Hala, hori...
1: Eta zakaguntziak mutitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskuak garbitu zen, eta stokatek izan dira txikatoki zikin batetan, normalki zaba, mena bat dira eskuak boinu zirek zeida, gitzen bai bonze gero eskuak garbitu.
2: Aiama, zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkat egin hor. Ah, azkenian musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu hogeita behatzi urte kitu laskarai soinu teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
3: Ezena nagusiko ardura dunaniz. Daene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldeen fitxa teknikoen soitea eta egokitzea. Eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen, eta latano eta mazazpian enpresa horrek ezarri zuen zonoa, eta hola sinintzen beraz zonoan festivalean. Ba, astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren hori arduradun bilakatu niz. Haiten aldut EHZ-etari esker anitzik hasi dutala lan hortan. Ego kitu hori ardena eta ikasi lankidekin ere Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Publik enomi taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutana, soin una asketa egin izan behar nuen. Eta besatu nuen momentu txak bat, publik enomi talde gotor bat zen. Eta erdin igaz.
4: Eta horiek nola zuten?
3: Horiek ari ziren. Eta horren? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutan arenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
2: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guzia esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
5: Gauan, berazu, ostatuan lanean anizia,
6: bai.
5: Eta ze kontzertuan ikustera dira zira urtean EHZ-etara?
6: Bat ez dire Fermin.
5: Ados.
6: Baina EHZ-etara ez naiz zelu kontzertuak ikusteko, baina... giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
5: Ados. Eta Fermin aparte bada, beste konzerturik nahi zinukera ikusi?
6: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
5: Altxalili, kuir para.
6: Bai.
3: Giro ona da maitatu dutan hori beti bada eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa ona da. Jo maitatu dutana anitz da badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzatema. Zain, posanan dautate anitz. Eta guk ere jo ginuen ene taldearekin 2002an eretan.

0: Ta bon, bon. Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
1: Eta ze konzertu ikusi nahiko zinatzen? Doc, D.O.C. Ondotik, Tatxers, Borla. Ba, Merina Greix izan da dela espaldi, baina helduen urtean untxa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek. Bizarro.
2: Idoia Sormendi.
1: Ah, bai.
3: Bai.
4: Ah, bueno, japari... Aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
1: Oh. Iba ziek, da zu?
5: Ni jiniz entzutea eta Airon eta Maider. No, ez dira programatuak, baina agian...
1: Ondoko urteko agian?
5: Agian jinen dira sorpresa itera.
6: Ni benzito lerpundi. Nik ebarbun barbitu gona.
7: Permin buguruzzu.
8: Ni inertziaren zat.
1: Bakarrik termi edo beste nagoa
9: ikan? Ez, maskak, bengo, kalume, kalume!
1: Bai, kalume!
10: Zetak, disko bolo...
1: Disko bolo bada, zetak ez da urte.
10: Kortatu, beritxarak...
1: Ai, euri guzi ez da gehiago.
11: Ola jain ziarte.
12: Bai, nik ere ola jain ziarte, abai.
13: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
14: Entolxermiento!
15: Erdin erudik guzti, Wizard. Iduniz borrareko talde bat. Jok... oso konzeratua. Eta... Karatzetzun. Arabiar esiloko talde bat, iduniz. Biziki hona.
1: Gauan, aurten ze konzerturetan dira zaizei atzutela.
16: Batibu!
1: Zirazu?
16: Niko etxart!

0: Bon, gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz, mintzatu gara laguntzaileai buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik behitzabiatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariai buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari mota zara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina ez duzue atxizeta utxe egin nahi zenta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz autokarabanarekin eta lehen augarekin atxizetara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea. Yes, zure lehen atxizeta duzu aurten eta li juratu bazara. Dukak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu. Boa, azken finean, hiru egunentzat aski zanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi baso horrentzat oi gukio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko izlariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Larrua jotzera heldu zara. Bero izatera heldu zara. Izer ditzera. Eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prest dira festivalaren izarra izateko. Akampalikuko hauzuei abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zoin festivalari mota zara. Maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Boazen! Boazen!

Seta festibalaren podcasta da. Ataluntan kitxu laskarairen ahotsa entzun dugu. Narrazioa Ana Sarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Servietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, frantziar txirrindulari gaztea, bazterak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da. Itzulia irabazi du adibidez, eta erakutsi nahi du ere berriz frantziako tourrean. Batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jotzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik edo hortarik abiatuko gira gaur zuekilan olatzi doate eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
2: Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bihitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzin nuen, gure tertulian, baina...
3: Bialdiz.
1: Ai? Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikaren zat, eta bai, Paul Sexas, beraz, txirrindularia, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik jada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu ona dea, piskat, galdera aurteik abiatzeko. Kristof.
3: Nere iritziz, ez, da autu ona, baina ediz bere zitoa batzuek nahi dute, nostez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, nostez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
3: Bai, eta besteen marka berdintzeko, da Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan, berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan, naiz eta bigarren edo itenduen edo oskabat apalagoa agertzena, edo Pogatxar oskabat edo bi gorago bestiak baino, bez? Bada alde hortarik ere ene ustez, eta egia azken hilabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zua horrek errandu zu, itzulia irabazi duela, Flash Ballon ere irabazi du berriki, bez, hor zinez.
2: Liege Baston, Liegeen bigarren, eh?
3: Bigarren, eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
2: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, bon, egia da bi iritzi badirela orokorki, batzuk diotena gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du oraino egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako tourrean, eta sobera dela, bozana izaz, etorkizunak eganen, eusaz usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez, ea errea izan den edo ez, baina bon, parametroa iniz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzuk ondo, ikusi eran aginon ez ez, baina erorri bueltan ere erortzen alda, gauza iniz gertatzen aldira, ordan batzunako sobera fite heldu da, eta beste batzunako diote, bon, maila hortara heldua zirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu aukera, eta gainera frantziaga da, frantziako itzurian aukera, ez dakit nik uste Bernagin ez
3: Bernaginok zuen, 86an azkena irabazi, ala, dula berrogoi urte
2: Bernaginotik ez dute irabazi frantziarek eta ari dire txoiten, egia da zenbaki ikaragarriak eman dituela eta anitza ipatzen da orain txirindula modernu untan wattak, zenbat watt garatzen dituen bizikleta gainean aldapa untan edo untan zenbat denboraz, eta egia da zenbaki ikaragarriak emaiten ditunak, Pogatxarren zemakiak emaiten ditu, beraz goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, bon, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza ona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
2: Bai,
1: bistan. Ez osoki.
2: Bistan dena, bera da protagonista, menetat zerreiten du ez dut parte hartuko turrean, bere kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko, hala ere, azken hitza berak du, batzuta badira ere beste egia da, badirela beste ara, beste interes batzu ekonomikoak, eta behar da sponsorak obligatzen zaitu, baina bo, 19 urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak biharko izaga izango dela, eta bideo batean, sumeki gaina iduritu sumea dela, aurgori, 19 urteko aurgori, sumea da, amatxirekin aurkeztu du bideo bat, batean parte hartuko zuela itzulian, komunikazio pixka bat ere bada hori inguruan, biztan dena.
1: Bada izah baten sortzearen behia frantzian, ez, ara ere?
2: Bai, bai, hori bai, baina mementu ona den, ebe, ez dakit, zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik, eta gero ikusiko honen ustez bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazte liteike azkenean, non da problema?
3: Nik begiratu pixka bat besteak turrak irabazi zituztenak, noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek, oita iru, oita lau urtetan lehenbiziko itzulia salbu Pogatxarek. Pogatxarek zuen arras ogoita bat urte eta irabazi zuen lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen ere bingo garden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da izar bat... Mailat, izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, me ez holako gaitasunekin, salbu Pogatxar, eta pixka bat Pogatxaren iduriko txirrindulari bat badugu emeretzi urtetan, geago izik, bestia bezala, pixka bat itxura bereko da, bilbide bera ukanen duen, horre, ala, fite jakinen dugu, baina da, ala ere usaiazkan poko kirolari, goi mailako kirolari bat.
2: Eta zure galeri erantzuteko, Zergatik ez sobera gazte da tugaren dako, tuga ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea. Hori da, badakiku bizikleta gainean ongi pedalatzen duela, aste bateko lastajeta bat ongi kudeatzen duela, baina tuga hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lastajeta bada alde batetik, baina gero bada, ondotik bada
3: presio bat,
2: bat eta mediatikoki pisua da eramaiteko gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela, batzuk ikusten dute irabazten ere Frantziako tuga, egan behar ba, Pogatxarren entzinetik, beste batzuk podioma segura, beraz presio bat emaiten dute, ostion egan dut iduridu humila mutiko horrek zarazorik, baina hor gala ere beharko du entzun dut horberriki batzutan antidopaskot kontrolak badira goiziko seietan, gero kazetariekin berduzu mintzatu, bietan hasten duzu lastajeta, bostetan bukatzen duzu, berriz kazetariekin, berriz antidopaza, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaz bat ere, hiru aldiz antidopaza egunean, bada olako zurrunbilo bat tugaren itzulian egiten duela, ez dela beste lastajeta bat bezala.
1: Egan nahi du, sobera gazte dioterarik, babesteko gehiago, babesetik
3: esperientziare.
2: Argiki, babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zendako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere hiru asteko da, baina txipiago da, mediatikoki obeki kudeatuko du, eta gero, helduen urtean, prestago ginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero asidrilarik zenbakiak ikusten uatak eta kompainia orduan, bai, baina Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, zuen gauza ondirik irabazi du, gaztetan, baina gaztea gutxiagoak segitua dira, orduan, iduritzen zait, pasadela gutxitik dena izatera, epe biziki labur batean.
3: Eta emaitzak izan baitira. Gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan, etapa guziek, izan zelaiko etapa batek, zerbi gertatzen da, bada tentsioa, esprintetan, badira esprinteak ez bukaeran bakarrik, zinez, hor, igomer da beti aintzinean, bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan, malden aldetik, kasik zailago dela Giroa edo Espainiako buelta ejan daiteke patarretan, eta bainan, Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementu horiek olatzek aipatu itinak, mediatikoki, tentsua eta diru historio bada ere, hor sponsorak ordi.
2: Bai, bizta dena, bai, gero bada, taldea ere, Pogatxa...
1: Taldea egokia du, justuki?
2: Nik ez du segura ezagutzen, Decathlon taldea da, ez askia ditua, ez dira izen famatuak asteko bere ondoan direnak, baina beste lastaketa batzuetan ere lana ongi egin dute, orain denak ari dira aditu guziak ari dira banaka, zenta ez da gina oino taldea, eh? Baina ari dira banaka ikusten zein diren bere taldekidearen pundu azkagak, beraz batzu mendian bizkion gibiltzen dira. Zenta txapelduna tuga irabazteko usu aipatzen da irabaziduena, beraz Pogatxar edo Denboranino, Indurain eta bak, baina inguruan bazituzten taldekideak, hiru asteko lasteketa batean, badira mementu hainitz eta egun hainitz, zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna, eta hori izanen duia zekzazek, ez dakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik, nik ez dudarik bere kirolari potentzialaz, ikusi dut, telebistan ikusi dut Bastion Liegen, Pogatxari aurre egin dio ongi, bakiak izan da, denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon gira, eta bakarra Pogatxar segitzen izan zuena, sexaz izan zen, ez burureino, memento bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina, Pogatxari aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Bastoni ezen etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da behar da Evenepoel ere, eta gero izanen da sexaz, eta ikusiko dugu, gero, entzun dut hor behiki hor, txerrindulari hoi bat, eganez Bastion Legend minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Bastion Legend etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bada.
1: Eta
2: horren laurden bat, elduz dira,
1: urgun
2: zelkapenean. Horren ikusiko, nik, aizakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu Pogatxarrek ere ez du irabaziko heldu diren 10 urteetan, pentsatzen dut sexazek irabaziko duela aski fite.
1: Emeritzi urteetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeritzi urte ditu eta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxar agian bai, ez bada hori ere adinaren joko hori.
3: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez, txirrindularitzen hartzen altziren berant arte, eta baziren tituluak behoi urteetan ere, izan dira itzuli irabazle zomaitzu hola, eta gerota gazteago atera behar da goi puntu, punta hortan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere berdin gerota goizago elzen direla heldutasunera kirolariak orokorki, eta txirrindularitzan ere gorago, berant artea egiten altzen lehen, oai bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik asteko Pogatxar, ateratzen da sexaz.
2: Ez dakit, soin baituzu Pogatxarrek bere lehen tura lider bezala egindu?
3: Ez dakit lider zenez, bezperan irazi zuen erteko maleran, Roglicek aintzinean, eta Roglicek ez uste sekulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarrek irazi zuelaik azken aintzin etapan, hartu zuen atoja horia, baina ez dut elementurik egiteko talde buruz zenala ez.
2: Korein adin bat badut, hartzen badut Miguel Indurain, ahondia, Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da.
3: Kapitaina, bai.
2: Beraz, ez da, sartu, astapenetik, lider, turra irabazteko, bazituen tur batzu, jadanik eginak, irabazia entzin, eta ondotik, bost irabazia ditu. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk egiten dute, sobera goiz da, beretako, bedu, behar bada, baina aldi berean
1: kasik jada podiumean jartzen da.
3: Gero aldi berean ez ari norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia, badela ekuazio horire olako fenomeno batekin, eta portako ni kenuen ez dut sinesten eta trompatzen iz behar bada, ez dut sinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko nuen ala pajamitru hainitz ez ditu menperatzen mundu hortan.
1: Zut goitatuko zinuen.
3: Bai, urte bat, bi hola, urte bat berdin.
2: Nik ez dakit. Egia gaiteko, ez nezake egan orain meretzi urte ditu, ados...
3: Egia dena xeatzen duela Pogatxarrek eventuan, behar zula pariko bat.
2: Eta behar, Orlan, ez naiz turriko antolatzailea kontendera. Bistan dena, Prudom, lorietan da sexaz parte hartzeaz, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari. Denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, ni adibidez, ez txerrindu zale amogatua, gai hori ari gira ipatzen gaur egun, eta horrek ikerriko du lasterketaren dako onura undia izanen da. Gero niaren ez gehiago kirolariaren dako. Ea egokia den edo ez, memo, beren guruan badira jendeak, bada kirol zuzendari bat, seguraski badu familia bat, kontrakoak eta aldekoak pisatu dituzte, eta seguraski horien diskurtsoa da, name, orain ongi da, trenpuan da, 19 urte ditu, ez da gazte delako, ez duela parte hartu behar, gara egoazen, eta behar bada arrazoin dute, eta behar bada...
3: Parioa ibiliko da.
2: Ibiliko bai, parioa martxan da, eta bigarren bukatzen du, nire ustez bigarren bukatzea balentria ondi bat izanen da beretako, lehena nola ez, baina bigarren bukatzea balentria ondi izango da, baina bukatzen badu ere, bosei, zazpi, ongi, nastaketa ona egiten badu, erorik horik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badin bada, nire ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Eta txirrindularitzen zein da dina segira ipatzen, baina egokia zaur Pogatxarreko eta sei ditu
2: bai, Pogatxar horrein da uberenean bai, ogoita bost ogoita, bai. Are, ogoita bi eta ogoita amak urte artean eganen dugu
3: bai, lehen joiten altzen berantu egiten noen bezala mehok bai eta gero hori da ez dakit nolaz horna horretzinzka berroi urtetan dula amak bat urtira zizuen Amerikar batek buelta ustut berroi urtetan, ez da inaspaldi behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira joan ota azkarrago eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez edo biga hor gara iberian hor Pogatxar eta sexaz eta gero behiz promatuko da leheno bezala adintartea hori ezin egan.
2: Beraz, fisikoa galde egiten duten kirolek tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa gane duzu?
3: Ez posibilitatea
2: bai, fisikoa ez dakit nola egan bai, ez posibilitatea beste ere fisiko da, zenta ikusten dugu mendi lasterketetan, luzeetan adibidez, zaharagoek erresago iten dute, eta hori ere fisiko da, baina futbola, rugbia, pilota, hor zinez behar duzularik epe motzortan eman ainitz, tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi, berroita bost urtetara pilotan erretegi jokatzen zuen oino, eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuten maila onean, biziki onean horrein gutxi ikusten dira pilotariak hainberant maila onean jokatzen ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zainbeste irauten.
3: Eta futbolian ere bau datua futbolaren zatu lama bost urte heldutasunerat heltzeko, gana edo zure esperientzia maila eta maila uberenerat heltzeko, oita zazpi urte zela, bat azbestekoa, orain idultzen zait, apalu dela, adin hori, hainitzaz eta berri noita bi, oita iru urtetan jadanik, baituzu jokulari hainitz tituluekin.
2: Eta gero badira fenomenoak, badira batzuk,
1: ala,
2: kuadroz kampo direnak, justuki sifrioiek hausten dituztenak. Sexaz horietariko bada, Pogatxar bat da, baina anitza ipatzen dute orain Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, sexaz komparatzen duzu uen maniari ikerilaria joko olimpikoetan ere dena irabazituna Leo Marchand olako fenomenoak dirak, ateratzen da bat amar ogoi urterok bat belaunaldika dira kuadroz kanpo dira.
3: Frantziako itzulia baduzu urte guziz ere txirren uraritzen, adibidez, futbolean, bada txapelunen liga urte guziz, me zinez trofeoa hor jokolari bat entzaten, usaz da munduko kopa hori lau urtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez jokolari on, iziari on horien palmar izan. En usaz, behar bada, frantziako itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondoriorik.
1: Eta asizite piskat disiplina, kirol disiplina desberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteak direlarik oberenean, bestiak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean, zer diozue?
3: Bai, patzen ginoen gimnastika, ez da guaikoa, Nadia Comaneci aipatzen ginoen laroi garen amarkadatzen aintzin ere, ustez, irurogoi tamaseian, zen errumaniara, bazen ekialdeko errialdean uidura hori, garei batez aipatzen ginoen, gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edo lehen, Mosta sobera aldatuen ustez hori.
4: Tenisa. Gero,
3: tenisa. Gero, bai, horre galeiten du indaga epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan eta berantago ateratzen direnak oita zazpi eta sortzi urtetan, bo, rubian ere joan otak gazte behar bada, ma ala ere emezortzi, emezortzi urtetan jaiten ziruen, korputza ezela jas formatu beti.
2: Ba dira, kirolak kirolaren ezaguagiak ere eniz egiten du. Errukbia adibidez, kontaktuko kirol bada, nahi duran kolpeak direla, zure korputzak behar du ongi.
1: Ez da ino garatu aski.
2: Ala, ongi garatua izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zukusten zera errukbian amasi urteko gazte bat ateratzen goi mailara. Profesionalizaten ere, usu emezortzi dituztelarik, eta gibelekoak dira usaian, beraz, amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postuetan jokatzen dutenak.
3: Atletismoan ez dakit gero, bada, proba ezberdinak badira ere atletismoan, baina adin, entzuten oen irrati batian joan denean, ustut, Frantziako selekzioan, bada martelua jortzeko jortilariak, behoi urte pasa dituela. Pentsu badela esperientzia, indarra ere bali mauzu hor, ala ez da epe motzian, da beste, da lotzia, teknika, indarra, eta esperientziak ere ekartzen aldo hori. Adibidez, 100 metroko proban.
1: Behoi urtetan zailago.
3: Bai.
2: Bai, baina hemen sortzi urtetan ez dira ikusten eraz.
3: Hori da, berantago.
2: Behar duzu ere, ala, esperientzia behar duzu.
3: Fetismoan berantago, bai.
2: Bada hor, horreka bat atxemateko esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko trenpo fisikoa ganen dut, nola ziren, hor bada horreka bat atxemateko, eta horren guzien saltxak edo nasketak ematen du zure oberena momentu untan.
1: Eta nola heltzen da kirolaria gaztea profesional izatera? Zer da azkenean ibilbide hori batzuek eskola uzten dute eta berezitzen dira hortan, pentsatzen dut ere olen aipatu zu ekialdeko herrietan behar bada ez da berdin kontinenteetan ez dira ber egiteko manerak edo hor nola sortzen da kirolari profesional bat?
3: Mende baldeko errialdeetan hasteko tenisa hartzen malima dugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenislari oberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
1: eskola ere bada.
3: Eskola, hala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleloki klaseak, staturuzen bezala handiago da, famatuago da, ikasle do gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentroetan, eta paraleloki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garaibatez, zen bat ere hola, enustez dena usten zen, eta bakarrik hortan zentrantzen zen garaibatez, orain aldatu denez, hori pentsa daiteke, agian, baina
2: zentagero. Ikuste horreino badituzte badira aztagnak lehengo, aztagnak
3: gehiagikeriak.
2: Gehiagikeriak ez nahi sohtazari hori aipatzen duzu denboran eta hartzen baditugu herrialde komunistek hartzen baditugu zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten formatzen zituzten eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin, baina ari naiz oino, segun naiz, badirela jendeak, tenisean adidez, segun naiz, amabi urtetan eskola usten dute. eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko, ebe tenisera dedikatzen dira, odan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako, eta hori...
3: Eta gehienak ez dira aterako.
2: Eta hori lagia da lere.
3: Ba dira kakotxen artian ondarkin hainitz.
2: Erteko manera, miska bat, hemen gure inguruan, occidentean eganen dut, aski forma, aski berdina da, egan eskola eta kirola uztartzen dira...
1: Zira baztertzen ikasketak
2: kasik
1: polzeik zartzeak adibidez segitzen du?
2: Segitzen du, baina kristofak ziona, bat dira
1: zentro
2: bereziak Frantzia Madainitz sporretu deitzen dena, zantre nazionu deitzen direnak orain frantzesez, eta nahi duran kirolaria heldua izan arte hor, eta gehiago ere, nahi badu, hor biak egiten aldira. Gero beste resuma batzuetan, beste kontinente batzuetan, behar da ez da hainbeste kasu ematen hori.
1: Eta zaintzarik badea, lehen egiten nuen, aurrak dira, bada...
2: Hemen ala...
3: Gehiikeriak hortan aipatu nahi nuen, bai, berezikiz, da izan badira lehengoak aipatu ditugura, mehoa ikuan.
1: Hemen jada, guk zagutzen dugun naz mintzatzeko, behar da gehiago.
3: Bai, bada, eta behar bada ere kirol kolektiboarena, eta bakar lari bezala hartzen delaik kirolari bat ere, hor ahunt bi mundu dira, nahiz eta futbolian adibidez izarrak badiren, ala ere taldea da kontuan hartzen, jendia ere mebon kolektiboki ari dira gehiago, egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit, nola badenez olako tratamendurik edo hartzen den bat zukua junt tiratzeko eta gero ibiltzen dala ez, gienetan menuzez estatistikoki ez hainiz galtze bada fein, ala, ez dakit bazter nola bizitzen duten, lortu ez duten horiek bizitzen segitzen bizitza.
1: Bai, deus gehiago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, behar bat pilotariak, ere bitzaz aipatutuze pilota zaritu ziste, baina gazte batzu gogora aldu zauzkitze, kirolari gazte batzu piskatola harri-garri atera direnak, piskat sorpresaz agertu direnak, edo?
3: Bat batian hola gazte bat da dinarena, eh?
2: Pilotan, ba... Pilotan, pilotaria hundiak goizik pasadira profesional, usu egiten zen eta oinu egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren, adibidez Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Barcelonan 82an da, 18 urte ditu eta profesional pasatzen ondotik, eta egin du izan da ere
3: demostrazio bezala zen, ez?
2: Bai, demostrazio bezala zen. Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruñan 18 urte ditu eta profesional pasatzen da, eta gero ere ibili da oberenekin, beraz pilotariak goizikola pasadira. Beste kiroleta.
3: Gero, hemen goberezkoetan, egia gazterik, hor zinez bi fenomeno ditugu oraino, Peio Lagalde eta Fia Dukazu gazterik atera ziren.
2: Hemen sortzi urtetan, Peio Lagaldek hemen sortzi urtetan irabazten du masterza, ostu dut, pilotariak ateratzen dira goizik, hemen sortzi urtetan ateratzen aldira, lehenago ere zaila da, pampina duztut amasi urtetan, demoran. Baina gero, eltzen dira, hoien oberenera, hoi tamar inguru hortan, horre behute esperientzia eta indar fisikoa horrekatu eta eltzen dira.
3: Eta oita amabost ditu batitia dukazuk ustut? Oita amairu edo oita amabost, eta bon segitzen du ala ere goi mailan.
2: Ena ez da oberenean, ustez, oberenean zen duela bizpairu urte. Futbolariak ere...
3: Oita zazpizen, gari batez.
2: Goizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta Arebeziki goizik atera dira, ez zitut gogoan adinak eta biziki honak goizik atera dira batzuk, eta gero tenisean Monika Zelez mat amasei
3: urtetan, Arantxa Zantzisek ere amazazpi du mezortzi.
2: Tenisean biziki goiz, biziki neskak biziki goiz ateratzen dira, gimnastikan ere biziki goiz ateratzen dira,
3: Igerika ere, gerta daiteke.
2: Igerika ere, ez dutola izenik ez zaiteldu horrein burura, baina
3: Lohmano duk lemzitu tituluak, amasei urtetan edo la irabazi zitula, gazteik.
1: Bon, ebe, ikusiko, bederen saio astapenan aipatu dugun Paul Seixas-orek zer egingo duen.
3: Parioa.
1: Frantziatu.
4: Ilugarena.
1: Ah, Christof?
3: Utsikodu.
1: Utsikodu? Ah, bai. Zergatik. Ez du laburu rain eraman.
4: Bogatxar vingegard...
1: Seixas. Hare, eta utziko du. Ikusiko, bom, ba mire esker, Christof Arotzarena taulat ziduate izan ontsa.
3: Izan ontsa, esker, adio.
4: Eta bostak ditugu berriak, Charlotte Etxeberrirekin.
5: Atxaldeon, guzier, ludiren egunetako bero azkarrek markak hautsiko dituzte maiatzeko hilabeteari begira. Bero aldi handia izanen da Ipareskoa lehen, haste buruntan baita elden hastean ere, gaujo egun beroena izan darko litzateke, baina amarregunez termometroa goiti egonen da itzaleko temperaturak. Momentuan berean ogeita amabik gradu endaian eta maulean ogeita amairu baionan eta garazin eta ogeita amalau donapaleun. Aro, ikerren arabera ondoko gauak tropikalak izan beharko lirateke. Aste buruntan, horrei zumbait dien bazauzku ere, hogei eta amarkaradu inguruan egonen gira eta hori bediren aste hartarte. Udako Eskualdun Unibertsitatean UEU-ren behogeita amalaugarren udako ikastaroak ekainaren amekatik ustailen amajerat iraganen dira eta mungeita iru jardunaldi antolatuko dituzte eskualegiko hainbat erritan. Aurten eskualak unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da. Ardatz nagusietako bat ikastaroak gogo eta ikerketa eta eskual komunitatea elkartzea dute helburu. Baionan iru itzordu nagusia antolatu ditu UEU-k Bernat Etxepare Lizeoan, ustearen iruan erri zentzeira helburu eraldaketarako gakoak, ustearen lauan pizkundea zentzua izena eta izana, eta udan saio ludiku berezi bat ere antolatuko dute. Hortan zehar ere proiektua garatu nahi dute lujaldean, hortzaizeko mentali burutegian, Unai Fernandez de Betonio Saenz de Lakuestaren etxaren korapiroan nola askatu liburua aurkeztuko dute ekainaren iruan. Eta diru haratago bere ekarpen kulturara egin nahi du Tulalaika bestak. Tulalaika Siberoko ikastola eta Lartzabaleko kolegioaren besta bere lekoa egiten ari da eskualtzalean itzorduetan. Musikain egin nahi segira hartu zuen bestak duela laurte eta geroztiek urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafogaren eguna eta erri urratxetaik landa diten da eta ez badituzte ber alakere aurten ere programazio aberatsa proposatuko dute. Iganduntan, erburu nagusia sosbiltza baino kulturalki elkartza izanen da Julien Lukux antolatzaileetako bat da.
6: Iztiagu soja egiten gue xede lehen etaik bat eta lehen lau urtetan izan dut, no, lehen zi urtetan eginean bat ni soja eta baratu ginean gini kastuen hartzin eta gukutxetan begiatzen dugu oso soja egiten. Justo, zainten egiteko agitzen bada. Bena, eta iganutzin zerotan ahaltu dut. Sozain aldetik ez duk izan etxurri handia. Bena, uste dat, ez dela hoi baizike, kulturalki ekarten dik, gaiza, egun batuskaz, propaganda ebai egiteniak ikastoren nalde, fama ditzen diak, eta ikusten diak giro hunin ebai euskaz egiten aldela eguna, eta hori guetako importanta. Eta erraiten ginean soja etzela gu lehen tarzunetak bat. Jakas frugatzen diak gu ebai bosturu egite sartzia, duk simbolikua e talaguntzeko, bena dener zabalik izan dadin, abeaz denai eta sakola hutsik denai ebai, jaten ahalduk, sasakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi genek ez gutu soja ingi beletik, bena nahi diak gidu hun izan dadin. Eta euska itzinin jamanik izan da dinegun orta.
5: Txaranga dantza ikusgarri bertso pelota partida eta konzertuak izanen dira Niko Etxar Txabixolano, Andoni Oliokegi, Sister of the Dawn, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa besteak beste. Kanadudek eta maikak argitzen torturaren inguruko dokumentara edatuko dute gaur. Torturak pairatu zituzten, hogeita amar pertsonaren lekukotasunak biltzen ditu filmak, baita kazetari, abokatu, historialari eta kriminologo batzuen elkarrezketak ere. Mikel Atxo Urbi erritar kolektiboak zuen proiektua sortu, eta jaz Donostiako zinemaldiko zinemirat sailean aurkeztu zuten. Gaurko amarrontan zabalduko dute beraz, Kanaduden eta Amerikan. Kirari dagokionez buratzeko eskuskan armendaritzeko Elina Pilotaliak eta Ibiakoitzuntan hasiko da bikanporaketarekin sei eterdetaik goiti, Ziarrusta eta Ugarte, Lafit eta Ojategaraien aurka eta ondutik Gurutsaga eta Ipar Maiz eta Zenpolen aurka finala ekainaren zazpian iraganen da igande arratsaldez aldi oro sartzea kitorik izanen da.
7: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
8: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
7: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
4: Ezker mira, Charlotte Txeberri eta Sarri Arte atxaldeko seiontan berriz ere zurekin elkartzen gira. Berrien dako, baina orain segitzen dugu. Zebra bidea saioarekin, saioaren biaren partearekin zurekin usian bezala Malen Frantsesena. Gatik denborarekin zira aldatu.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea. Horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, ostirala iritsi da, beroa agian gehiegi, baina ezin gara kexatu, gero euria egiten duenean ere euria egiten duelako da, beraz, bueno, zorion ez hartuko dugu, nahikortasunez beti.
0: Hori da. Gaurko horako, bueno, atzo esan zenuen, zure buruari erronka jarri zenion, ekarriko zenuela asteko albisterik onena.
1: Bai.
0: Ala da?
1: Ni guztu du baietz.
0: Botako
1: dut, baina behira, errefuxatuen nazioarteko eguna ospatzeko kirolari lotutako albiste bat. Ekarri dut Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, ba, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat. Jokatuko du errefuxatu talde baten aurka. Nik, egia esan, enaizela oso futbol zalea, baina albistea idu zait ona eta polita ere aldi berean, azkenean ikusten delako hor ba, azteko Euskal Herrian dugun sentsibilizazio hori ere ez, ba beste lurraldekiko, eta kirolaren bitartez ere uste dudalako ba, erraminta tresna ona dela kirola aldarrikapenak egiteko ere. Beraz, nik esango dut, asteko horrena, dela, ez dakit zer garri dudan, baina atzokoa landariarekin alderatuz, nik uste dut hobea dela gaurko albistea.
0: Ba, ez dakit, ni ere naiz oso kirol zalea, baina gauza batean arrazoi emango dizut eta kirola dela oso tresna egokia aldarrikapenak egiteko. Hor batzuk esango dute ezetz, gainera orain azken egunetan pilpilan egon den gai bat izan da, ba, Atletiken
1: kamisetarena, bai.
0: Baitan, horri ikusi ditut bideoak jenderi galdetzen diotena zer iruditzen zaizu, eta jendek esaten du, ba, futbola ez dela horretarako, ez lukela larrikapenik sartu beharko, ez dela politikoa, hor, enagoa dos beraiekin eta zurekin bat egingo dut, futbola oso tresna egokia eta kirola orokorran oso tresna egokia dela aldarrikapenak egiteko, eta baita hau ere, egia esan, lan uste dut ikusi duela zerbait errefuxatuekin egingo dutela partida, eta ikusi dutu futbola, ja, utziko dut alde batera, ez dut gehiago begiratuko, baina begira. Albiste ona.
1: Ez gainean eguzet, albiste ona bi aldetatik dela. Azteko hori, errefuxatuekin egon edako partida, eta Euskal Selekzioaren beste partio bat izango dugulako. Ni futbola zalea naiz, baina begira, akaso futbola ikusten dudan horietan Euskal Selekzioa erako. Beraz, jende guztiak agendan apuntatu dezala, ekainaren 20ean, errefuxatuen nazioarteko egunean jokatuko dela banor gehiago kau.
0: Begira ze ongi. Ba, hemen txuziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mila esker Lander, aste osoan zehar albiste onak ekartzeagatik, ze aitortu behar dizut, aste honetan, nahiko txugun aritu zarela.
1: Gain ditut arduan aste honetan, hori beste albiste on bat da ere, denak onak izan direla.
0: Bai. Ba, mi esker Lander eta urrengo bat arte, ez dakit noiz izango den, baina urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, aste buru, malen.
0: Hori da, agor.

0: eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala iritsi da, ez?
0: Bai.
1: Baiazue kantatzuten
0: bezala. Hore da.
1: Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
0: Bai, ongi, bero. Esango
1: bai, bueno, ez ga kejatuko.
0: Ez, bueno, nik beti dut keja egoraldiarekin.
1: Otzaiteu nian, otzaiteu lako.
0: Ba, normalean enaiz kejatzen otzaz. Bueno, euria zagean.
1: Bai, bai. Egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei, Malenek sekulez daukala otzik.
0: Egia da, egia beti tirantetan bai. Etortzen aiz. Bai, bai, bai.
1: Eta horri buruz gauza asko esan.
0: Bai. Bai, bai, bai. Baina gaurkoan, eguraldi alde batera utzi, eta, bueno, Gipuzkoan murgilduko gara, ez da?
1: Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo fasetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dala taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen, lehendabiziko edizioa. Zu jaio aurretik.
0: Bai.
1: 2017an bigarrena, eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatxua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak, eta finala izango da, maiatzaren 30ean, Aiako probalekuan, eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea,
0: hor
1: bazeuden bi, eta Leintz taldea.
0: Beira.
1: Eta, bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026 oso urte berezi izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta hilea tente jarrita prestatzen jotasu, eliteko txapelketa hortarako. Orduan oso polita izan da ikustea Gipuzkoako herri artekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualde horiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da aurten eskualde bakoitzak izan dula ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan eskualde mailan erabaki da non egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik eta azpitik esan nahi dut, ba izan dalako parte hartzen aritu da jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual orain dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsoak jantzi du traje hori, ez? Bertsoak baditu traje asko, ez? Eta iruditu zait oso polita dela, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango da nontan aldarrikatzea bertsoak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala, eta eskualde mailan herrigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu geha Beñata Zaldegi eta Unai Gaztelumendirekin, antolatzaile taldean aritu direnak, eta oso gogoeta polita indigute, ze, bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik da, erabat arrakastatxua izan dela txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, segurazki asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu nagusiena injustu hori da, ez? Pixka bat xirikatzea edo eskualdeko bertsozalea, ez bakarrik bertsolaria, baita ere gai jartzen aritu daitekena, epaile aritu daitekena, aulkiak jarriko dituna, antolatzen aritzen den hori, hoe guztiak xirikatzea, eta hurrengo urtean, ba, ez dakitze herritan, ba, kopla txapelketa bat antolatzea, edo ez dakitze herritan, bertsozaio bat antolatzea. Mm-hmm. Pixka bat, bertsoak behar ditun plaza hoe guztiak aktibatzea edo zirikatzea izan da txapelketa honen helburua. Eta gira esan oso, ba hori polita iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze bueno, abenduan izango da Iruñarean arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den. Nei. Baina bueno, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
0: Nortzukin, esan duzu...
1: Bai, esango ez bitu. Lehen zutaldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Anezua Zubizkar. Gai jartzen Olatzua Zubizkar eta epaile Larraitzro Jaola. Egia da, talde bakoitzen gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gai jartzaile bat, eta gero antolak eta lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar-beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak. Horientzat ere arrobitxoa egin behar da. Orduan, hortan ere asmatu dute herriarteko honetan. Orduan, alde batetikan talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oian Aranarekin nindu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, ba, oso pozik daudela, enjuistu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herriartekoaren aitzakian, ba, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, berreun lagunt.
0: Wow.
1: Bai, azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, ba, horre badauka bere xarma ere, eta, bueno, jutentzea, ba, ez dakizein ezautzen dezulako, edo beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oian Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorio sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Lainz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztien, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean Zumarraga Urretxu bat taldea egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean Zumarraga Urretxu bat taldea Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon

0: iritsi diala. Orduan, bueno, finala parekidea izango da. Alde batean hiru emakume, beste aldean hiru gizonezko. Baina, bueno, gaztea izango da. Hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badukate pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, ba 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, bueno, haian izango da maiatzaren 30ean, koizean bertxopoteo bat izango da, eskualde bakoitzeko bertxolari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero herri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
1: Modorra guztiarekin.
0: Bai, bai, txintxo ibili bazkaltzen, eta bai. Baina, bai, gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama hontan, ez? Txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat. Eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dela. Hor, zazpi finalistantzako tokia dago.
1: Bai.
0: Maialen zai dago finalean. Baina horre urte hortan aldarrikatzea herriarteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, ba bueno, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
1: Ba, justu aste artean hitz egin genuen guk Peru Aihartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potajia, Donostiako bertso potajia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, ba bueno, herri arteko honetara, beraz, herri batzuetan, bueno, ikusi da, Zumarra gaurretxun bat,
0: bai,
1: beste gehiago egongo ziren,
0: hiru talde zeuden Zumarra gaurretxun, eta bai, egia esan, nik uste sekulako, bueno, 57 talde, ez da broma, eta mugimendu handia Oiartzu aldean ere asko handia, Hernani aldean ere asko izan dira, mugimendu handia sortu da, saltza handia sortu da, eta nik uste hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa, eta ba, gauza oso ederra dala, ez? Egia da ere, gaur egungo kultura konsumoan beti gaudela onenak entzun nahian denean, ez?
1: Bai.
0: Eta pixkat horri buelta bat igual eman barko genioke. Ze eliteaz litzateke egongo, azpitikan beste egitura guztiaz balego, ez? Orduan, bueno, tontorrak bakarrik bere buruari ezin die utzi, ez? Beran oinarri bat behar du tontorrak, eta uste gogoeta hori egin beharko genukela. Gero horten txapelketan hausian urte. Aztu ingo zaigu.
1: Bai.
0: Gozatuko dugu onen begira, baina onenak egoteko bideak eraikia egon behar du, ez? Nik gogoratzen naiz Maialen Lujanbiok ez dakitzen bagarren txapelean kantatu zula, ez? Bertxo eskola dela oinarrizko kanpalekua, eta oinarrizko kanpalekua ere bada herri artekoa, ez? Bueno, bertxoari arnaz hori azpitikan ematen diona.
1: Ba, ikusiko dugu, ea, 30ean zer gertatzen den, ea, nork irabazten duen?
0: Bai, nik uste txapelketa honek daukan gauzaik onena dala, berdin dala, zein irabazten duen. Pentsatot irabazten du nahi sekulako poza emango diola, baina ja txapelketaren arrakasta ja emana dago, batez ere lehendabiziko fase hortan lortu dulako herrietan nolako saltza sortzea eta bertsoa berpiztea edo arnaz berritzea edo zirikatzea edo hori. Ba, pixka bat ez, suari egurra botatzei osunean bezala eta indartu egiten danean. Ba, uste hori lortu duraia, Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik dagoeneko oso valorazio positibo egiten dute, eta hori, ba, inda, azken ginda hori, ba, maiatzan 30ean haian. Seguraski, sekulako giro egongo da.
1: Ba, ez dakitea aste honetako beste gairik aipatu nahi zenuen edo entzulari utziko diogun gaur 8 irakurri.
0: Bai, ba, aste honetan egia esan berriro ere oso gai mamitxue bai, badaukagu Bortzirietako indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko bat. Badaukagu elkarrizketa luze bat Jon Garmendia Txuriari, bere azkenengo liburuaren arira. eta orokorrean kolaboratzaileak ere oso fin ibili dira, oso zorrotz eta interesgarri, eta ba, pozik gaude labetik atera berri dugun aleari begira, ba, hori, usain eharra dauka eta bizkotxo egin berriak bezala.
1: Hori da.
0: Eta, hoxe, ba, guk berriro ere ingo dugu aste honetan irakurketa

0: patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Mm-hmm. Astero egiten dugun bezala.
1: Oso ongi, ba, mintzatziko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Mila esker, zuri Malen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan, beste gonbidatu batekin. Eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu iraiaren tartera. Iraia, kamra, arratsaldeon, iraia,
3: arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ui, bio batera, ni ondo.
1: Zu ondo.
3: Aste luzea.
1: Aste luzea.
3: Aste luzea, gogorra.
1: Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
3: Bai,
1: goizean entzuten. Hori da.
3: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
1: Bai, gea.
3: Hori esan nahi du oso goizartzen direla.
1: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
3: Bai, bai, bai. Orain,
1: bueno, orain ja, esnatzen nahi gongo dira.
3: Esnatzen, ja, pixka muitu ez. O...
1: Eta bueno. Ki, pertsona bat iristen malena da ordu bietan etxera, bazkaldu,
3: lauzera ditan ja zaude mugituta.
1: Bueno, segun zemateko siesta botatzen dut.
3: Claro. Nik ez dut siestari botatzen.
1: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hemen txegaude.
3: Bai, hori hori gortza. Hori
1: claro.
3: Gortza. Nahi bai, zuk, baina ezin.
1: Nahi, baina ezin da.
3: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
1: Goizean goiz.
3: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat arduraduna naiz, baina, bueno,
1: arizako, bai.
3: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu gara izan naiz, eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina, bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela, bueno, ideala esango dugu.
1: Gaizeko bostetan sartzen zara.
3: Bai. Seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
1: Naiz irratia.
3: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandun joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
1: Zoro daño dentzara lotera?
3: Nahi edo, Juan.
1: Jo atentzara.
3: Bederatzietan.
1: Eta nahi?
3: Nahi, sortzitan jau ean.
1: Baizea.
3: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur sortzitan oean sartuko naiz. Eta gero sortzitan hori indizu dut kalean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
1: Alean, bai.
3: Bai, eta gero errealki beranduenik beratzi terdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amar terdiak, talautan esnatu behar duzu, orduan, ez kalea imeste ordu.
1: Claro.
3: Sei ordu, ba, bueno.
1: Bai.
3: Bere sortzi dira, ez?
1: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta amara ordu.
3: No? Claro, ba,
1: ze hor, lo egitearen arekin noski gauza guztiak bezala gizonen gan ikertu dira. Orain arte, eta duela urte gutxi edo, hasi bueno, egin zuten ikerketa emakumeen gan, eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantzatzen dutena deskantzatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantzatzeko. Yeah. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan
3: mugitzen
1: funtzionatzen gara, du gara. Gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu desberdinak. Ze, honetaz nahi bet hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina.
3: Hau
1: da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues,
3: goizean, bai,
1: goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan, Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
3: Mundua orokorrean.
1: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
3: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
1: Metiko kontuak, bai.
3: Ba, bera, nik hauen ekin, oso interesgarria.
1: Bai.
3: Eskerrik asko, jakituria batek.
1: Gero dena gaizki egongo da, baina...
3: Ez. Gero begiratuko dugu.
1: Hori da, urrengo batean, ekarri ikerketa eta izagengo dugu. Agen, albiste ona... Ez. Ah, klaro, orain ja ez tozu aria iru eukiko.
3: Bai.
1: Eukiko zu.
3: Gauzak berdin funtzionatzen
1: dut.
3: Hori ez taldatzen.
1: Ados.
3: Ez, hor jarraitzen
1: dugu. Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren batagian?
3: Nola bait, bai.
1: Ados.
3: Gero horren azalpen fisikoa ez.
1: Zientifikoa
3: ez, kerrik asko. Harintzen fisikarekin, zaten fisikakoa dauka zer ikusa, klaro, zientzia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango ez dakigulako.
1: Ados.
3: Baina, bai. Gaur itzen gogu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela, bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela, bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
1: Ados.
3: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolean etzegoen inor.
1: Eta ateari zen bakarrik izten.
3: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
1: zen. Ikusten duzu kristala dago.
3: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edizan da Larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi.
1: Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
3: Ba, ez dakit.
1: Bai, ze...
3: Baina gala iserita dago.
1: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
3: Aurreratu gaitu.
1: Agia, mai, ez dakit, baina
3: ba,
1: horrelako...
3: Baina horrelako... Baina horrelako... Gero raiatuta jagun ez.
1: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
3: Ez da bakarrik izten.
1: Bai,
3: gauza paranormala gertatzen badira.
1: Baina hori aizeak ere...
3: Eta nahi zirratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu eta marima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, baina, diren fantasmak, txoriak edo ura.
1: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... Ez baldin bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
3: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
1: Pertsona pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
3: Hori da, baina...
1: Bai,
3: eta hemen egontan da bizpair orduz, eta gero periodikoko bat emaz, bezala arratsaldean...
1: Hori da.
3: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula, irratia,
1: bai?
3: Eta edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
3: Tatu beri asko.
1: Hori da, eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
3: Bai, isilik balima dago, klaro.
1: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urdori jartzen hau.
3: Niri urdori baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
1: Bai, bueno, ez dakizu ezuek, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
3: Bueno, edo zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
3: Susta banea badidazu, ba, erreiz emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta agian susta hartzen duzu.
3: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta Ikerrek ere.
1: Ni batzuetan ere.
3: Badakit. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Claro. Claro, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
3: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
1: Claro.
3: Bestela ez.
1: Claro.
3: Ni goten, badakitzu zer den gauza, ni goten ez era oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da
3: claro,
1: kontua.
3: Eta kaskoa jarri, eta gauzak editatzen, eta bla.
1: Claro, esaten nuen manik. Karo, karo, karo.
3: Karo hori da gauza, hori da gauza.
1: Karo, ze gaitasuna kontzentratzeko, bai. Wow.
3: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bazkalostean bueno, kostatzen da.
3: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horretzen dudala enuke esango.
3: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar.
1: Hmm.
3: Hau da, ez da, bat batean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik etzait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
3: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk...
3: Bai, deiauak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, edo horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
3: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontua gertatu izan zaizkit.
3: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona eta intuizioz. Hmm. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
3: Oda, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, oda, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsonat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait para eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
1: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, vibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den eta da arrazoi nuen, horrelakoak gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
3: Ez, horregatik.
1: Da intuizio kontua.
3: Bai, eta energia kontua. Ez que hori ja sartzen da energia, mistikotasuna...
1: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta... Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea...
3: Ba, ez que hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez berdintzen gauzak.
1: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
3: Bai.
1: Bai.
3: Bai,
1: eta... Zezentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
3: Uf, bai, pia duzitzen.
1: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, markaten zule, baina eski horrentxe beste estudiora sartu da...
3: Norbait landarekin.
1: Bai, gainera badakin norde.
3: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nabiz egin gratu zeita.
1: Ekologista da, bai.
3: Ah,
1: bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
3: Oksigena, torrelako gozatik.
1: Bai, bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaidala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak,
3: bai,
1: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, ja. Irakurtzen dizu gauzatzen eta eske ez.
3: Ja. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak ez, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
1: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
3: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
1: Nik nahi zait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo...
3: Ez ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen dit mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
1: Ze, homeopatiako mediku mistikoak?
3: bai, izango dira, bueno, denetik dago pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetekin, neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan, eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi, eta hiru tik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren, zen organo ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan, eta horrek esan nahizuen ezakit ze organo. Ba ez baziren pizten, lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko, edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Ta, nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
1: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
3: Bai.
1: Goxak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
3: Bai, basikam.
1: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
3: Ba, oso gaizki.
1: Ez baldima da gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalen naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
3: Inorre ez zait gustatzen.
1: Ez, baina, puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da, hor gero sartzen direla asko, buruak duela lotura gure organoekin.
3: Ah, bai, bai, guztien.
1: Claro, hor dago jende bat.
3: Sentimenduak.
1: Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten.
3: Nik uste.
1: Baina geroz eta gehiago ari da frogatzen, buruak eragiten duela gorputzean, eta zu pozik baldin bazaude, edo zu ongi baldin bazaude, aukera gehiago daudela zu
3: osasun
1: txu hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik, posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
3: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitza egiten nuen, egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, hori ere badela azaleko. Tarduan, esan dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
1: Ai, baina hau ez da gauza paranormala.
3: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eske zakiten paranormala.
1: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
3: Adibidez,
1: mamu bat niri, ikusta?
3: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
1: Hori da, oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
3: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
1: Nik ikaragarri amesten dut.
3: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
1: eta
3: oso,
1: zer ikusi zenuen?
3: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
1: bai?
3: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
1: Eta mitxetan ari zara?
3: Ez. Zaude esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izueran zuten.
1: Ados?
3: Orduan zaude gelik. Oean, muskulek ez izueran zuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
1: Ai, ama.
3: Bai, da oso txarra.
1: Zienik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigana gerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako
3: bai, gaina... Da, ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ezak nola den. Edo gorklaro gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena,
1: ados.
3: Baina ezin duzu erantzun.
1: Ba, niri justu kontrako gertatu izan zait, dela ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
3: Hori oso fuerte, nire
1: da, sueño lúcido, gazteleraz uste torrela ditzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaduela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan era, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta zen, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
3: ze fuertea.
1: Amaika bat.
3: Ze fuertea.
1: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen...
3: Hori nire gertatzen zait.
1: Ahaztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten,
3: eta
1: lo hartu, eta beste amets bat.
3: Hori, nire hori bai.
1: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
3: Hori guztiz. Ba, nire hori... Ba, klaro, ez que hori ere hota gauza paranormala, berez ez?
1: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
3: Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
1: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
3: Bai?
1: Normalea... Oida
3: ez dituzela ametxarrak egiten.
1: Karo, ametx... Nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixonagoela.
3: Ez nik askotan.
1: Gaixonagoela txikitan deliratu egiten nuen.
3: Egatzen dizu horren
1: beste. Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
3: Baina hori bezala. Igual sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
3: Meske honek dena bauka base zientifikoa.
1: Eta gaixo nagoen bakoitzean, amets berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guzti hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait, denek amets berbera dugula.
3: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai da, dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten, eta ni eski berdina gertatzen zait.
3: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
3: Wow.
1: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
3: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak, beti dira sugeekin. Direlako, sugeak. Bai, ez diot ez herria enbesteko beldurra.
1: Sugei?
3: Bai.
1: Baina, noiz ikusi duzu zuk suge bat?
3: Zakit bizitzen behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aranofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
3: Hori zer da?
1: Egaztei.
3: Ah, benetan?
1: Bai.
3: Ah, elekin hori, bani, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina?
1: Bai.
3: Begira, wow. Bueno, gaira hueltzatuz.
1: Bai.
3: Pa, gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garatesartuko
1: da gian gure
3: gana. Nahi, ez etorri.
1: Ez du etorri nahi.
3: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendak ezaren badaki, bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
3: toki zehatz batean guk aukeratuta. Mm-hmm. Eta daude biak batera lurperatuta. Mm-hmm. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nero ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
1: Wow.
3: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
1: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
3: Niri bai, joaten naizen, behira, unira amari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean,
1: baina badaki.
3: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
3: Bai, eta da polita, baina aldi berean gogorarazten dizugu zer galdu duzun. Orduan, jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere naiz asko joaten, baina bai.
1: Wow.
3: Hori bai da
1: paranormal. Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
3: Bai, bai ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
3: Nik, ez, nik igual, klaro, nik ez aukat aitona monik, ja.
1: Ados.
3: Orduan, ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait, sentitzeko oraindik hor daudela, eta mm-hmm. naizta joan, hemen jarraitzen duzela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina agian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
3: Behar bada ezakit.
1: Ez dakit. Naiz, inaiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, ba, hori 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
3: Niri hilarrietara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
1: Bai.
3: Zure amonarekin batera da beste bere,
1: claro.
3: Orduan, bueno, balde horretatik, bai. Baina guk orain, adibidez, aitona amona hauek, beste aitona amonak hilarrian ditugu, baina aitona amona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
1: claro.
3: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hala, hor bai...
1: Wow. Txan, daudela limbo batean bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
3: Bai, entre fantasmas.
1: Ah, vale, nik esaten dut beste batela gehiago humorezkoa.
3: Ah, bez.
1: Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
3: Ai, ikusten nuen eta apia gustatzea da.
1: Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
3: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai.
1: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
3: Hori ez dakit.
1: Gero, esken eri hor gertatzen zait?
3: Ezakit, askatasun. Baina gero, nik aldi beran pentsatzen dut, nihiltzen naizen, bueno, ez dakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
1: Ni, normalen, enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, entzait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijio txua, ez dakit nola esaten den,
3: bai.
1: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten bai. Da, ateoa naiz, orduan, esaten bat jemen norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi gero, ja, Eliza eta guzti hori, bai. Beste kontu bat da,
3: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
1: Nik uste hori dela kontua asko.
3: Bai.
1: Agian, Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
3: Begira, bale.
1: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina... Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan hor daude bi kontu desberdin. Behar bada
3: erlijioa bai, baina Eliza ez.
1: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
3: claro,
1: Eliza
3: bai.
1: Bat edo besterekin bai. Lotuta doa. Ordan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? Ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen bai. Defentsa mekanismo moduko bat ez dakit.
3: Bai, nik ere, baina gustatzen zaidela gero horrelako gozetan.
1: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, Joan Bidente baten gana ez dakien azure bizitza zetzer,
3: eta
1: esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
3: Ni horregatik ere ezkuten,
1: betura bat egin. Eta zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wau. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
3: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
1: Bai eta ez.
3: Egunaren arabera.
1: Egunaren arabera. Gaur adibidez, iraia.
3: Gaur bai.
1: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugurtu
3: claro,
1: da.
3: Gaur bai. Kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio, hemen espiritu asko egotea.
1: Wow.
3: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazio. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
1: Claro, bai.
3: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendio dutza.
1: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
3: Ongi ez.
1: Aste buruan adibidez, momentu batean,
3: begira, ordena
1: bai, bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
3: Joarrek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
1: Ados.
3: Espirituak erabaki duztuk lan ez egitea.
1: Baina, ba, egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
3: Egia da, bai, kontatzen.
1: Nik ez dut korri egiten, baina korretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
3: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, eta zuk sinisten baduz eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
1: Osun,
3: ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
1: Osongi, urrengoan ekarri behar dizkigozu ikerketak.
3: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
1: Osongi.
3: Zebrabiderako tarteak.
1: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz itzegiten.
3: Baina guk ez dugu inezitze egiten.
1: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako
3: bai,
1: esperientziarik kontatu guri eta
3: mendik bi astera analizatuko ditugu.
1: Hori da. Oso ni ba mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik eta hemendik bi astera arte. Hori da.
3: Agur.
4: Arrosa sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, agendaren errepasoan, bertso, pare bat bertso saio eta antzerki batzuk aipatuko ditugu gaurkoan. Asteko eta behin, 8:00 bertso saio ibiltaria izango duzu eta Tafallan, Arkakuso plazatxoan hasita, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi arituko dira bertan kontu kontari kantatzen bertxotan. Eta bertso saio literarioa izango duzu playback liburuaren inguruan Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Paule Bilbaorekin hau Baigorren izango da, Bixentania gelan 8:00. Eta antzerkia dagokionean 6:00 Firulete konpainaren eskutik Basoa izeneko antzerkia ez dakiten basoa ikusiko dugu, Ultzaman izango da hau Larraintzarko bentan. Eta 6:00 beste antzerki pare bat ere baditugu. Lehenengoa Mamuak ezagutzera joan zen umea izenekoa Anodino konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan, eta beste bat Amama Irrifarrearen ondarea Eidabe konpainiaren eskutik hau Bilbon Otxarkoagako udaltegian izango da. 7:00 baditugu antzerki batzuk, Aramburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xavier Artiedaren eskutik, Larraunen izango da Mugiron, Ikimiklik, Eleka konpainaren eskutik, Irrisarrin izango da Ospitalean, Alonso Ezinezko mandatuen mezularia Hortzmuga konpainiaren eskutik Zornotzako plazan, eta 7:00 azkena Ezer ez delako amaitzen Intxorta 1937 eta Loraldiaren eskutik Gernika Lumon Lizeo Antzokian. 7:30 Kolapsua izeneko antzerkia izango duzu Jonander Urrestiren eskutik Andoainen bai Bastero kulturgunean. 8:00 Promesarik txikiena Infinitu Drama konpainiaren eskutik Galdakaoko kulturretxean, eta 9:00 Antxon Telleriaren Ni izango duzue Gasteizko Jimillas aretoan. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, gurutzatutzat emango dugu gaurko zebrabidea, eta urrengo astean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean asteburuan nahi izan, eta ongi segi, agur!
1: Asteburuan zuri ere Malen Frantsesena, eta ez asteren arte guk beste eguna izanen baitugu hemen guri gatian eta euskali gatietan, eta programazio berezia, baina aste arte gaiten dizugu. Instantean berriak izanen ditugu guri gatian eta euskali gatietan.
2: Sur Radio Cultura, la fenêtre temporelle.
3: Bienvenue à une nouvelle émission de la fenêtre temporelle. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter une série de reportages diffusés en 2011. Xabi Pourquier avait quitté Bayonne pour s'installer en tant qu'ostéopathe à Bilbao. Il nous raconte ses premières expériences dans une ville qu'il ne connaissait pas et les particularités de l'ostéopathie. Écoutez la première partie de ce reportage.

Thank you.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

Inside you. What about inside?

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREK eta zergaitikaz.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

ager tu moida esperantzarik urriena aspaldiko

Get up! Get up! Stand up! Stand up! Get up!

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez.

0: AI ERECA, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI ERECA, la radio DAB Plus, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.

AIRECA, la radio. AIRECA, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia baino gehiago. AIRK Irratia baino gehiago.